0: Begu, personalitate.
1: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt George Livașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
0: Exclusiv la 7.

0: Cafe cu personalitate.
1: Sunt Vlad Lință și crezul meu este: faceți place, iubește sincer și trăiește clipa.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard, dar asta vă doresc și dumneavoastră.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Aileen Cadâr și cred că diferențele și imperfecțiunile noastre sunt cele care ne fac cu adevărat speciali.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mbelan Zuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Alexică și Mișulică revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: Bună dimineața, bună dimineața. Hai că ne-am întors la muncă, ortodoxilor. Nu știu acum ce să zic. Sper să nu fac vreo gafă, să vă supărați pe mine, să vă enervați, bă, dar mi s-a părut destul de lejer aseară. Destul de lejer pe afară, așa, cel puțin pe direcția din care veneam eu. Puține mașini între mine și semafor, între mine și intersecția propriu-zisă, așa. Nu știu ce să zic. S-ar putea să fie, să fi prins eu o bulă, cum mi se mai întâmplă în unele dimineți, dar oricum mi s-a părut destul de liber și ieri și azi pe șosele. 077-220-4 de 7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Aștept să-mi transmiteți ce părere aveți. Care sunt valorile traficului rutier prin zonele pe unde circulați voi? Bun! 5 mai. Suntem pe data de 5 mai, o să vorbim un pic despre ziua asta, puțin mai târziu, vedem care sunt reperele, ce sărbătorim, pe cine sărbătorim, apoi discutăm despre vreme aici la 7 dimineața, după care mergem puțin și prin străinătate, asta până să revenim pe meleagurile noastre. Bun, 7 dimineața. Efectiv complet astăzi, Alex Crăciun și Mihai Cioceanu. Stăm împreună până la 10, știți cum e, ca de obicei. Ne distrăm, ascultăm muzică, ne enervăm, povestim, vorbim pe WhatsApp 077-220-4 de 7. Încă o dată, ca să vă intre bine în cap. Așteptăm încă de pe acum mesajele voastre. Ce doriți să ne transmiteți? Cum e vremea? Cum e traficul rutier? Cum sunteți voi? Ce informații mai găsiți pe acolo și în măsura timpului disponibil noi o să discutăm aici la radio, la Radio 7. Bun, îi dăm bătaie, ascultăm un YouTube în continuare, unul mai nou, așa, după care revenim cu reperele zilei de 5 mai.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spirul Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
3: Concerte,
2: hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Bun, hai să vedem, 7:22, să începem. Băi, să ne ocupăm.
1: Eu nu mai știu, nu pot să-mi dau seama dacă lipsa e mai mare ca eclipsa, dar cred că astăzi o să avem o lipsă de prim-ministru, nu știu de ce, așa.
0: Să vedem, să vedem.
1: O lipsă de guvern. Nu știu dacă o să fie mai mare ca eclipsa, dar cred că o să resimțim lipsa. Cel puțin lipsa pe buzunare o resimțim deja la 5,2 euro. E bine.
0: Da,
1: da, hai să vedem ce...
0: Bă, acum, știi, mă gândeam, s-ar putea să aibă legătură și cu anunțul moțiunii de cenzură.
1: Cu siguranță are.
0: Povestea asta cu...
1: Cu siguranță cu euro, are. Știi? Înțeleg că domnul Isărescu a rupt de la gura copilului vreo 2 miliarde ca să susțină cât de cât euro, că se ducea pe topogan.
0: Țină cât de cât în frâu povestea. Da.
1: Bun, hai că avem timp să discutăm despre toate astea, să vedem ce-i cu ziua asta de 5 mai. O zi, păi, e plină de însemnătățuri, ca să zic așa. Astăzi, de exemplu, este ziua unghiilor false.
0: Aolo. Da. Există o zi a unghiilor false?
1: Păi da, pentru că e un fenomen extrem de răspândit. Există peste tot. Acum am văzut tot felul de magazine, magazinașe din astea, butice, care... ce faceți voi acolo?
0: Da,
1: unghii false. Punem unghii false.
0: Ceva extrem de util, un produs extraordinar.
1: Da, așa este, nu foarte sănătos pentru unghiile naturale, dar până la urmă...
0: Se regenerează, unghia crește la loc.
1: Da, da, da, sigur că da, așa că nu e niciun fel de probleme. Unghiile false, până la urmă, dacă te întorci în istorie așa, sunt de mult timp. Sunt tot felul de, lucruri din acestea găsite în istorie cu unghii false. Da, sigur că da. Bun, astăzi este și ziua moașelor. Băi, o meserie, nu știu, mai există în România o meserie de moașă?
0: Bă, s-ar putea să mai existe totuși încadrarea asta. Da, nu știu dacă au scos-o.
1: Pentru că există 5 mai, este ziua moașelor, băi, nene.
0: Da, nu știu dacă... sunt fel de fel de treburi acum.
1: Da. Așa.
0: Dacă e nevoie să îndeplinești niște condiții ca să fii moașă în zilele noastre.
1: A zis, băi, ziua moașelor și a babilor.
0: Da. Ziua moașelor și a moșilor, da.
1: Băi, nu a moșilor, nu, a babilor.
0: Da, babilor.
1: Tot astăzi este ziua, fii atent aici. Deci este singura dată când se întâmplă treaba asta în an. Este ziua Star Wars se întoarce. Deci ieri a fost ziua Star Wars, astăzi este ziua Star Wars se întoarce.
0: Bă, că așa ar trebui să fie toată săptămâna.
1: Păi nu, dar astăzi este, după principiul Imperiul contraatacă.
0: Da, am înțeles. Da, da, da,
1: pentru
0: da, da.
1: Cei care n-au apucat și că să sărbătorească ieri.
0: Chiar
1: mă, ia să-l întrebăm pe Robert, a sărbătorit ieri sau nu?
0: Da, era cu tricoul.
1: Era cu tricoul,
0: da, era cu ce trebuie. Da, da, da, da.
1: Da, trebuie să vină și azi. Din ciclu se întoarce. Așa, tot astăzi este și ziua mondială a matematicii.
0: Ziua matematicii, greu. Frumos, frumos.
1: Viața e greu, tată, viața e greu cu matematica asta, e foarte greu. E foarte greu. Da, astăzi este și ziua asistentelor medicale din școli.
0: Da.
1: Da, le spunem la mulți ani, nu știu câte ori mai fi, pe unde ori mai fi, dacă există. Este și ziua creatorilor de desene animate și benzi desenate, mă. Deci astăzi este ziua benzilor desenate.
0: Băi, bineînțeles, la astea, acolo vorbim de oameni extrem de pasionați, colecționari și așa mai departe. Oameni care își cumpără revistele, dar nu le scot niciodată din țiplă să le citească.
1: Băi, vă mai aduceți aminte ce aveam, mă? Aveam PIF.
0: Da.
1: Nu, PIF era?
0: Rahan.
1: Rahan, tată.
0: Da.
1: Rahan. PIF, Rahan și care mai era? Bine, prin Occident era plin de...
0: Îți dai seama, la noi e așa, mai subțire. Ce
1: Topolino,
0: mai
1: vă mai ajutăm de Topolino.
0: Da. Topolino.
1: Topolino. Așa, ce mai avem? Este ziua internațională a limbii portugheze.
0: Ia uite ce frumos.
1: Da, Ce mai face domnul Șumudică?
0: Domnul Șumudică, dar chiar mai e, nu mai e în Turcia, nu mai e.
1: Nu, nu, nu, dar el vorbea portugheză bine.
0: Bine, el vorbește oriunde se duce, și la turci, la peste tot, tot el vorbește portugheză.
1: Tot portugheză vorbește, sigur că da. Asta pentru că nu știe tătară, pentru că astăzi este și ziua limbii tătare.
0: Ia auzi, bă, băiatul.
1: Da? Tătare sau tămoale. Și, în fine, este ziua fă-ți un selfie cu o magazie.
0: Da.

0: și
1: ar fi o treabă, dar magazia să fie goală sau plină?
0: A, păi nu, fiecare și-o umple cu ce poate. Aha. Și o să dezvoltăm și programul social Prima Magazie.
2: Ce vorbești, bă, băiatul?
0: Prima magazie. Și ce faci cu ea? Îți faci selfie pe 5 mai. Asta faci. Bun. Ce ar mai fi de spus despre ziua asta? 5 mai 1949 este fondat Consiliul Europei. Prima organizație care a lucrat pentru integrarea asta europeană. Are... Acum nu mai știu câți membri are. Avea vreo 47 de țări membre. Acum nu mai știu dacă... fi fost sau mai mulțit sau mai... nu știu. Și în fine 5 mai 1955 s-au gândit ei, bă, 5 a 5-a 1955, să țină minte. Germania de Vest își recapetă suveranitatea de plină după cel de-al doilea război mondial. Deci le-a luat 10 ani. 10 ani le-a luat să-și recapete suveranitatea de plină. În urmă cu vreo 6 ani, prin 1949, atunci când era fondat Consiliul Europei, lua ființă Republica Federală Germania. Capitala la Bonn.
2: La Bonn, da.
0: Da. Apoi, după 90, când s-au reunit Germania de Est și de Vest, capitala a revenit la Berlin. Bun, spune-mi tu dacă mai știi ceva despre ziua aceasta.
2: Bă, da, ne-am întoarce în timp, ia să vedem, până pe 5 mai 1961, când la bordul navetei spațiale Freedom 7, astronautul Alan Shepard devine primul american ce iese în afara atmosferei Pământului și experimentează 15 minute de imponderabilitate la 185 de kilometri departare de Sol. În acea perioadă, cursa spațială dintre Statele Unite și URSS era în plină desfășurare și această reușită l-a făcut pe Shepard un adevărat erou național, în pofida faptului că succesul acestei misiuni spațiale americane a venit la 23 de zile după ce avusese loc prima ieșire umană în spațiu realizată de Yuri Gagarin.
0: Mamă, ce rușine, le-a luat fața.
2: 23 de zile.
0: Bă, da. Le-a luat fața, mă. Da, diferența...
2: Diferența consta probabil în normele de securitate, un pic mai strict.
0: Că, da, diferența e că probabil astronautul american a trăit mai mult decât Gagarin.
2: Da, asta
0: n-a căzut de la balcon.
2: Asta n-a căzut cu avionul, da.
0: N-a căzut cu avionul, da. Bun, hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. O avem pe Adele.
2: Da.
0: Adele, care împlinește 38 de ani. Mm-hmm. Adele. Apoi îl avem și pe Craig David, britanicul Craig David, alt meseriaș, 45 de ani împlinește. Și aici de pe la noi o avem pe Alexandrina, cântăreața originală noastră, originală din Republica Moldova. Și pe cine mai avem? Pe Irina Schroeter, creatoarea de modă. Bun, le spunem la mulți ani și ne vedem de treabă. 7:32 de minute, băgăm și noi niște muzică, iar voi, ca de obicei, băgați voi niște mesaje, să vedem că sunteți acolo. 077 220 și 47. Bună dimineața!

0: Megadeth, Puppet Parade la 7 la 7:40 de minute, moment în care înregistrăm undeva la 9 grade, 9-10 grade pe termometrul nostru de aici, măi, termometrul oficial.
1: Măi, eu zic că e mai mult. E mai mult, era 11 grade când m-am suit în mașină.
0: Bă, s-ar putea că și mie mi s-a părut destul de călduț.
1: Da, 11 grade sunt și acum, cel puțin așa mi-apare mie. Acum ți-am zis ce mi-e 10, ce mi-e 11.
0: O să fie însorit oricum.
1: Oricum mai cald decât zilele precedente.
0: Mm-hmm. Până la sfârșitul săptămânii o să fie bine. 25-26 de grade zilele astea. Sâmbătă, chiar până la sfârșitul săptămânii, că în weekend o să fie destul de urât, bineînțeles. O să plouă. Sâmbătă mai toată ziua așa, duminică, pe după amiază un pic, scad temperaturile pe la 21 de grade. Apoi vine căldura săptămâna viitoare, luni se încălzește iar până la 25-26.
1: Și asta până vineri, când vineri probabil iar începe ploaia.
0: Sau nu, sâmbătă. Nu, doar sâmbătă începe ploaia. Vineri o să fie.
1: Pe nu, sâmbătă e la altă.
0: Bine. A, sâmbătă e la altă. A, da, uite, asta e o remarcă bună. Dar e un pic mai inorat decât în timpul zilei. 28-29 de grade marți, tot la fel vreo 27 miercuri săptămâna viitoare, cu minime decente, 15 grade Celsius. După care, de joi încolo, mai scad un pic temperaturile, 22-23 de grade până la sfârșitul săptămânii, minimele undeva la 11-12, cu cer variabil.
1: Bun, hai să vedem prin țară cum stă treaba. Vremea va continua să se încălzească și prin țară. Valorile termice pe timpul zilei se vor situa peste normalul perioadei, îndeosebi în vestul, nordul și centrul țării. Cerul va fi variabil, chiar mai mult senin dimineața și noaptea, în orări după amiaza, când izolat vor fi și ceva averse și descărcări electrice. Asta la munte, în special prin Carpații meridionali, în nordul și vestul Munteniei, precum și în nordul Olteniei. Vântul va sufla slab până la moderat, maximele la nivel național între 16-17 grade pe litoral, până spre 28 de grade în Banat, Crișana și Maramureș. Iar minimele între 0 grade în depresiunile din Carpații Orientali și 15 grade prin dealurile de vest. Dacă nu ați plecat de la mare și ați optat să mai stați un pic pe la mare, să știți că vremea e frumoasă pe litoral, chiar normală din punct de vedere termic pentru această perioadă. Cer variabil, vântul va sufla slab până la moderat, temperaturi maxime undeva între 16 și 18 grade, minimele între 9 și 11, iar apa mării are undeva între 11 și 13 grade. Încă nu este frecventabil, doamna mare. La munte, vremea va continua și acolo să se încălzească, cerul va fi variabil în orări după amiaza, izolat, v-am spus, ploi prin Carpații meridionali. Cam astea sunt informațiile meteo pe care le avem la dispoziție. Ne pregătim, ne facem bagajele și plecăm pe alte meridiane, prin alte locuri. Ce aflăm, vă povestim. Voi rămâneți pe 103.4 sau după caz în online pe radio-7.ro.

0: 6.
1: Ce poruncește majestatea voastră?
2: Ascultați 7 dimineața la 7.
3: Așa, și
4: mai porunca altceva. E porunca, adică nu ne jucăm
3: și
4: cu...
3: Și altceva ce mai poruncește.
4: Mai poruncește să ne deplasăm prin Italia.
3: Opa, ia uși ce frumos.
4: Da, facem ce facem și ajungem tot prin Italia. Ca și ieri, parcă ieri tot prin Italia.
3: Am fost și prin Italia, da.
4: E, de data asta vreau să vă povestesc despre un bucătar italian, atenție, cu stea Michelin.
3: Da.
4: Da, care a fost amendat cu 6.000 de euro.
3: Aolo.
4: Da, pentru că a dat un anunț de angajare în care, citez, căuta oameni normali.
3: Mamă, dar de ce l-au amendat, mă, că a greit adevărul? Că...
4: Da, da, adică cine, Doamne, iartă-mă, își mai cu... dorește oameni normali în ziua de azi?
3: Cum e posibil așa ceva? Vrea și el un om cu care da. Să facă treabă, exact, da. Cu care să te poți înțelege, exact. Omenește.
4: Îl cheamă Paolo Capuccio. Mm-hmm. Și înțeleg că va trebui să plătească despăgubiri unui sindicat, mă. Tribunalul a considerat discriminatoriu anunțul bucătarului care a publicat pe rețeaua socială profilul angajaților săi ideali. Două puncte. Fără comuniști, de preferat fără înclinații către revendicări sindicale și fără probleme legate de orientarea sexuală.
3: Senzațional.
4: Da?
3: Incredibil.
4: Anunțul de angajare fusese...
3: Bă, aia cu fără comuniști, da, e de înțeles. Da.
4: Și aia cu fără înclinații către mișcări sindicale. Anunțul fusese publicat pe 4 iulie anul trecut. Și viza o selecție pentru posturi de bucătar sau patiser. Capuccio, care căuta personal pentru bucătăria unui hotel important din Madonna di Campiglio, unde lucra, a postat caracteristice pe care trebuia să le aibă sau să nu le aibă cei care doreau să participe la selecție. Aceste afirmații preluate de presa locală au fost ulterior confirmate de acesta într-un interviu la o emisiune. Și un articol a apărut în Il Giornale. O atitudine discriminatorie împotriva căreia sindicatul CGIL, nu știu, din Trentino, a depus plângere fiind reprezentat de avocați. Este o decizie istorică. Recursul a fost admis de tribunalul din Trento. Este o sentință istorică redactată de o judecătoare, Giuseppina Passarelli. Cheamă pe judecătoare.
3: Comunistă sau?
4: Pe lângă plata sumei de 6.000 de euro și a cheltuielilor de judecată, tribunalul a stabilit că sentința va trebui publicată într-un ziar de circulație națională, precum Corriere de la Sera. Republica sau alte, La Stampa sau alte ziare celebre. Noi luptăm împotriva oricărei forme de discriminare, a spus o reprezentantă a sindicatului. A fost inacceptabil. Angajații pot fi judecați pentru abilitățile lor profesionale, în niciun caz pentru apartenența lor politică ori sindicală.
3: Băi, dacă e comunist, stai un pic, comunismul reprezintă o formă de extremism politic. Deci dacă au orientări comuniste, avem o problemă gravă. Adică ar trebui să stârnească un pic și atenția organelor de lege, de menținerea păcii, ca să zic așa, pe teritoriul Italiei. Unul la mână, doi la mână, eu pe aia n-am înțeles-o. Adică care era problema ăstuia? Acolo am eu niște dubii cu orientarea sexuală.
4: A, n-am...
3: Cum ai că probleme legate de orientarea sexuală? Da, la ce se referea?
4: Băi, nu știi că unii oameni sunt confuzi. Apare fluiditatea de gen, nu mai ții minte cu...
3: Așa, și asta...
4: Azi te trezești într-un fel, mâine te trezești în alt fel. Știi, cu dilema, ce sunt eu? Adică, mă rog, chestii de genul ăsta se referea. Acum, sigur că oriunde în lume, într-o democrație cât de cât normală, nu poți să nici să angajezi și nici să dai afară
3: după asemenea criterii.
4: După criterii, mai ales deci, politici.
3: Acum, mie e clar și cu... Da, asta e clar. Acum, nu înțeleg nici cu... nici cu amenda.
4: Zice,
3: la...
4: în plus, este grav să gândești și să scrii că oricine se regăsește în ideologii politice de stânga nu este aliniat gusturilor heterosexuale.
3: Nu.
4: El alinia cele trei criterii.
3: Ah, deci e un dobitoc el, de fapt.
4: Cele trei criterii, și anume... să nu fie nici comunist, să fie și heterosexual. Da, înțelegi? Deci trebuie să îndeplinească mai mult de criterii.
3: În esență e un cretin, da. Pe de altă parte, asta iar e greșită exprimarea respectivei judecătoare. Adică el s-a referit strict la comuniști, nu la ideologii politice de stânga. E o mare diferență între extremism și un centrism de stânga.
4: Comunismul,
3: social-democrație sau mai știu eu ce.
4: Comunismul în Italia, și există Partidul Comunist care nu e considerat extremist în Italia, spre exemplu.
3: Da, în fine.
4: Adică sunt alte partide, într-adevăr, care sunt considerate extremiste.
3: Băi, și la noi, celebra lege promulgată recent... condamnă extremismul de dreapta, nu și pe cel de stânga. O chestiune împotriva căreia mi-am exprimat îngrijorarea, ca să zic, să nu zic mai rău.
4: Mă rog, acum extremismul de stânga poate căpăta și forme gen suveranism și alte derivate din astea ușor mascate, ca să nu arate chiar că sunt comuniști.
3: Da.
4: Da, potrivit judecătoarei, cuvintele lui Capuccio stabilesc o distinție între lucrători bazată nu pe motive obiective, impersonale și tehnici, ci pe chestiuni care țin de sfera personală a individului. Aceste declarații, a clarificat instanța, sunt de natură să descurajeze persoanele să-și depună candidatura. Bla, bla, bla. Mă rog, ok. Eu i-aș mai fi dat și încă o sentință. Și 10 ani de acum încolo este obligat să angajeze numai comuniști și probleme și lideri de sindicat. Iar cu problemele alea cu orientarea... Mm-hmm. Nu știu ce să zic. Mai bine nu zic nimic. Că nu e bine să zic ceva. Că cine știe, eu nici măcar o stea Michelin n-am. Așa că mai bine tac, îmi văd de treabă. Și vă spun că mai sunt 5 minute până la ora 8. Plecăm din Italia, vedem noi pe unde aterizăm. Voi rămâneți alături de Seven. Neața.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Hei, cu cine vorbesc?
4: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock and roll, condimente și picanterii pe portativ.
3: Luăm cina împreună.
2: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
4: Capiși?
2: Vorba lui Nenea Iancu.
5: Curat murdar.
2: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
5: De la 15 la 16:30
2: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Așa, ia să mergem noi. Băi, fii atent, rămân în Italia. Eu am multe și eu de prin Italia, de pe acolo, dar mă fascinează una dintre ele. Este vorba despre o știre ce are în centru parmezanul, bă, băiatule.
1: Parmegiano!
0: Bă, deci vorbim
1: parmegiano
0: despre
1: normale.
0: Parmegiano normale cu, rămânem în zona culinară, gastronomică italiană și vă povestesc că, cum în nordul Italiei funcționează una dintre cele mai neobișnuite instituții financiare din lume, o bancă, practic, unde roțile de Parmigiano-Reggiano sunt folosite de drept garanție pentru împrumuturi, bă, băiatule.
2: Băie, deci
0: bine, bă, roții, bă, da, le sunt
2: nu, așa,
0: ca lumea, sănătoase, valoroase.
2: Pe 18?
0: Bă, deci pe 18, da, ca lumea, da. Da, de X7. Da. Sistemul susține o industrie de peste 4 miliarde de euro, atenție. În inima regiunii Emilia-Romagna din nordul Italiei, depozite uriașe cu temperatură controlată ascund această extrem de valoroasă resursă a țării. Sute de mii de roți de parmezan care se maturează lent și cresc în valoare cu fiecare lună. Acum, pentru vizitatori, că se poate vizita precum o cramă, ca să zic așa. Locul seamănă cu o ceva așa, o catedrală a brânzei, bă, băiatule. Acum, pentru producători, este, îți dai seama că e o garanție extraordinară, adică din punct de vedere financiar, aia e ceva nemaipomenit acolo. În fine, creditele, atenție, creditele oferite de bancă, revenind la instituția aia financiară, creditele sunt garantate cu parmezan. Da? Banca italiană, credem, intervine pentru a acoperi acest gol financiar. Instituția acceptă roțile de Parmigiano-Reggiano drept garanție pentru împrumuturi. De ce? Pentru că fermierii trebuie plătiți lunar. Angajații trebuie remunerați, iar costurile cu furajele și energia cresc zilnic, dar roadele muncii vin destul de târziu, pentru că roțile alea de brânză se maturează până la 40 de luni. 12-24, chiar până la 40 de luni stau în depozitul respectiv. Și atunci banca noastră, banca lor, de fapt banca italienilor, acceptă credite pe care tu, sau pentru care tu girezi cu brânză.
2: Băi, e ceva
0: senzațional.
2: Da, spune-mi, domnul Trump, ce relație se află
0: cu brânza
2: parmegianul? Nu le-a mărit taxele?
0: Băi, uite, asta e o întrebare bună.
2: A?
0: Da, asta n-are legătură, că ei îl vând cu același preț.
2: Da, nu, mă gândeam
0: americanul
2: așa.
0: Americanul de rând cumpără un pic mai scump parmezanul din cauza asta.
2: Bă, adevărul e că, mamă, merge la un vinișor bun așa, o bucățică de parmezan, o bucățică mare, adică eu cred că aș mânca până când ficatul meu ar zice eu plec acasă.
0: Sunt mai multe, bă, într-adevăr, aici e o problemă cu brânzeturile astea care... Știi că citisem noi o chestie la un moment dat, cum spuneau niște specialiști că ar crea dependență.
2: Da, precum drogurile.
0: Da, da.
2: Serios, adică eu cred că aș mânca parmezan din ăsta și brânzeturi din astea maturate până la sfârșit, ca să zic așa, până la sfârșit.
0: Până ar da banca faliment, știi?
2: Da, 8 și 7 minute, singurul lucru pe care putem, cu care putem să girăm la bancă
0: este brânza.
2: Este piesa de la Și7, din punctul nostru de vedere, că noi n-avem
0: nici stele Michelin, nici brânză, nici... Da. Și cel mai rău dintre toate, n-avem nici bănci ale noastre, da, pe care să le patronăm.
2: Asta e. O să mergem din filială în filială până când cineva o să ne garanteze un împrumut.
0: 4 miliarde. Băi, bun, deci cifra de afaceri în industria parmezanului din Italia e de 4 miliarde, frate, de euro. Senzațional. 50.000 de persoane.
2: Nu mi se pare
0: 2000
2: mult.
0: 2000
2: adică,
0: de fermieri, 300 de, dacă, 300 de producători.
2: Dacă numeri câtă brânză e pe la sibieni,
0: da.
2: Sibienii din toată lumea asta, cred că au o cifră de afaceri mai mare.
0: Mai mare.
2: Mai
0: da.
2: Mare. Unde te uiți?
0: La 25% mă le-ar fi. Da, o probleme, ci că cu piața americană mai nou.
2: Te vezi?
0: 25% știam ar fi da, astea, ia, taxele ia vamale.
2: Ia rupt.
0: Da, asta înseamnă protecționismul. Acum or să mănânce americanii brânzeturi maturate la ei acolo.
2: Păi parmigiano făcut de italienii veniți în anii 20.
0: Da, mă, ăia din Philadelphia de acolo.
2: Exact. Ăia din Nașu, mai
0: da,
2: țin
0: mă,
2: minte?
0: Da, da, da, făcut în Bronx. În Bronx.
2: Bun. Bun. Hai cu piesa de la și se văd.
3: 7 dimineața.
0: Opa! Hai să vedem.
2: E 7 dimineața, dimineața, corect, dar ce se numește emisiunea? Bă,
0: emisiunea se numește 7 dimineața.
2: Cu
0: dar,
2: asta garantăm.
0: Bă, garantăm, nu știu dacă avem îndeajuns de multă brânză ca să girăm, să o punem.
2: Lasă-mă brânza,
0: gaj.
2: Da, noi punem brandul.
0: Brandul, ia să vedem noi ce avem astăzi. Mergem în Marea Britanie. Astăzi avem Muse la și 7, un nou single care se numește Cryogen. Acest Cryogen este o piesă de pe viitorul album. Hai să zic că mai sunt vreo două luni. Pe 26 iunie anul curent va fi lansat The Wow Signal. The da, Wow, semnul exclamării, Signal.
2: E de așteptat albumul. Mie îmi place foarte mult piesa asta.
0: Până acum sunt interesante. Am mai avut bine, ei oricum au piese destul de ciudățele. Prima pe care am ascultat-o, cum se chema aia, care avea un șotentă de disco așa, de ceva, mi se pare mie că față de precedentul ăsta e cu mai puțină rocăreală. Ăla se ducea destul de mult înspre chestii mai agresive, să spunem.
2: Da, are totuși ceva catchy piesa asta și sunt convins că o să o auzim de multe ori, pentru că e în stilul Muse, adică revine la ceea ce știam noi că este Muse, cel puțin în ultima parte. Da. Hai să ascultăm piesa, că sună senzațional.
0: Deci Cryogen de la Muse, 077-224-7. Așteptăm și părerile voastre pe WhatsApp.

0: 7 dimineața.
1: Bun, 7 dimineața din nou. Bă, acest The Wow Signal se anunță un album interesant. Aici, într-adevăr, am recunoscut mai mult stilul Muse de odinioară.
2: Bă, sună bine de tot, sună bine de tot.
1: Într-un mare fel, bă, meseriaș, ce să mai încolo și încoace. Poate eu mai vedea, pe la noi au mai fost acum... Cred că acum vreo 10 ani au concertat ei prin România. Poate s-o mai abate din drum.
2: Nu mai știu.
1: La un moment dat, oricum,
2: la un moment dat era considerată cea mai bună trupă de concert din live. Lume.
1: Da, bine, erau destul de ceas așa, adică oamenii sunt matematicieni.
2: Și cu show, scenă, și cu lumini, cu efecte, și cu tot tacâmul. Poate mai vin, cine știe. Poate odată cu lansarea noului album, poate mai organizează un turneu de promovare, ceva.
1: Da.
2: 8 și 16 minute, am terminat cu piesa de la Ștefan și ne pregătim de...
1: Haideți să ne pregătim de un concurs. Ia, țineți minte, 031620077. Când auziți semnalul, știți ce trebuie să faceți. Puneți mâna și sunați repede.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Poate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: 031 620 0707.
1: Așa, ia să vedem noi. Păi continuăm cu invitațiile pentru concertul din această sâmbătă din Quantic. Este vorba despre un concert cu metale grele, Tierfink din Suedia, cu Bucovina din România și Bașaena din România în deschidere. Aici lucrurile sunt cât se poate de clare. Vorbim despre una dintre trupele cu peste 30 de ani de experiență în black metal ăsta nordic, Viking metalul, cum mi se mai spune. Apoi e Bucovina, folk metalul românesc și din nou o trupă foarte interesantă, Așaena, o formație de black metal. Bine, ei zic așa, black metal introspectiv. Deci nu orice fel de black metal, cu ceva rădăcini în zona folclorică. 031 620 0707. Haideți să vedem cine vrea să meargă în acest weekend la un concert de metale grele în Quantic.
2: V-am luat din vreme să nu spuneți că n-ați știut, că n-ați avut timp să vă faceți program, așa că avem această invitație dublă pentru concertul care va avea loc sâmbătă în Quantic. Cine iubește genul acesta muzical poate să-și facă o sâmbătă seară foarte ok alături de cine este drag și să meargă la un concert de metale. Cine apreciază, cine iubește genul, sigur că da, atunci să punem mâna repede pe telefon și să sune 031 620 0707, numărul de telefon ce vă pune în legătură directă cu noi. Avem așadar trei trupe care vor concerta în Quantic sâmbătă seară.
1: Bun, ia să vedem cu cine stăm de vorbă cu această ocazie. Alo, bună dimineața!
3: Alo, bună dimineața!
2: Neața, cine ești tu?
3: Ionuț.
2: Salut, Ionuț, ne-am mai auzit?
3: Nu ne-am mai auzit.
2: Niciodată?
3: Niciodată, dar am vrut să ne mai auzim.
2: Și nu ți-a ieșit până acum?
3: Uite
2: că ți-a ieșit acum.
1: Pe unde ești, Ionuț? Ești cu avionul?
2: E cu elicopterul, cu după elicopterul. Cum s-aude.
3: Da, sunt pe A0 acum.
2: Ești pe A0?
1: Pe A0. Da. Ia uzi, boierie.
2: Se circulă bine?
3: Destul de bine, da, surprinzător.
2: Bravo. Hai, ia spune-ne un pic ceva despre tine, să știm și noi un pic câte ceva despre tine.
3: Da, ce să vă zic? Nu știu ce vă interesează.
2: Nu știu, cu ce te ocupi tu de felul tău, așa, spre exemplu?
3: Eu sunt inginer hortical.
2: Frumos, frumos. Și da, acum te duci la treabă?
3: Da, mă duc la birou, la serviciu, da.
2: Aha, am înțeles. De cât timp ne asculti, Ionuț?
3: 4-5 ani.
2: Dar ți-a luat ceva, măi nene, până să ne suni.
1: Auzi, am și o întrebare. Am o dilemă de câteva săptămâni încoace. Am avut un șoc așa. Păi zi-mi și mie, de ce sunt ardei grași 30 de lei? 25-30 de lei?
3: În răspunsul corect depinde.
1: Cum? Depinde de ce depinde?
3: Depinde de sistemul de cultură, depinde cine îi produce, depinde cum sunt produse.
1: Nu știu, că erau mai multe.
2: Depinde
1: nații
2: de adaosul comercial.
1: Erau diverse culori. Diverse culori și toate scumpe. Și produse unii pe în Spania, unii pe în România, toate scumpe.

0: mai mănâncă din când în când cât un porc, știi, ca să se facă să se facă ardeiul mare și frumos așa, știi?
1: Corect, așa este.
2: Da, zic, da.
1: Bă, ce le dai la ardei ăștia de au crescut așa frumos? Ceafă de porc, ceafă de porc, exact. Tată, ceafă de porc,
2: exact. Dezosată.
1: Dezosată.
2: Merg foarte bine împreună, da.
1: Băi, nu, e greu cu legumele astea, e foarte greu, băi nene, deci costă îngrozitor, adică...
0: Bă, să zicem că... Bă, nene, ardeiul, bă, e ceva deosebit, e
1: da.
0: Or să ajungă ca trufele într-un o să-i cauți prin pământ cu câinii, cu porcii, cu cei cauți
2: acolo. Depinde cum evoluează și vremea, la schimbările care apar, mă refer la schimbările climatice, ne știu.
1: Da. Eu aștept momentul în care o să se vândă la felie, adică o să vină
0: ca pe penel.
1: Că dă și mie o feliuță de ardei gras, că mai mult nu pot. Să nu-i gustul. Așa, revenind, deci de 4-5 ani ne ascult și de-abia acum ne-ai sunat. Păi e frumos, mă. E frumos. Da.
2: Am să încerc să vă sun mai des de acum.
1: Păi, ai văzut că nu doare, nu... Nu e chiar așa rău cum își imaginează unii. Ia spune-mi, cu cine te duci la concert?
2: Cu soția.
1: Cu soția? De ce? E tot pe gusturile astea muzicale sau pur și simplu n-are curaj să te lase singur?
2: Am învățat să-i placă, dacă pot să zic.
0: Da, așa, obligat, forțat.
1: Da, tu ești ușor, vezi că oamenii au în minte niște tipologii, așa, niște... niște șabloane care nu sunt aproape niciodată corecte. Mm-hmm. Adică cum să fii inginer horticultor și să asculți black metal? Adică, băi, ce face, nu...
0: Da, asta nu cred că are legătură cu nimic.
1: Băi, nu știu, așa, eu mă gândesc așa, când te uiți la un metalist așa și eventual dacă ești îmbrăcat un pic mai în black așa, nu te supăra, tu cu ce te ocupi? Sunt inginer horticultor. Mă faci mișto de mine.
0: Culmea, merg
2: foarte bine. Adică când tai în livadă pe black metal nu este niciun fel de problemă. Adică pomii nu se supără.
0: Văzusem la un moment dat un documentar, făceau ăștia niște experimente și puneau muzică în diferite incinte de-astea, în diferite sere în care creșteau plante și puneau genuri diferite, muzică simfonică, metale grele, dance, rap, tot felul de... În fine, cel mai mult, cele mai falnice au fost alea care au ascultat metal, tat. Alea au crescut mai mult decât restul plantelor.
2: Personal pot să confirm.
1: Băi, da, eu cred că am și o explicație. Vreau să crească, să fie cultivate mai repede, că nu mai suportau. A zis, luați-mă, culegeți-mă, smulgeți-mă, nu știu, faceți-mi ceva.
0: Da, deci oamenii au ajuns la concluzia până la urmă că important, de fapt, e tempo-ul, știi, aglomerarea, densitatea sunetului, ca să zic. Ah. Loudness-ul și toate. Cu cât îi dai mai mult, cu atât îi place plantei mai mult.
1: Băi, deci, vezi, așa trebuie să facem. Luăm și noi ardei când sunt mici, așa, la 15 lei și,
0: și
1: creștem cu black metal.
0: Păi da, dar după aia îi vindem cu 30, tat. Îți dai seama, ai profit 100%, ai adaug 100%.
1: După ei mâncăm, băi.
0: Cum să mănânc? Păi cum îi vând? Vând ardei și îmi cumpăr ceafă de porc.
1: Corect, ai și tu dreptate. Bun, e clar, sâmbătă ai program, nu? Ne bucurăm foarte tare că într-un final ți-a luat ceva, dar... Până la urmă ai sunat, uite că invitația este a ta, anunță soția că i-ai făcut program.
2: Gata, acum, și... imediat.
1: Da? Deci sună și spune, bă, ce faci tu acum? Uite, eu ne-am făcut program sâmbătă. Da? Acum nu știu dacă o să te creadă că ai sunat la radio, dar, mă rog, îi explici tu.
2: Da, încerc.
1: Dacă ai ceva probleme, sună-ne și îți dăm banda martor.
2: Da. Exact. Eu cred că nu voi avea probleme, pentru că

0: cumva avea ea în plan să cumpere bilete pentru weekendul acesta.
1: Mamă, ce tare! Ce tare!
2: Băi, înseamnă
0: chiar va fi o surpriză plăcută.
1: Băi, s-au legat treburile, bravo. Înseamnă că e ce trebuie. Bun, Ionuț, rămâi un pic la telefon, da?
0: Sigur, vă mulțumesc.
1: Nu închis, toate bune, să ai o zi excelentă. Te-am pupat!
0: Asemenea.
1: Pa, pa! Hai să băgăm niște material la 8:34 de minute. Începem și povestim lucruri de aici, de pe la noi. Rămâneți alături de Seven. Bună dimineața!

0: Hai să vedem, 8 și 40 de minute. Ce se mai întâmplă pe la noi?
1: Te-am zis, la noi e o zi importantă astăzi. Aflăm dacă mai avem sau nu guvern până la urmă.
0: Da.
1: Da, acum, nu știu, o să aflăm, n-are rost. Oricum, toate televiziunile, tot ce înseamnă mass media o să vorbească despre treaba asta dacă nu o face deja, așa că nu mai vorbim și noi, că n-are niciun rost. Eu o să vreau să vorbesc. Ieri,
0: așa,
1: ai citit un mesaj la sfârșit în care un ascultător,
0: da,
1: nu ne certa, ne întreba de ce nu vorbim despre Liga 1, despre fotbalul național.
0: Ne-a zis Bogdan că ne răspunsese ascultătorul nostru. Bine, eu nu înțelegeam întregi, că de ce nu vorbiți și de Liga 1?
1: O să, uite, eu m-am...
0: Bineînțeles că și eu am fost un pic șocat de întrebare, adică...
1: Pentru că noi vorbim despre...
0: Întrebarea mea pentru ascultătorul nostru e de ce am vorbit despre Liga 1.
1: Da, noi ne-am propus aici în rubrica de sport, fiind o rubrică importantă pentru noi, să vorbim despre fotbal, cum vorbim despre fotbal. Așa, uite, putem să vorbim despre alte lucruri, dacă tot... Uite, vreți să vorbim despre fotbalul românesc? Vorbim despre fotbalul românesc. Curtea de Conturi a publicat raportul de audit privind activitatea Consiliului Județean Constanța, iar printre verificările efectuate se află și contractele de finanțare nerambursabile.
0: Da. Nerambursabile, adică nu sunt sub formă de împrumut.
1: Acordate Asociației Județene de Fotbal Constanța în perioada 2023-2024.
0: Dar ce e Asociația de Fotbal Constanța? Adică... Au și un FRF mai mic la Constanța, acolo, la ei, pe litoral, acolo.
1: Au și ei acolo. Concluziile auditorilor...
0: E o asociație la nivel național, care se cheamă FRF. Ce asociația au ei la Constanța?
1: Există pe acolo tot felul de... asociații din astea de fotbal, din astea care ridică mâna și votează când vine domnul Borleanu. Potrivit raportului, în cadrul proiectelor derulate sub titulatura Fotbalul o punte spre comunitate, au fost decontate necorespunzător sume totale de aproape 900 de mii de lei. 900 de mii de lei, da? Adică, nu știu, faceți voi o socoteală, adică vreo 175.000 de euro. Auditorii susțin că o parte dintre bani au fost plătiți pentru servicii fără documente justificative, iar în unele cazuri nu a putut fi demonstrată realitatea prestațiilor. Ia uzi, contractele s-au derulat în perioada 2023-2024, când la Consiliul Județean președinte era domnul Mihai Lupu. Domnul Cârje este președintele AJF, adică Asociația Județeană Fotbal Constanța. Da.
0: AJFC.
1: Da. Numele său fiind implicat și într-un dosar de corupție al DNA. Așa ceva, nu cred.
0: Foarte interesant.
1: Da, una dintre cele mai importante probleme semnalate vizează plata arbitrilor pentru competițiile județene de senior și junior. Curtea de Conturi arată că aceste costuri ar fi trebuit suportate de cluburile participante conform regulamentelor, însă au fost introduse în proiectele de finanțare din bugetul județului.
0: Auzi, dar cumva ăștia administrează Liga Județeană, Liga a patra sau cum era?
1: Da.
0: Băi, nebun!
1: Auditorii au identificat bani alocați pentru partide care nu s-au mai disputat, tarife facturate atât către CJ, cât și pentru cluburi, pentru aceleași competiții.
0: Bă, deci golănie de-aia, de ultimă speță.
1: Da, golănie găinerie. Pe față, da. Probleme uluitoare de cazare, masă și competiții dedicate juniorilor. Spre exemplu, la acțiuni precum Cupa Mării Negre sau Memorialul Iosif Bukowski, s-au constatat cheltuieli de cazare și masă pentru 212 persoane care nici măcar nu s-au mai prezentat la unitatea hotelieră.
0: Băi, ești nebun. Dar banii s-au dus undeva.
1: Da. S-au semnalat plăți de 80.000 de lei pentru personalizarea de echipamente sportive, iar din verificările efectuate ar reieși că serviciile nu au fost realizate în forma facturată. Azi 27.000 au fost decontați pentru promovare în online, de asemenea fără documente care să confirme.
0: Incredibil.
1: Deci stai să face haiducie, mă, acolo.
0: Și ăștia... Bă, da, măcar chit că n-au plătit, dar... Nu și-au făcut nici măcar niște materiale, niște bannere de-astea publicitare, niște spotulețe pe care zic, da, domnule, uite, astea au fost difuzate timp de nu știu cât.
1: Da.
0: Tu îți dai seama, ba, nu, așa e că ar fi costat bani să le facă pe alea.
1: Fotbalul o punte spre comunitate, nu, bă? Fotbalul o punte către ciordeală din bani publici, că de fapt asta faceți.
0: Da.
1: Acum... v-am spus, 900 de mii de lei. Da. N-are rost să vă spun, articolul e mult mai amplu, l-am găsit la un moment dat în GSP. Sunt multe furtișaguri, multe, multe. Servicii de masă, prânz și cină, pentru servicii care n-au existat niciodată. Deci o nebunie. Vedeți, de asta nu vorbim despre fotbalul din România. Că fotbalul din România arată exact așa cum sunt și conducătorii. Fix la fel, fix la fel, da?
0: Da.
1: Băieții ăștia primesc bani de la Consiliul Județean, adică bani publici. Îi fiftuiesc și ei cum pot, că trebuie să îi cheltuiască și să pună și ei coada pe ei. Și cu asta basta, bani la juniori, la competiții, la echipament sportiv, la... Lasă-le, băie, că...
0: Bine, și mai sunt și oamenii care controlează, adică e... Da.
1: Și...
0: E o oarecare diferență între, nu știu... Juan Laporta și Gigi Becali. Cred că e un
1: da,
0: alt
1: bine, aici e vorba de bani publici. Când vine vorba de Nea Gigi, băi, sunt banii lui, scurilii lui, materialul lui, face ce vrea.
0: Și până la urma urmei, sunt oamenii noștri, colegii noștri din presă, din audiovizual, care îl promovează de peste 20 de ani.
1: Astea sunt
0: într-un stil barbar.
1: Astea sunt alte povești. Acum o să apară.
0: Vorbim
1: și...
0: când joacă prin cupele europene echipele noastre, într-adevăr.
1: Oricum o să fie deranjant ușor pentru domnia sa faptul că apare Steaua acum. Cu bani de la buget, ce să vezi? Cu bani...
0: Da, acolo nu știu dacă nu s-a făcut vreun recurs, nu mi se pare.
1: Cred că o să apară.
0: Nu-i normal, nu prea cred mi se pare apară. Corect.
1: O să apară, stai liniștit, că fac ei o...
0: Din câte știam eu, vor să privatizeze, adică să vândă acțiuni și să...
1: Da, păi vor să facă...
0: Să-l treacă în sectorul privat.
1: Nu, e mai complicat asta, nu. O să facă un parteneriat public-privat, așa cum sunt... Pentru că altfel bani publici n-au cum să ajungă la ei. Da, așa. Da. Sunt foarte multe echipe care sunt finanțate prin consiliile județene. În continuare. Da.
0: Sunt finanțate, bine, și prin consiliile locale, dar nu știu dacă în fotbal, așa, handbal.
1: Cum să nu? Cum să nu? Dar sunt multe, mă.
0: În handbal sunt, dar în fotbal
1: multe.
0: Sunt,
1: nu? Iașu și... din astea, gen Miercurea Ciuc și din astea,
0: da,
1: mă,
0: e posibil,
1: nu știu,
0: e posibil,
1: habar n-am,
0: da,
1: nu știu, nu vreau să supăr pe nimeni că nu știu.
0: Ei,
1: dar...
0: uite, de-aia nu prea îmi vine mie să mă uit la, adică tu, bun, am înțeles, oricât de bogat,
1: Corvinu,
0: oricât de
1: Corvinu
0: investitor,
1: și alte
0: Corvinu, da, dar Corvinu n-a avut voie să vină.
1: Corvinu
0: n-a avut,
1: da, da, bă,
0: se schimbă treaba.
1: Da,
0: da, mă deranjează chestia asta. Întotdeauna va fi o concurență neloială, va fi disproporționat. Tu nu poți să te pui ca investitor, chit că ești, că sunt mii de acționari sau cum sunt, știi, pe la unele echipe mari ale continentului. Dar n-ai cum să te pui cu bugetul unei țări sau cu bugetul unui județ sau cu...
1: Mă, ai cum să te pui, că nu poate să finanțeze chiar tot. Dar măcar când finanțează, măcar să le finanțeze pe bune și să existe pe bune. Așa, din astea manglele, din astea de conturi fantomă și chestii de genul ăsta, astea
0: pic,
1: sunt niște...
0: Golăneala, da.
1: Da, da, golăneala asta e făcută de unii care, la un moment dat, când sunt chemați la casa fotbalului sau la FRF, sau ridică mâna. Mm-hmm. Înțelegi? Ridică mâna și au votul unui AJC din ăsta, este, are aceeași valoare ca reprezentanții lui Dinamo, Steaua, exact, Craiovei, exact. Rapidului și așa mai departe.
0: Așa e.
1: Da?
0: Așa
1: totul e, da, singur, da, votau, da, și ăștia.
0: Da, da, da,
1: da. Da, și ăștia știu foarte bine că trebuie să ridice mâna.
0: Cu cine trebuie, da, să, așa. Da, pe de altă parte, dacă stai să te gândești, au mai fost niște, au fost și investitori privați care n-au făcut altceva decât să tragă niște tunuri. Ia gândește-te la Urziceni, la Oțelul Galați,
1: da,
0: care au luat campionatul, au jucat, au luat milioanele din grupele Champions League, după care s-a terminat cu echipa anul viitor, sezonul viitor.
1: Da,
0: și,
1: sigur.
0: Și au luat banii și au plecat.
1: Sigur că da.
0: Adică acolo a fost ceva absolut jos.
1: Uite, Galațiu, de exemplu, nu știu dacă, mă rog, nu știu în ce măsură nu are și bani de la Consiliul Județean. Nu știu, habar n-am, acum că ai, da, ai pomenit de Galați. Da, hai să ne întoarcem la muzică. Deci, cu asta încheiem. De asta nu vorbim despre fotbalul din România. Din două motive. În primul rând că se vorbește prea mult despre nimic. Și în al doilea rând că n-avem timp suficient să vorbim și despre fotbalul, așa zisul fotbal din România. Preferăm să ne ocupăm de fotbalul mare. 9 minute până la ora 9, dăm cu muzică și continuăm să povestim diferite lucruri. Nu uitați de mesaje 077 220 4 de 7.

0: ca să înțelegem mai bine cam cum e pe afară, ne-a trimis Dragoș aici pe WhatsApp o poză cu un bon scos de aparatul de taxare.
1: Aparatul deci, de taxare de unde?
0: De la mașină, de la taximetru.
1: Ah, am înțeles, am înțeles.
0: Bă, deci este ceva absolut înfiorător. Bonul e așa. Timp total 59 de minute, atât a durat cursa. 48 de minute din 59 au fost staționare. S-a mers efectiv 11 minute per total. Da. Cursa de 37 de lei.
1: Când
0: într-o oră,
1: când
0: într-o oră trebuia
1: când
0: să faci 3 curse de 40 de lei.
1: Când a avut loc cursa?
0: Acum, în dimineața asta.
1: Bă, măcar nu s-a,
0: deci
1: nu s-a
0: 60
1: mers,
0: de minute,
1: bă, nu s-a mers, dar s-a ascultat.
0: A, s-a ascultat. S-a ascultat. Nu, dar mă uit așa, 37 de lei pe bon. Păi bă, nene, într-o oră totuși puteai să faci două curse de 40 și lejer.
1: Spune-ne ce a zis lejer. Clientul, ne-a suportat sau a zis schimbă, domne, radio-ul, că nu-i mai suport pe ăștia.
0: Nici poliție, nici nimic, zice, dar de ce? Sunt de-astea problematice, intersecții, de-astea,
1: peste tot, peste tot, se lucrează, peste tot. E, zici că e bombardat Bucureștiul, băi nene. Deci, zici, și ți-am zis, mai nou au apărut și țevile alea care sunt puse, montate provizoriu de termoficare, țevile alea mari, care ies din pământ, intră în pământ, se duc pe sus, se duc pe jos, nu, deci nu mai înțelegi nimic, cel puțin da. Prin sectorul 3 am tot văzut din astea care nu fac altceva decât să blocheze traficul, tot felul de lucrări, tot felul că
0: ceva
1: nu,
0: rău de
1: dacă
0: tot.
1: Nu sunt țevi, dacă nu sunt țevi, sunt scoase tramvaie, sunt linie de tramvai, dacă ai văzut mașina aia de poliție cum a zburat cred că pe socul era.
0: Ce s-a întâmplat?
1: O mașină de poliție locală, din asta, una din asta electrică.
0: Mamă, e rău.
1: Bă, nu știu, în weekendul trecut, nu știu când, a zburat, a căzut în șanțul ăla făcut de...
0: Bă, la
1: da, da, da, da, da. A fost... au arătat la știre, au arătat imaginele cum a zburat mașina de poliție. Nu știu ce făcea polițistul la local, dar a rupt gardul, că era gard în ăla, înțelegi? A rupt gardul și a căzut...
0: S-o fi făcut rău, o fi adormit.
1: Da, și a căzut în... Nu, că era în timpul zilei, adică...
0: Da.
1: Nu știu, de 1 mai, nu știu când s-a întâmplat.
0: Ia să vedem, nața. Nu, n-am văzut-o pe aia. Da, motorina e 10 lei, da?
1: Da, clar.
0: Ca să ne înțelegem.
1: 9.94 era dimineața la Ruș, dar între timp cred că s-a schimbat.
0: Și să vedem după orele 13 încolo cursul valutar. Ieri e
1: 5.19
0: de la, era 5.20, că 19 la de fapt e 5.1998. Deci dacă luăm doar primele 20,
1: păi, da, mă,
0: e ca la magazin.
1: Da, da. A venit Nea Isărescu și a mai dat el acolo 1000 de euro, cât să nu facă 5.2.
0: Băi, ești nebun, e ca un preț de supermarket.
1: Da, da, da, exact.
0: Și lucrurile sunt, deci toate, leul s-a depreciat în raport cu toate. Singurele monede care au picat mai mult decât leu ar fi dolarul australian. Așa. Ce ar mai? Lira egipteană, rupia indiană, ia uite bă, și coroana islandeză. E nu, Japonia, Coreea. Da, bă, e... Uite și coroana suedeză stă prost. Poți să crezi una ca asta? Așa,
1: bă, deci... Eu am tot auzit prin Moldova că tot circulă o monedă alternativă, că tot auzeam misirupii.
0: Misirupii, nu.
1: Misirupii și nu.
0: O să râzi.
1: Mă, indienilor.
0: O să râzi, dar hrivna ucraineană s-a apreciat comparativ cu leul. Poți să crezi, una? Da, deci cam asta este situația. Să vedem astăzi.
1: Orice monedă s-a apreciat în raport de
0: deci
1: leu.
0: Deci peste
1: cred.
0: Weekend a fost un 0,05. Acolo era 5,14, a ajuns 5,20. Chiar cu 6... cu 6 unități a crescut. Da, să vedem acum despre ce este vorba. Astăzi probabil că determinant va fi și votul din Parlament și așa mai departe. După care Dumnezeu cu mila. În sectorul 3, în sectorul 3 a sărit ăla de la
1: da,
0: local.
1: Da, da, da, sectorul 3, nu știu pe undeva, era... pe socului, nu știu pe unde.
0: Și
1: pe
0: era Basarabia. Locală generală sau locală sector 3?
1: Locală sector 3.
0: Cu daia, cu daia electrică?
1: Cu daia electrică era, cu...
0: Deci mie mi-a luat...
1: Zoe, nu știu cum
0: ne zice Gabriela,
1: Zoe,
0: mie cum... mi-a... Băi, ești nebun în pache, mamă, mamă.
1: Unde a căzut?
0: Zice Gabriela, zice, mie mi-a luat 20 de minute ca să ies de pe Popanan în pache Protopopescu, că sunt străzi blocate, Ferdinand, Traian și așa mai departe. Da. Semafoarele nu le-au modificat, adică nu le-au modificat în așa fel încât să facă față noilor cerințe, știi? Cu restricții și așa mai departe. Și e rău. Bun. Deci cam asta este situația.
1: Și ăștia de la, străzile de la primăria, cred că tot în rupii sunt plătiți.
0: Da, tot
1: în rupii. Tot cu misii rupii.
0: Așa. Bă, aici am găsit o chestie interesantă vis-a-vis de celebra porțiune din parcul Iore cu probleme aia.
1: Așa, aia care
0: ia foc, care știi.
1: Nu mai e, nu mai are ce să ia foc, e la ras tot.
0: E la ras tot.
1: E la ras tot. S-a terminat, gata.
0: Acum avocații, știi că e Petrică Băjenaru ăla, unul dintre mari oameni cărora li se retrocedează fel de fel de terenuri și imobile din București. Deci avocații lui Petre Băjenaru au solicitat taxă de timbru de 900 de mii de euro de la grupul civic care luptă pentru anularea retrocedării. Da? Procesul intră într-o etapă cheie, scrie în Buletin de București, la un nou termen desfășurat la Tribunalul București. Instanța a respins excepțiile invocate de avocații lui Băjenaru. Băjenaru ăsta, noi am discutat de-a lungul timpului despre fel de fel de șmecherii de-astea. Ăsta este moștenitorul doamnei Maria Cocoru, despre care tot așa vorbeam noi când doamna Cocoru primea...
1: Dar s-o cunoaște domnul Băjenaru cu domnul Negoiță? Întrebare.
0: Bă, asta e o întrebare,
1: întrebare
0: bună.
1: Întrebătoare.
0: O întrebare bună, da. Deci printre excepțiile astea se numără excepția netimbrării cererii. Mai precis, apărătorii proprietarului terenului retrocedat au solicitat grupului civic Iore Titan să plătească o taxă de timbru de aproximativ 900 de mii de euro pentru a putea continua procesul. Da, totuși instanța a respins cererea, explică președintele acestui grup civic. Dumnealor au solicitat ca noi... Bă, deci tu îți dai seama totuși cam cât tupeu au ăștia, mafioți ăștia? Vă dați seama, practic, să nu mai putem continua dosarul, a explicat avocata angajată de comunitate, de ce există o excepție în baza legii, nu știu care. Acum... urmează judecarea fondului cauzei, dacă retrocedarea celor 12 hectare de spațiu verde a fost sau nu legală. Aia e șmecheria. Avocații lui Băjenaru au invocat și excepția autorității de lucru judecat, susținând că litigiul a fost deja tranșat în procesul pierdut definitiv de primăria sectorului 3 în 2022. Deci, atenție! Domnul Negoiță, da, deci primăria sectorului 3 s-a judecat cu Băjenaru și a câștigat Băjenaru.
1: Păi da, da, retrocedarea a făcut-o primăria Capitalei. Nu
0: primăria Capitalei a făcut-o.
1: Păi domnul Videanu, că domnul Videanu lăudat fie numele, da, domnului Videanu.
0: Da, da, da, da, da, da, așa e, așa e, de pe vremea tovarășului Videanu. Ce vorbești, bă, băiatul? Uite că uitasem, sunt aici, vorbim de niște chestiuni, niște spețe extrem de vechi, așa. Da. Bun, fii atent aici. Cum stă treaba? Deci, ce spun avocații? este că aceste lucruri pe care noi le invocăm, că acolo a fost parc, spațiu verde, amenajări, că toate aceste lucruri s-au tranșat în sentințele definitive din 2016, 2020 și 2022. Ei, ăștia, asociația asta sau, cum au zis, grupul civic împreună cu avocata au explicat că ei sunt alte părți și că au alte probe. Asta a fost excepția cea mai grea de trecut, pentru că partea adversă ar fi spus gata, s-a disputat deja, a stabilit deja o instanță, curtea de apel mai târziu a luat act de asta și instanța supremă, spuneau ei. Înfrângerea în instanța primăriei sectorului 3 ar putea periclita actualul proces, avertizează totuși președintele acestui grup civic, în contextul în care apărarea lui Băjenaru ar putea invoca decizii anterioare ale instanțelor de judecată asupra unor chestiuni relevante din dosar. Da, ceea ce are oarecum sens, adică dacă instanțele i-au dat dreptate ăstuia, așa cum mulți au...
1: Da, nu poate fi, nu știu, decretat într-o formă sau alta de interes public. Nu poate fi introdus în registru spațiilor verzi. Nu poate, chiar nu poate fi făcut nimic din toate astea. Că acolo e greu să construiești ceva blocuri. Că trece metrou pe dedesubt, adică...
0: Nu prea ai cum să sapi fundații acolo, să...
1: E complicat, e complicat.
0: Nu știu ce poți să pui deasupra, ceva fără fundație, fără...
1: Aia, poți să faci o grămadă de lucruri, în definitiv, și la urma urmei, și fără. Dacă ai făcut un parc de distracții și...
0: Ai luat
1: parnosul, normal.
0: Da.
1: Acum nu știu ce vrea să facă domnul Băjenaru, care este treaba și ce gânduri are. Deocamdată e o pârloagă așa, este ceva foarte rău, au fost dărâmate inclusiv gardurile care delimitau acest spațiu.
0: Da, ce că a dat foc, acum nu mai e nimic, dar acum bucureștenii, fii atent, bucureștenii, grupul ăsta civic face apel către bucureșteni, foarte interesant, pentru a transmite fotografii datate cu zona retrocedată înainte de dispozițiile emise în mai 2005 de către fostul primar Adrian Videanu. Deci, dacă există undeva fotografii pre-2005...
1: Da, ca să demonstreze că era spațiu verde. Era spațiu verde, că exact. Probabil... Mă rog, avocații domnului Băjenaru, pe asta, domne, fugi de aici, că nu era nimic acolo, domne. Era pârloagă, da. Păcat de spațiul ăla, pentru că era frumos să fie parc și acolo. Da, așa o să fie altceva, nu știu ce o să fie, dar... ar putea, domnul Negoiță, de exemplu, să rupă de la gura copilului, adică copilului sectorului 3, asta vreau să... să renunțe un pic, măcar un pic la borduri și la pavaje și la lucruri de genul ăsta, să le schimbe, să renunțe un an la schimbatul bordurilor în tot sectorul 3 și să cumpere, mă nene, de la domnul Băjenaru locul ăsta.
0: Câte milioane vrei?
1: Că la nivelul unui sector, bagă pe acolo până la minor, bagă de... nu mai poate. Dar sigur că acolo construiește domnul fratele. Dar ar putea să cumpere. Să zică, bă nenea Băjenaru, cât vrei mata, mă, pe terenul ăsta? Atâtea milioane. Uite, bă, ia atâtea milioane și dă-mi-l mie. Că cred că nenea ăla s-ar bucura să ia parnos și să-și vadă de treabă. Așa o să aibă mai probleme cu terenul ăsta. Da, e mai complicat, că, na, acum omul ăla ia banul și nu mai dă nimic înapoi, cum se întâmplă probabil prin alte situații. Nu mai există rebate. Da, cum se numește. Da, hai că suntem răutăcioși.
0: Mie mi-e teamă de răscumpărări de alea la Parcul Verde, știi?
1: Da, sigur că da, da.
0: Adică îi dai lui Băjenaru bani, da, cât? Dar cât?
1: Păi, da, cât nu știu acum, vedem cât cere.
0: Cât consideră autoritățile.
1: Mai negociezi, mai schimbi, dai tu, mai lasă el, mai... Hai să vedem să cădem la pace și cu asta basta. E adevărat că, na, acum că nu caz la pace, mai dai 50 de milioane, cum a dat doamna Firea pentru Parcul Verdi. 50 de milioane domnului acela, de după aia era urmărit penal, a plecat până Italia. Domnul Săvulescu, nu? Parcă...
0: Domnul Săvulescu, da, e cetățean model prin Italia, da. Pe acolo, toți, antreprenor local.
1: Da, toți ăștia n-au avut niciodată niciun drept. Nici cu Parcul Bordei, dacă vă mai aduceți aminte, și... Ca alea sunt multe alte lucruri în care au cumpărat drepturile litigioase de la adevărații proprietari. De ce? Pentru că adevărații proprietari n-ar fi reușit niciodată să intre în posesie. De ce n-ar fi reușit să intre? Ați ghicit. Pentru că justiția este cu totul alta pentru cetățeanul de rând față de premianții ăștia.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Ne scrie aici ascultătorul nostru Vali, zice așa: zona aia de parc nu a fost amenajată niciodată, pentru că jos e cea mai înaltă stație de metrou din Europa. Da, e stația aia Titan, care n-are nici... e făcută, da, da, da, știi?
1: Dar ce înseamnă n-a fost amenajată? În ce sens n-a fost amenajată?
0: Că e complicat acolo. Nu poți să... zice, nici să plantezi copaci sau să construiești, la modul ăsta, să construiești ceva deasupra.
1: Bine, să construiești, sau să plantezi, da, copaci. Să faci parc... Dar au fost copaci, mă, cum adică n-au fost copaci?
0: Da, dar nu știu dacă au fost plantați de mâna omului. Dacă o fi căzut vreo ghindă pe acolo și a răsărit vreun copac.
1: Eu mi-aduc aminte că până acum câțiva ani, bine...
0: Deci că stă în zona acolo, după Revoluție, plimbam toți căței pe acolo pentru că nu era amenajat ca zonă de agrement, bălării și iarbă cât vedeai cu ochii.
1: După Revoluție tot parcul Iore era așa, după care când s-au apucat să amenajeze... a venit retrocedarea asta și toți s-au, toți primarii care s-au perindat în sectorul 3, respectiv Livache și cu, da, Robert, așa, și mă rog, care or mai fi fost, că nu mai
0: și
1: țin
0: alți
1: minte.
0: Negoiți, deci da, și alți ar trebui să schimbăm zis... titulatura, să nu mai fie primarul sectorului 3, să fie negoițul, da, exact, sectorului 3.
1: Titulatura

0: acolo. Dar asta după ce a fost retrocedat și nu a avut nimeni grijă. Nu patrulau, n-au tuns iarba, nu era un pampas. Spre deosebire de partea cealaltă a parcului Iore, care era îngrijită și care e și în continuare și acum îngrijită. Acum, acolo, acum este ceva rău de tot. Adică a ajuns, după părerea mea, e periculos să mergi și pe trotuar pe lângă, pentru că nu mai există gard.
1: Așa,
0: am trecut de curând pe acolo cu bicicleta și am constatat.
1: Bun,
0: că...
1: Bun, și ce e acolo? Eu n-am mai trecut deci de ani de zile.
0: Este trotuarul după care începe și o iarbă mare, așa, un pampas.
1: Care nu știe exact ce are, ce polen nu o fi pe acolo.
0: Poate să sară și o... Poate să sară șolobanul de acolo să te muște,
1: da, mă! Da, șobolanul, șobolanul, dar dacă iese vreun hipopotam, ceva, vreun crocodil, vreo treabă...
0: Băi, nu știu, dar vreun aurolac poate să iasă.
1: A, deci e rău, rău înseamnă.
0: Da, e rău, foarte rău. Și estetic e rău și de toate felurile. Ca să nu mai discutăm că este dezolant că au tăiat toți copacii și o bună parte din copaci, cel puțin pe partea aia înspre Podcoavă încolo, sunt lăsați acolo, păi așa, nu. Tăiați,
1: da,
0: secționați.
1: Ce zice aici Vali în continuare? Zice așa, că n-are cum să... Aici există niște circunstanțe. Că n-are cum să aibă dreptate proprietarul ăsta, pentru că în imaginile vechi acolo era o mahala cu zeci de case. Nu are cum să fie doar un proprietar. Păi nu. Ăștia cum acționa mafia retrocedărilor pe aici, pe la noi? Ăștia erau niște băieți, tu te duceai în instanță dacă voiai să primești înapoi ce ți-au luat comuniștii și nu-ți dădea câștig de cauză nici în ruptul capului. Băieții ăștia veneau la tine, îți cumpărau terenul sau ce aveai. Nu, de fapt, cumpărau litigiul de la tine.
0: Da, bine, în situația
1: la un preț
0: asta,
1: de dumping.
0: Nu știu dacă a fost cumpărare de litigiu, pentru că doamna Cocor sau cum
1: o fi
0: o chema,
1: cumpărat de la toți litigiile de la toți moștenitorii celor care aveau case în mahala respectivă.
0: Tot bine, acum eu nu știu cât cât era de întinsă mahalaua asta. Cert este că doamna Cocor sau cum ea avea acte pe zona respectivă.
1: Da, stai un pic, avea acte, nu erau retrocedate? I s-au retrocedat hectarele alea de teren.
0: Păi nu, asta spun că nu i s-au... Asta a făcut domnul Videanu, i le-a retrocedat, dar sigur, la intervenția domnului Băjenaru.
1: Dar acum nu știu în ce bază. În ce bază, adică erau, a venit cu acte doveditoare pentru terenul ăla în numele ei, Maria Cocoru?
0: Da.
1: Sau
0: da, da.
1: A cumpărat litigii de la niște foști proprietari?
0: Nu, cred că... Mm-hmm. De fapt, nu știu.
1: Știi cum făceau al de Costică, da. Costanda și alți bolani?
0: Uite că asta nu știu să-ți spun acum, dacă doamna Cocoru a cumpărat drepturile litigioase. Dar nu cred că nu s-ar fi complicat, n-ar fi pus un interpus. Dacă vrea să cumpere drepturile litigioase, le cumpăra direct domnul Băjenaru. Că domnul Băjenaru nu e al nimănui așa. Adică, de exemplu, Ministerul Fondurilor Europene îi plătește chirie domnului
1: Băjenaru. Băjenaru?
0: Da.
1: El este
0: undeva la 2 milioane jumate de dolari sau de euro pe an.
1: El este un mare afacerist în zona asta, că citeam despre tot felul de firme, el cu nepoții lui, în fine, firme
0: face parte
1: din zona imobiliară, de dezvoltare
0: face parte din renumitul grup de la Monaco, da? Cu mătru, cu toți pedeliștii de frunte care comandau mici la cocoșatul ei, fiind pe plajă la
1: și veneau ei cu avionul să le aducă micii de la...
0: Da.
1: Ce vorbești?
0: Deci
1: nu
0: e al nimănui.
1: Deci Băjenaru era cu ei pe plajă la Monaco. Ce vorbești, bă?
0: Acum așa că era pe plajă. Făcea parte din grupul de la Monaco, așa.
1: Era,
0: scrie presa,
1: era prieten. Era
0: scrie presa vremii, da.
1: Foarte interesant. Bă, niște vești bune avem și noi pentru ultima oră de program, așa?
0: Bă, știi cum e, vorba bancului. M-a bătut că i-am spus tu. Știi, nu? Nu știi?
1: Cum?
0: Cu vine bunul bătut la serviciu și zice, ce ai făcut? Și ești așa bătut? Zice, m-a bătut nevastă. Păi cum te-a bătut nevastă? De ce te-a bătut nevastă? Păi pentru că i-am zis tu. Cum? Doar pentru atâta și te-a bătut? Păi da, mi-a zis, dragule, hai să facem și noi sex, că n-am mai făcut de 3 luni. Și i-am zis, poate tu?
1: Oh.
0: E un bag mai vechi, așa mai. Așa și tu, ai vreo veste bună și eu îți spun, poate tu, că
1: poate
0: eu n-am.
1: Tu.

0: Eu n-am vești bune, n-am de unde să am vești bune.
1: Eu am vești bune, din infrastructură, ca de obicei. Eu sunt cu...
0: Da, vestea bună, uite, s-a deconectat ăla, reactorul 2 de la Cernavodă, s-a deconectat automat aseară.
1: Am văzut și eu pe asta, asta e, da, și... În mod implicit am avut un deficit în producția de electricitate.
0: Aia, veste bună.
1: În dimineața asta noi nimic mai importăm. Dacă pun mâna austriecii și ungurii mai construiesc și ei niște magistrale de alea, poate că s-ar realiza la alte prețuri importurile. În fine, licitația pentru construirea drumului expres care va face legătura între autostrada A0 și deci fii atent, ca de obicei știi, mie îmi place să vorbesc despre mari proiecte de infrastructură care nu există, știi, care nu sunt încă...
0: E cel mai ușor de vorbit despre ele.
1: Adică am aici o hartă, bineînțeles, cu niște desene, cu niște dungi trase. Deci, între A0 și viitorul terminal 2 al aeroportului internațional Henri Coandă. Bun, ea a existat la un moment, dar e partea bună. Deci vestea bună e că o să fie încă un terminal la aeroportul Otopeni, că din autostrada A0 se va putea ieși direct în parcarea acestui terminal. Partea proastă e că momentan s-a suspendat licitația, că cineva a depus o contestație conform legii și mai durează un pic.
0: S-a terminat șmecherie. Hai că am rezolvat-o și pe asta.
1: Așa, pe lângă anularea în tot sau cel puțin în partea unor răspunsuri, așa, clarificări, mai cere și obligarea CNIR la publicarea studiului de fezabilitate care a stat la baza întocmirii caietului de sarcini. Deci studiul de fezabilitate nu e făcut public. Interesantă procedura.
0: Băi, dacă au voie să nu-l facă public, probabil că nu o să-l facă public.
1: Caietul de sarcini se întocmește în baza unui studiu de fezabilitate, nu?
0: Normal. Acum să vedem cine...
1: Și noi nu trebuie să vedem și noi studiul ăla de fezabilitate?
0: Nu. Să vedem. Deci caietul de sarcini îl primește doar cine se simte. Da, cine se simte...
1: Doar pentru băieții subțiri.
0: Exact. Dacă te simți, primești. Dacă nu te simți, nu primești. E simplu. Da. 9:37 de minute. Facem sport. Apropo de bani, astăzi că e mare ședință, mare la...
1: Ziua internațională a banilor.
0: Exact. Mare ședință, mare la capitală. Bugetul capitalei se împarte. Cum se împart banii în București anul acesta? E frăsuneală mare. Stai, acolo a început la ora 9.
1: Dar nu știm deja. Stai un pic, că suntem în luna mai, au trecut aproape. Păi suntem în luna 5-a, mă.
0: Da, mă,
1: trece și cum noi nu știm cum se împart banii anul ăsta.
0: Nu știm. Pe ordinea de zi sunt așa, proiect de hotărâre
1: săptămâna trecută,
0: privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului General, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului municipiului București pentru anul 2026. Da? Deci de-abia acum, avem buget, abemos bugetus!
1: Doamne Dumnezeule!
0: Și un proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei numărului total de posturi pentru Direcția Generală de Poliție Locală. Deci poliția locală e în reorganizare.
1: Ok, dar mi-a plăcut aia, prima. Votarea, nu știu cum...
0: Da, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului General al Municipiului București.
1: Și abia după ce Consiliul va avea un președinte pentru ședința în curs,
0: dar nu numai pentru ședința celălalt. În curs, pentru perioada 5 mai 2026, 4 august 2026.
1: Păi bă, dar Consiliul ăsta n-are deja un președinte în urma alegerilor locale?
0: Păi are un președinte, dar n-are președinte de ședință.
1: Păi ce e președinte de ședință?
0: Adică ăla de anunță...
1: Păi stai un pic,
0: ăla de anunță ordinea de zi.
1: Ce, mă? Un fel de MC, un maestru?
0: Da.
1: Adică...
0: Da. Ăla de strigă darul?
1: Nici nu înțeleg. Adică președintele Consiliului nu poate prezida și ședințele?
0: Pare să că nu.
1: A, deci trebuie, da, așa, da, un mare maestru de ceremonii. Da.
0: Și atenție, președintele ăsta de ședință e valabil doar pentru perioada 5 mai 4 august. După care se schimbă președintele de... Bă, nu înțelegem nimic, mă, suntem praf. Da? Deci bugetul pe anul acesta este de... pentru București va avea suma de 8 miliarde, aproape 8 miliarde jumate de lei.
1: Bine, la cât e euro acum?
0: Cu 14,5% mai mult decât anul anterior.
1: 1,8 miliarde de euro.
0: Da, 8,
1: aproape,
0: da.
1: 1,8 miliarde de euro.
0: Da, da, da, da. Bun, hai bă că e bine, adică cred că niciun minister n-are bugetul ăsta, fie vorba între noi, nu știu, habar n-am, în afară de Ministerul Apărării, nu știu dacă are,
1: da,
0: cineva,
1: uite,
0: bugetul ăsta.
1: Și asta e o variantă. Dacă chiar președintele Consiliului va fi ales și președinte de ședință, atunci ce se face?
0: Este o coincidență fericită.

0: 7 dimineața cu Alex și Mihai. Commitment. Sacrifice. The
1: crowd. The score. Vreau să-mi fac echipă de Champions League. That's
2: football. Bun, hai să vedem cu fotbalul care este situația. Ce am mai avut ieri? Parcă mai
3: am avut ieri un meci foarte interesant și cu un rezultat surpriză în Premier League. Everton-Manchester City 3-3. Și asta a chinuit pentru Manchester City. O gură de aer extraordinară pentru pentru Arsenal. Pentru că în felul ăsta mai au și ei o speranță. Deci Manchester City s-a chinuit cu Everton, oameni buni, 3-3, un meci în care domnul Guardiola a acuzat arbitrajul. Da, au reușit în minutul, atenție, în minutul 90+7, Doku a reușit să restabilească egalitatea. Conducea până în minutul 97, a condus Everton cu 3-2. Da, asta așa, că rămăsese un meci restanță în Premier League. Avem Champions League în seara asta, de la ora 22, Arsenal-Atletico Madrid.
2: Da, se pleacă de la 0-0, practic 1-1, nu mai contează golurile din prima etapă. Contează doar faptul că a fost meci egal. Bineînțeles că, pornind de la 0-0, Arsenal are prima șansă jucând acasă. Acum e greu să adică, și cum e cu socoteala de acasă, nu coincide întotdeauna cu aia de la piață.
3: Arsenal a dat dovadă în sezonul ăsta că poate să facă meciuri extraordinare, dar în același timp poate să facă și niște meciuri foarte proaste.
2: Mie mi se pare că este totuși în a doua parte a returului a avut o cădere de formă.
3: Da.
2: Și în rezultate s-a văzut povestea asta. Au mai pierdut niște meciuri, au pierdut și prima poziție din clasament. Pe de altă parte, Atletico mi s-a părut că a jucat un pic mai bine acum spre sfârșitul sezonului decât la început.
3: E un meci foarte interesant.
2: Eu tot merg pe o finală Atletico-Bayern. Să vedem.
3: Băi, da, e...
2: Băi, nu Atletico, Arsenal-Bayern. Deși fie vorba între noi, singura cu care aș ține ar fi Paris Saint-Germain. Deci aș prefera un Paris Saint-Germain-Arsenal în finală, da. Și eventual să câștige Arsenal.
3: Da. Atletico Madrid, ar putea, cred că prima șansă pe care o are Atletico este să ducă meciul în prelungiri.
2: Să țină, totuși, o echipă care știe să țină de un rezultat.
3: Da, categoric.
2: Da, complicat.
3: Da.
2: E complicat cu pronosticurile în situația
3: asta. Da, bine, la valoarea asta e foarte greu. O să ne uităm diseară de la ora 22 și mâine cu siguranță vom comenta rezultatele. Bun, hai să mergem către alte sporturi, căci le-am neglijat în ultima vreme. Vreau să vă povestesc un pic despre tenis de masă. Naționala României, locul 7 mondial, a reușit o prestație și reușește o prestație foarte bună la campionatul mondial de tenis de masă de la Londra. A reușit să bată Taiwanul cu 3-1, atenție, locul 6 mondial Taiwanul, după ce bătuse Coreea de Sud cu 3-2, Coreea de Sud locul 3 mondial, și a reușit să intre în fazele eliminatorii. Sigur, fusese înfrântă de campioana mondială China cu 3-0. Apoi a intrat în fazele eliminatorii și tocmai a eliminat țările de jos. Iar o prestație extraordinară. Bernadette Soce, Liza Samara și Andreea Dragoman, 3-0 în 16.000 de finală ale campionatului mondial de la Londra. Următoarea adversară va fi învingătoarea din confruntarea Slovacie-Egipt. Cred că se joacă în seara asta. Vă aduc aminte, la ediția precedentă, în 2024, România a mers până în sferturile de finală, unde a fost învinsă de Japonia. În cazul băieților, și aici lucrurile sunt, avem vești bune, România s-a calificat printre primele 16 echipe. Echipa masculină a ieșit victorioasă într-un duel de anduranță contra Poloniei, locul 17 mondial, la capătul a 5 meciuri cu momente extrem de echilibrate în care tricolorii s-au dovedit inspirați și pregătiți să propună jocurile din optimile de finală. Au câștigat cu 3-2 în fața Poloniei. În runda următoare, echipa masculină a României va întâlni astăzi câștigătoarea dintre Australia și China. Aici cred că știm deja cine va câștiga. Nu, mâine vor juca cu câștigătoarea dintre Australia și China. Australia și China se joacă astăzi. Bun, deci cam asta cu ceea ce înseamnă tenisul de masă.
2: Băi, vreau să vorbesc un pic. N-am vorbit, din păcate, pe parcurs, deși am urmărit destul de mult din campionatul mondial de snooker. Bă, nenică, pentru al doilea an consecutiv, un chinez câștigă campionatul mondial de snooker. Wu Yize câștigă, după ce anul trecut a câștigat Zhao Shintong.
3: Și tânăr tata, are 22 de ani, adică...
2: 22 de ani, în finală cu Sean Murphy, unul dintre jucătorii mei preferați, un băiat mai fin așa, și când dă cu tacu și în viața de zi cu zi, cum îmi place mie să zic, cel mai ferchezuit, așa, dacă te uiți la freză, întotdeauna e brici. Sean Murphy, bă, nene, a fost 17-18, s-a ajuns la frame decisiv, a fost ceva incredibil. Atenție, Wu Yize a câștigat și în semifinală, tot la frame decisiv cu Mark Allen, după o greșeală incredibilă. Dacă ar fi să mă întreb pe mine, cred că prin ultimele etape, așa, de la semifinale încolo, poate că doar șansa, doar norocul a făcut diferența. Ceva incredibil, au fost 35 de frame-uri, s-a sărit cu mult de 10 ore, atenție, efective de joc, da? Deci de la ultima lovitură până la ultima lovitură a fiecărui frame. Și stăteam, mă gândeam, bă, totuși trebuie să fii destul de tare de cap așa să reziști.
3: Da, trebuie să ai o stăpânire extraordinară, pentru și că chinezii au treaba asta.
2: Au treaba asta, că și solicitarea fizică, dacă stai să te gândești, stai acolo foarte mult timp a plecat așa de șale.
3: Cred totuși că
2: te duci destul de rar pe la toaletă.
3: Tăria stă în psihic, totuși.
2: Eu cred că în psihic e treaba, da. Și e clar că în momentul în care ajungi, că în penultimul frame, mă uitam, a avut ăsta, Yize a avut un break de 70, după care a ratat, nu mai știu exact, a ratat sau a jucat o lovitură de siguranță. Vine Sean Murphy și revine de la 70, a câștigat ceva de genul 72 la 70, le-a curățat pe alea care au mai rămas, știi? Și atunci mă gândesc că la capitolul psihic au fost bine amândoi. Acum, într-adevăr, eu cred că a ajutat un pic și norocul, ca să zic așa.
3: Până la urmă, întotdeauna când câștigi la nivelul ăsta, ai nevoie și de un dram de noroc.
2: Și zic de ce, pentru că e vorba de momentul ratării. Când a ratat Sean Murphy, ăsta a rămas cu lovitură, știi? Când a ratat el de câteva ori, a ratat bine, ca să zic așa. Adică Murphy
3: n-a avut unde să joace.
2: De câteva ori n-a avut continuare, știi, n-a avut unde să joace.
3: O să aflăm pe parcursul următorilor ani dacă China devine într-adevăr o forță în snooker. Deocamdată 2 ani la rând în care campion mondial este cât un chinez. Hai să ne mutăm un pic și către tenis. Au început meciurile de calificare pentru turneul WTA și ATP 1000 de la Roma.
2: Mamă, e nebunie.
3: Da, Gabriela Ruse a trecut de faza calificărilor și astăzi are primul joc cu o austriacă, Kraus. De asemenea, astăzi mai joacă Potapova cu o cehoaică, Bartunkova, și Tomjanović cu o franțuzoaică, Jean-Jean. Toate meciurile sunt de la ora 11. Deja nu mai discutăm aici de calificări, discutăm de tabloul principal. În cazul băieților, cred că încă suntem la faza calificărilor. Mai durează până când se vor cerne. Dar uite, primul meci e un meci de calificare în care Careno Busta joacă cu Wawrinka.
2: Oh, meștare, bine, Wawrinka, da, e clar că nu mai e în floarea carierei, vine într-adevăr din calificări, da.
3: 35 de ani, cât are? 36 de ani, cât are Wawrinka?
2: Ah, da, pe acolo cred că e, pe la 35, da.
3: Da, și urmează
2: Nu, ăsta e, băi, ești nebun, ăsta e născut în același an cu mine, are 41 de ani, născut în 85.
3: Serios?
2: Wawrinka, da.
3: Da.
2: Deci incredibil, ca cum e și Cristiano Ronaldo, tot 85, da. Aceeași producție.
3: Băi, așa e cu ăștia buni, băi, a fost un an bun, a fost un an productiv. Da, cu supereroi au ieșit pe bandă rulantă.
2: Ce vorbești, da.
3: Mâine încep să se joace, să se joace și tabloul principal. Deja sunt câteva meciuri pe tabloul principal interesante. Mâine, de exemplu, se va juca Popirin cu Berrettini de la ora 12. O să mai vorbim noi despre meciurile de la turneul ATP 1000 de la Roma. Bun, cam atât cu sportul. Doar 4 minute ne mai despart de ora 10. Ne întoarcem la muzică și vă spunem așa, că imediat după ora 10 Bogdan Nicolescu vine să vă țină companie. Alex Lăciun, Mihai Cioceanu vă urează o zi excelentă. Rămâneți aceiași minunați, extraordinari ascultători de Seven.
2: Pa!

0: Ce faci, bă?
1: Bă, bine, uite, absolut nimic. Stau și-o frec aici în Romană.
0: Așa de pomană?
1: Bă, de pomană, stai să vezi, fac progrese rău de toți.
0: Și e bine, mă?
1: Bă, e bine.
0: Bravo, bă!

0: Mihai spune că la grădința prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Nu vă mai spun și eu bună dimineața, că v-au spus băieții ăștia suficient, ce să mai eu, deja nu mai am loc pentru asta. Vă mai spun doar ce mai avem de auzit în această oră, adică un picuț de Elvis Presley, da, vin și The Clash imediat, sta acolo pe listă, da, și de Depeche Mode, dar mai avem și Rammstein. Ba, chiar și Șuie Paparude, 10 și 9 minute în acest moment, bine v-am regăsit!

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
6: Hei, cu cine vorbesc?
7: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
9: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Hai că măcar vremea ne ajută dacă vremurile nu. Vreme frumoasă și în încălzire astăzi în București. Atenție, adică mai cald decât ieri, da? Și ieri chiar n-a fost deloc răcoare. Ba, dimpotrivă, zice, era bine, era bine acolo pe la prânz, era bine. Astăzi maxima ajunge la 24 de grade. Ce să mai, eu v-am spus că a venit vara, da? Bine, noaptea nu mai e la fel de vară, cu temperaturi între 7 și 10 grade Celsius, dar rețineți, asta rămâne ideea. În rest, n-am ce să vă spun despre ploi sau lucruri de astea, nici urmă, nici urmă. Cer variabil, într-adevăr, da, vânt slab până la moderat, vreme frumoasă și da, da, se mai și încălzește. Hai că se anunță așa a fi, într-un fel, cea mai bună zi.

Să știți că e zi importantă astăzi, da, mai ales pentru cei ce trăiesc aici în Șantierești, pentru că, iată, consilierii generale ai Bucureștiului se întrunesc astăzi, de la ora 9, într-o ședință extraordinară. Dezbaterea e pe proiectul de buget pentru 2026 și, atenție, reorganizarea poliției locale a municipiului București. Acum avem specific aici, iată, e clar, în 2026 proiectul de buget spune așa, venituri de, mă rog, sunt 8 miliarde, sunt 14,5% mai mult față de anul anterior, când e vorba de bani. În proiectul de buget sunt prevăzute 2,1 miliarde de lei pentru investiții și 4 miliarde pentru funcționare. Se stă cam prost, dar ce să zic? Adică primăria are o mulțime de funcționari care probabil că ar putea să-și găsească ceva de lucru undeva unde să fie și util. Mă rog, sau poate sunt foarte mulți consilieri și ar trebui să mai... Da, și asta se poate rezolva și așa sunt prea multe primării, adică să ai 7 primării într-un oraș e un pic cam mult, știți? Un pic cu vreo 6 în plus față de câte ar trebui. Da, hai să revenim la ceea ce spuneam. Primăria Capitalei a anunțat că în 2026 vor fi susținute proiecte mari de infrastructură, precum prelungirea Ghencea și Dimitrie Pompeiu, reabilitări și modernizări ale sistemelor de termoficare și ale liniilor de tramvai, păi sper să mai aveți buget pentru asta, că dacă ne lăsați așa cu șantierele, consolidări de blocuri și clădiri istorice. Cei mai mulți bani din buget se duc însă pe subvenții. Bun. Și să vedem aici principalele proiecte și alocări. Subvenții pentru termoficare și transport în comun. 2,5 miliarde de lei. Asta e acolo la principalele proiecte. Modernizarea sistemului de termoficare. 1 miliard de lei. Modernizarea a 50 de kilometri de șină de tramvai, aproape 1 miliard de lei. Consolidarea clădirilor cu risc seismic, peste 198 de milioane de lei. Pentru prelungirea Ghencea ar trebui să fie dați 130 de milioane de lei. Pentru supralărgire pe Dimitrie Pompeiu, 76 de milioane de lei. Reconstruirea podului Calicilor, știți, acolo pe Dâmbovița, 12 milioane de lei. Și atenție, amenajarea malurilor Dâmboviței între Piața Unirii și Izvor, o zonă care pare așa abandonată, doar trec mașini pe acolo, nu se întâmplă nimic altceva, 65 de milioane de lei. Păi ar trebui să conteze. Pentru înnoirea parcului auto STB sunt prevăzute doar 85 de milioane de lei. Îmi pare rău, atât s-a putut, da? Pentru modernizarea cartierului Henri Coandă, 53 de milioane de lei. Și pentru punerea în siguranță a pasajului Basarab, 20 de milioane de lei. Nu văd aici pasajul Victoria, înseamnă că e în regulă, înseamnă că poate îi duce mintea și nu-l încep și pe ăsta tot acum. Că dacă îl încep și pe ăsta, dacă fac la fel cum am făcut cu tramvaiele, am încurcat-o. Mă rog, ar trebui să mai iasă niște bani de la reorganizarea poliției locale. Reducerea numărului total de posturi de la 514 la 384. Și atenție, numărul funcțiilor publice de conducere va fi diminuat de la 47 la 26. Da, e interesant cum se întâmplă asta, adică proiectul prevede crearea a 2 noi posturi de director general adjunct, ajungându-se la un total de 3. Băi, să ai 3 directori general adjuncți, asta e. Asta e, nu, asta e cu adevărat o schemă de reducere, așa îmi place, adică dintr-unul am făcut 3. Am redus cum ar veni, doar că invers, evident. Este invocată necesitatea coordonării distincte a segmentului de ordine publică și circulație față de cel de inspecție și control, precum și față de cel administrativ. Nu vreau să intru aici în detaliile legate de direcțiile respective, că după aceea ajungem să ne enervăm și zău, ar fi păcat, adică sunt atâtea alte motive de enervare într-o zi de marți, 5 mai, încât exact de asta legat de bugetul Capitalei nu mai aveam nevoie.

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The New Voice of Learning.

0: Jus sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: La primăria capitalei și ne-am uitat așa un pic pe ce au de stabilit astăzi consilierii locali. Haideți și până la Stremț. Ați auzit de Stremț? Stremț e localitate din județul Alba, acolo unde primăria i-a dat în judecată pe fostul primar, pe secretara în funcție acum și pe un consilier local. Prejudiciul fiind de aproape 100.000 de euro, un prejudiciu adus, evident, bugetului localității. Curtea de conturi a constatat, în urma verificărilor, că primăria a pus în aplicare o hotărâre de Consiliu Local ce nu fusese supusă votului consilierilor. Și în baza respectivei hotărâri au fost făcute plăți. Stați să vă spun cum suna proiectul. Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice la Căminul Cultural Stremț. Mie îmi place titlul acesta, e așa de lucrare pe care s-o așezi în rafturile bibliotecii supraîncărcate de acolo din Stremț. Și atât, și s-o lași acolo, că exact despre asta pare a fi vorba, adică lucrarea ar fi trebuit lăsată acolo. Unitatea administrativ-teritorială Comuna Stremț din județul Alba a deschis la Tribunalul Alba un proces care are ca obiect pretenții daune materiale 364.079,86 de lei. Părâți în acest caz, cum vă spuneam, fostul primar, secretara primăriei și un consilier local. Mă rog, nu vă spun din partea cărui partid e consilierul local, că vă dați seama cu toții. Da? Înțelegeți cum se fac bănuții, da? Bun, în perioada 2023-2024 s-a desfășurat respectivul proiect. Iată că acum în sfârșit s-a ajuns și la proces. Bine, prejudiciul total ar fi de undeva la vreo 440.000 de lei de fapt, da, dacă e să se spună lucrurilor pe nume. Dar deocamdată să vedem ce se întâmplă în continuare. Contractul nu a fost finalizat. Faptul a fost confirmat pentru o expertiză tehnică realizată în 2025. Păi, probabil că dacă era finalizat, se ajungea la o sumă și mai mare. Fostul primar, cel dat în judecată, a susținut că a fost vizat de mai multe plângeri, dar toate au fost clasate. La DNA s-a clasat pe motiv că faptele nu se adeveresc. Ulterior s-a clasat și la parchet. Urmează termenul de la Tribunalul Alba, în 2 iunie. Și a negat vreo responsabilitate directă. Eu n-am semnat acea hotărâre. Asta nu reușesc eu să înțeleg. Nimeni n-a semnat-o. Dar de pus în practică s-a pus. Dar de semnat n-a fost semnată nimeni. Consilierii locali ridică din numeri. Primarul spune că el n-a semnat. Păi și atunci cine a făcut? Bine, mai spune el că demersurile acestea ar fi motivate politic. Era campanie. E vorba de o lucrătoră politică. Știți, culmea e că-l cred. A, bine, stați puțin, nu înseamnă că îl cred nevinovat și incapabil să se implice în astfel de jocuri politice. Nu, că nu-l cunosc până la urmă. N-am de ce să-i acord vreuna din prezumții. Nu-l cunosc, n-am stat să văd exact cazul. Da, sigur, e vorba și de astfel de jocuri, normal. Și ele se desfășoară cu mult drag, cum se întâmplă astăzi, de exemplu, la nivel și mai înalt, acolo în Parlament, pentru că sunt pe banii noștri, știți?
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

Eu o să mă străduiesc și în ora ce urmează să vă țin în România pentru a nu fi acuzat cumva de, nu știu, de lipsă de patriotism, de exemplu, da? Vă țin dacă am de ce. Adică știrile ce să merite să mai rămânem pe aici. Bun, mă uit acum, văd că mai avem 2 minute și 30 de secunde până la ora 11. Și important de reținut, ca întotdeauna, la 7 sunteți și bine faceți.

0: Radio să vă ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niconescu la 7.

Cred că ați învățat deja că nu trebuie să vă luați neapărat după prima piesă, pentru că mai avem, iată, în această oră, de exemplu, da? De exemplu, avem Greta Van Fleet. Da, mai avem tot în această oră și In Excess. Da, nu vor lipsi nici Garbage, de exemplu. Da, nu o să lipsească nici Dio. Și se vor auzi și Cargo. Și acum, la 11 și 6 minute, îl lăsăm pe Ozzy Osbourne să se manifeste aici, la 7.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme, tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Vorba lui Nene Iancu.
3: Curat murdar.
2: Doar că la noi e curat divertisment.
0: Lumea e grea, așa că o tratăm cu artă.
3: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
2: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
0: actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
2: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Știți care e partea cea mai proastă după distracție? Că trebuie să te mai întorci acasă. De obicei acasă ai hainele, încălțăminte, ai tot felul de lucruri dintre acestea, fără de care îți vine să trăiești, numai să nu faci drumul înapoi spre casă după ce te-ai distrat, dar nu poți cu adevărat fără ele și trebuie să ajungi. Trebuie, n-ai ce-i face, asta e, așa funcționăm ca oameni, trebuie să mai ajungem și acasă. Știu, unii au fost motivați numai și numai de asta, când au avut de înfruntat traficul de întoarcere acasă după mini-vacanța de 1 mai, dar pentru alții asta poate fi o problemă de zi cu zi. Uite, s-a întâmplat în această dimineață și nu avea legătură nici cu 1 mai, nici cu... O fi avut vreo legătură, că înțeleg că se serbează sfinți și sfințișoare și tot felul de în fiecare zi, adică legătură o avea. Și cum oamenii sunt așa foarte credincioși, au grijă, sunt atenți la orice reguli, să le respecte, să nu cumva se urce băuți la volan. Nu. În această dimineață, intersecția fiind dintre Bulevardul Iuliu Maniu și Strada Apusului, la ora 4:55 de minute, poftim, avem și ora exactă aici, o mașină a intrat în alta. Un tânăr în vârstă de 24 de ani a condus un autovehicul pe Strada Apusului, iar când a ajuns la intersecția cu Bulevardul Iuliu Maniu, a intrat în coliziune cu un alt autovehicul condus de o femeie în vârstă de 47 de ani. Asta au transmis reprezentanții brigăzii rutiere preluați de adevărul.ro. Atenție, în urma impactului, 3 persoane au fost rănite și transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Adică n-a fost așa, o simplă ciocnire, hai mă, s-au zgâriat un pic, lasă că merge. Nu merge așa. Iar după ce l-au pus să-și sufle pe șoferul de 24 de ani, ce credeți? E vreo surpriză dacă vă spun 0,98, adică aproape 1 miligrame pe litru alcool pur în aerul expirat? Bine, s-a deschis o anchetă, continuă cercetările sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 6, el fiind cercetat pentru vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe. Cum vă spuneam, trebuia să se întoarcă acasă. Bine, probabil trebuia să se întoarcă acasă cu mașină, cu tot cum ai fi avut vreo treabă, că altfel nu înțeleg. Adică sunt atâtea alte soluții. Este atât de simplu să chemi... Hai să nu spun, vreo firmă pe post, dar chemi un taxi. Chemi, suni, ai aplicație pentru diversele firme de ride sharing. Nu te urci la volan dacă știi că ai băut până când era să ieși de sub masă, dacă mai nimereai să ieși de acolo. Lași frumos mașina unde e și chemi un astfel de... Nu mai ai bani pentru asta? Păi la ora aia începea și transportul în comun, oricum există și cele de noapte. Adică în vreun fel se descurca, mă gândesc. Nimic nu-l putea obliga să se urce la volan și să sperăm că vor fi suficient de drastice consecințele încât să învețe această lecție.

Ce face orice cetățean după ce reușește să câștige, nu știu, un concurs, niște alegeri, un titlu de ceva, nu știu, de campion, oriceva? Dă o petrecere, evident, iar dacă e în România, petrecerea trebuie să fie cu grătar cu tot, că nu se poate altfel. S-a întâmplat în comuna Pușcaș, în județul Vaslui. Uite cum v-am mutat din București, tocmai în județul Vaslui, acolo unde primarul a avut ceva de serbat. Pentru că avuseseră loc, ia să încerc fost, alegeri pentru conducerea organizației locale a partidului pe care îl reprezintă, mă rog, un partid ăsta cu moțiuni, cu chestii de-astea așa, în cadrul cărora dânsul a fost reconfirmat în funcția de președinte. E normal după astfel de alegeri, după ce domn președinte, da, trebuie să serbezi cumva. Și cum să o serbezi? Păi faci un grătar și ai un văr, îl pui pe el să aducă pește. Păi cum poate să aducă pește? Păi din iaz. Care iaz? Iazul tău. Că dacă ești primar, ai un iaz. Veți spune că nu orice primar are un iaz. Ba da. Și are un iaz absolut senzațional, adică e construit pe proprietatea lui, din câte înțeleg. E proprietatea familiei primarului respectiv și în mijlocul iazului este un stâlp. Un stâlp de electricitate. E rețea electrică aeriană de 20 de kilovolți. Exact acolo a nimerit tânărul respectiv, mă rog, tânăr, 39 de ani are omul respectiv, vărul, cum vă spuneam, primarului, văr care acum e în stare critică la spital după ce s-a electrocutat în timp ce pescuia. Undița sa ar fi atins firele rețelei electrice respective. Da. Primarul spune că nici vorbă. Nu, domne, nu e așa. Nu, domne, nu. M-a sunat acest văr de al doilea. Observați, altfel, dacă mergea tot în regulă, era cel mai bun văr pe care l-avea. Văr de al doilea. Să întrebe dacă îl lasă pe

scuiască în iaz. Și eu i-am permis. Era cu familia sa. Așa că nu știu de unde ați scos-o dumneavoastră că a fost petrecerea după alegerea mea ca președinte. Mă rog, nu mai, nu spun numele partidului, nu-l spun. Că o să spuneți că am ceva cu partidul. Nu, Doamne ferește, nu. Adică m-aș bucura să nu mai fie. Bun, cum spuneam. I-am spus unde este cheia, că noi avem un loc secret unde o punem. Omul s-a apucat de pescuit și s-a întâmplat tragedia. Totuși, mai mulți localnici susțin contrariul și spun că după ce a avut loc scrutinul respectiv, la proprietatea familiei primarului ar fi avut loc una bucată grătar la care au participat membrii și simpatizanți ai partidului. Au fost invitați la un grătar la domnul primar. Pofticioșii au dorit pește proaspăt la grătar, că, na, dacă e iazul acolo, astfel că verișorul edilului a aruncat undița în iaz pentru a-l prinde. La un moment dat, undița a atins firul de medie tensiune al unui stâlp amplasat pe malul iazului și pescarul s-a electrocutat, a explicat un localnic. Bine, cică și-ar fi revenit. Între timp, evoluția sa este una neașteptat de bună. Am o bănuială că fusese tratat preventiv. Preventiv fusese tratat cu... nu cu apă. Nu cu apă, că apa îi făcea rău, vă dați seama, tocmai apa l-a făcut să ajungă așa, că fiind acolo pe malul apei, da, trebuie să-l fi tras curentul. Despre asta trebuie să fie vorba, că se știe că pe malul Iazului te trage curentul. Acum, cum anume și-a făcut primarul, acolo cred că e cu adevărat de pus întrebarea. Cum a ajuns primarul să aibă asemenea iaz în curtea lui, cum ar veni? Adică... amenajarea unui iaz sub o linie electrică de medie tensiune, cu un stâlp aflat chiar pe apă, cum ar veni, ridică suspiciuni privind lipsa autorizațiilor necesare. O astfel de lucrare ar necesita avize și autorizații din partea Agenției pentru Protecția Mediului, Apele Române, dar și a operatorului de distribuție a energiei electrice. Mă rog, iazul are vreo 5 ani și a fost construit cu ajutorul unei firme implicate în lucrările de modernizare a drumului dintre Pușca și Poiana lui Alexe. Și se pare că nu e nici măcar intabulat. Dar bine, acum, cine să-i dea amendă primarului pentru iazul ăsta? Primăria? Primăria?

0: Tot ce ai gândit vreodată în secret despre dragoste, căsătorie, soți, soții și socri, transformat în spectacol. Pentru că cineva a avut curajul să le cânte într-un musical cu 5.000 de reprezentații la New York. Musicalul Te iubesc, te vreau, dar te schimbi e la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Poate fi și povestea ta, la început sau în plină desfășurare, acum pe scenă. Vineri, 8 mai, ora 19, la preț special pentru cupluri pe Ticket Store. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert. De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Cum vrând nevrând, ai știri cu primării, că na, pe la primării se întâmplă. În localități, primăria este cea care are banii, na, și atunci de unde ar fi cel mai bine să furi? Dacă poți, desigur, dacă poți, că dacă nu ești în postura respectivă, nu poți să faci asta. Și atunci încerci să-i obții legal și întotdeauna e foarte greu să obții legal vreun ban de la primărie. În schimb, dacă reușești să ajungi să lucrezi acolo, iată, în județul Mureș s-a întâmplat, stați să vă spun, nu ne spune. Bine, nu ne spune. Dar ieri, polițiștii în cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mureș au făcut o percheziție domiciliară, doamna respectivă fiind dusă la sediul poliției pentru audieri. Din cercetările polițiștilor a reieșit faptul că în perioada 2021-martie 2026, un funcționar public din cadrul unei unități administrativ-teritoriale din județul Mureș, da, nu ne spune care, da? Și-ar fi însușit în mod repetat sume de bani din bugetul instituției, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 136.000 de lei. Ce să spun? Mai ciupea de pe aici, de pe acolo. Sigur, nu e niciun caz o sumă mică, de fapt, da? Nici să zici că a fost un, că e un prejudiciu de nu știu câte milioane. În urma activităților desfășurate și a materialului probator administrat, polițiștii au dispus continuarea urmăririi penale, iar față de o femeie de 41 de ani, a fost luată măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore. Dânsa, din ce înțeleg, din ce ne mai scriu aici, funcționarea este angajată a primăriei și lucra, ce să vezi, în domeniul contabil. Nu vreau să fiu înțeles greșit, nu înseamnă că ar trebui cumva să suspectați contabilii, dar lucra în domeniul care se ocupă exact de bani. Adică, normal că dânsa, știți, putea să semneze, putea să semneze și pentru dânsa să mai vină niște bănuți, că îmi dau seama, e greu. Când lucrezi la primărie, e greu, probabil că era plătită destul de slab și, na, trebuia să mai, știți, așa, dacă stai să te gândești, ar fi o justificare bună pentru o mulțime de oameni. Merge și pentru dânsa, nu? Din ce înțeleg că mai mult de atât nu ne spun băieții ăștia, s-au oferit cât au putut. Cercetările continuă sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Reghin, în vederea documentării întregii activități infracționale. Da, am aflat măcar că e undeva la Reghin, dar atât, nimic mai mult. Nu ni se spune comuna, nu nimic, ce să mai, cum ar fi, așa trebuie. Așa trebuie făcut de fapt. Da, păi, până nu este un caz, până nu se ajunge la proces, n-ar trebui să știu despre ce persoană este vorba, pentru că evident că ea va fi văzută de presă ca fiind, mă rog, nu vinovată, dar suspectă, și atunci oamenii ar putea deduce de aici că este și vinovată. Nu e. Persoana nu este vinovată până nu se încheie un proces cu o sentință dată clar, una definitivă.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Ia să facem noi traseul pentru ora următoare. Pornim din Bulgaria. Ups, da. Trecem prin Franța, ajungem în Marea Britanie și de acolo vom pleca pentru un final de oră incredibil în China. Da? Facem drumul până în China în ora următoare, dar, cum vă spuneam, avem multe etape până acolo și până la ora următoare mai avem din acest moment fix 5 minute. La 7 sunteți și bine faceți!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio Seven, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu la Seven. Never had a choice. Never.

avem noi în ora aceasta? Ce trupe ne vor însoți muzical în drumul pe care l-avem de făcut prin lume? Băi, avem Stereophonics, mai avem Rolling Stones în această oră, dar avem și The Doors. Da, avem și niște Alice in Chains, ceea ce chiar ar trebui să-i bucure pe mulți. Și să vă mai spun și altceva. Nu, mai bine vă las să redescoperiți una câte una. 12 și 3 minute în acest moment.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Ce bună e piesa asta să te calmeze așa, să stai relaxat, să o asculți, să te liniștești. Sigur, alții folosesc alte metode care sunt dăunătoare sănătății atunci când vor să se calmeze. De exemplu, încă mai sunt destui în România care își aprind o țigară atunci când vor să se calmeze. Dincolo de faptul că nu e sănătos, devine și din ce în ce mai scump pe zi ce trece. Sigur, și la asta s-au găsit soluții. De exemplu, să-ți iei țigări din țări unde sunt mai ieftine. Că în România oricum s-a exagerat cu creșterea asta accizelor la multe. La multe, da, înțeleg, înțeleg. Trebuie bani la stat pentru a avea cu ce să plătești cetățenii care stau și se uită la niște monitoare, că oricum nu înțeleg nimic din ce scrie în ele, da? Da, trebuie, trebuie, trebuie plătiți bine, că sunt numai specialiști cu toții, da? Bun, și atunci, cum spuneam, îți iei țigări de prin alte părți și le aduci și tu acasă. Da, câte poți să-ți iei? Să fumezi și tu ca un om, câte poți să-ți iei? Uite, 1.500.000 de țigări fără timbru fiscal. Mă rog, e vorba de un camion înmatriculat în România care a fost oprit, atenție, de vame și bulgari. Fix la intrare, când să se ducă și el, când să treacă podul să ajungă în România, pac, l-a oprit. L-a oprit cei din ruse, nu părăsise teritoriul bulgar. În urma controlului, autoritățile au descoperit o cantitate impresionantă de țigări introduse ilegal. Păi, da, 1.500.000 de țigarete... Cam înseamnă, cam înseamnă un pic mai mult. Bine, hai să ne înțelegem. Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției Regionale Ruse au acționat pe baza unor informații despre un transport suspect. Că altfel nu-l nimereau așa, pur și simplu. În remorca camionului condus de un bărbat de 55 de ani, un român de 55 de ani, au fost găsite 150 de baxuri de țigări. Da, aparținând unei mărci cunoscute, doar asta ne scrie aici. Sigur că s-a deschis dosar penal, șoferul român a fost reținut, cazul a fost înaintat procuraturii. A fost a treia acțiune de acest tip realizată în ultima lună de structura specializată în combaterea contrabandei. Păi, da, multă, multă, multă, multă contrabandă se face, multă, da, da, da, da, da, da, pentru că dacă nu știi cum să... faci prețurile în țara ta, atunci oamenii cumpără de altundeva. Am căutat ce-i drept, am forțat un pic rima asta, dar hai că până la urmă, într-un fel așa, ieșea. Da, de aceea recomand muzica. E foarte bună să stai, să te calmezi, da? Nici nu te costă dacă deja ți-ai luat dispozitivul pe care să o asculți și nici nu te gândești că ar fi marfă de contrabandă, nu?
1: Vers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Ne plângem într-una de lumea asta. Ne plângem de felul în care a ajuns. Deși acum, ascultându-l pe Jim Morrison, îmi dau seama că totuși unele lucruri nu s-au schimbat prea tare, dar ne plângem. Ne plângem într-una. De ceea ce vedem în jurul nostru, acum vedem mult mai mult decât vedeam înainte și atunci e firesc să ne plângem. Ne plângem de, uite cum e tineretul din ziua de azi, ar trebui să ne plângem de cum sunt și alții din ziua de azi, dacă ne uităm la cum votează. Și de multe ori ne dăm seama că toate aceste lucruri au legătură cu educația. Și da, putem să dăm vina pe sistemul de învățământ la cum a ajuns în ziua de astăzi, dar trebuie să ne dăm seama că, de fapt, trebuie să ne uităm așa în urmă. Da? Să privim în urmă și să ne dăm seama de care sunt consecințele. Atunci când tratezi prost educația, când mereu îi dai cu mult mai puțin decât ai promis că îi dai, n-ai cum să te aștepți la rezultate bune. Da, hai că nu vorbim despre România, ci vorbim despre Franța. Franța care a extins, începând de ieri, programul de mese subvenționate din cantinele universitare. Toți studenții vor putea beneficia de un meniu complet la prețul de 1 euro, indiferent de veniturile personale. Până acum, schema era destinată exclusiv studenților cu venituri mici sau celor care primau ajutoare sociale, în timp ce restul plăteau vreo 3,30 euro pentru o masă. Da, ați auzit bine, exact ca la noi. Păi, și la noi nu se plătește la fel? În Parlament mă refer, acolo unde sunt cei cu cea mai puțină educație. Dincolo, pentru studenți, cantine studențești, da, prețurile, mă rog. Decizia vine în contextul unei presiuni crescute din partea organizațiilor studențești și a unor date îngrijorate.

0: restaurantele universitare, mă rog, ei le spun restaurante universitare, dar nu cantine, cum eram noi învățați, aproximativ 667.000 de studenți au beneficiat de tariful redus în 2024, numărul total de mese servite depășind 46,7 milioane. Iar ministrul învățământului superior, pentru că au, iată, un ministru al învățământului superior. Bine, e adevărat că, na, Franța, adică faci o universitate acolo, ești cu totul altfel față de ceilalți. Da, ce să zic. Cum spunea, ministrul învățământului superior a descris măsura drept o schimbare semnificativă în politicile sociale pentru studenți. Este o mică revoluție internă, a spus el. Și a anunțat un plan de finanțare de 120 de milioane de euro până în 2027, dar a atras atenția că va fi atent monitorizată implementarea programului pentru a evita supra-solicitarea cantinelor și posibile probleme de calitate. Da, să sperăm acum că inițiativa aceasta franceză se va extinde și la alte state membre ale Uniunii Europene, căci așa se întâmplă mereu când în Franța se ia câte o, se încearcă câte un lucru, imediat trompetele răsună în presa românească și evident pe internet, gata, Uniunea Europeană ne impune. Nu. Nu. N-ar fi rău să impună o astfel de măsură Uniunea Europeană, cea legată, iată, măcar de mesele studențești, să o impună și în România, dar nu poate impune. Știți că nu așa funcționează. Bine, eu știu că știți că cei care ne ascultă înțeleg foarte, foarte multe lucruri. Din păcate, sunt foarte, foarte mulți cei care nu înțeleg cam nimic din ceea ce se întâmplă în jurul lor, dar să știți că și ei au drept de vot, da?
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: have a nice day, dar nu părăsiți incinta, vă rog, da? Foarte amabil britanici în general, doar că un număr tot mai mare de clienți din Marea Britanie susțin că au fost identificați greșit ca hoți din magazinele din Marea Britanie. Acestea utilizează Face Watch. E un sistem de recunoaștere facială în timp real, folosit tot mai des în Marea Britanie, tocmai pentru a combate furturile. Vă amintiți că am tot dat știri despre lucruri ciudate care se întâmplă. Ciudate în sensul că angajații nu mai sunt lăsați să-i oprească pe cetățeni. Securitatea pare să fi scăzut și se fură tot mai mult din magazine. Doar că există acest sistem prin care, ok, tu poți să fii liniștit, să zici, ha-ha, ia uite, am luat, nu știu, ce ai luat de pe raft? Am luat ciocolățile astea multe de pe raft, am ieșit cu ele, e nemaipomenit. Da, dacă te-a filmat, sunt șanse mari să te și recunoască respectiva cameră, nu doar că te-a filmat. Că așa, și înainte te filma, e, așa, mă filmează și ajunge la secția de poliție, filmarea, până se uită băieții, dacă se uită băieții, se uită degeaba că nu mă știe nimeni, e în regulă. Ups, acum nu mai funcționează așa. Doar că ce să vezi, deocamdată se pare că acest Face Watch cam dă greș. Cei care au fost acuzați pe nedrept spun că au fost dați afară din magazine și au trecut prin experiențe umilitoare înainte de a avea șansa să-și dovedească nevinovăția. De exemplu, intri în magazin și, mă scuzați, puteți să lăsați totul jos și să părăsiți magazinul acum? I-a spus o angajată unui cetățean, care, un pensionar, care intrase și el într-un magazin în februarie și a fost dat afară. N-a întrebat de ce este dat afară, decât după ce a fost escortat înspre ieșire. Ați fost identificat ca hoți de sistemul nostru FaceWatch. E un afiș în vitrină. Compania spune că sistemul lor funcționează corect în 99,98% dintre cazuri. Luna trecută a trimis peste 50.000 de alerte cu infractori cunoscuți către toate magazinele. Mă rog, sunt o mulțime de rețele aici. Evident că nu o să le spun numele, deși cele mai multe dintre ele funcționează în Marea Britanie, nu și în România. Pentru că, atenție pentru cei care ajungeți acolo, toate aceste magazine folosesc acum sistemul FaceWatch și, din câte înțeleg, așa funcționează. Adică cei care au fost identificați sunt forțați să părăsească magazinele. Acum, dacă are dreptate sistemul sau nu, asta e altă discuție. Dar e interesant de probat, uite, cu cetățeni care poate n-au fost niciodată în Marea Britanie și sistemul se identifice ca fiind hoți din magazine. Adică, păi stai așa, stai așa că n-am fost. Mă rog, firma respectivă, FaceWatch, nu răspunde la apeluri telefonice, trebuie să trimiți un mail la ei pentru a te plânge că ai fost asociat pe nedrept cu un caz de furt. Și vă dați seama cum te simți, adică, mai ales dacă te-ai dus, te duci cu familia. Nu știu, ești cu copilul după tine, ești cu băiatul să-i arăți tu ce băiat minunat ești, cum mergi tu la cumpărături și dă-o afară. Te dau afară din magazin pentru că ai furat. Păi nu, n-am furat nimic, nici măcar n-am luat ceva. Nu acum, altă dată. Păi stați un pic, că nici altă dată. Nu sunt eu acela. E perfect, e exact ceea ce ți-ai dori să vadă copilul și să învețe despre părinte. Mă rog, cred că de aici avem niște lucruri de învățat despre încotro evoluează societatea și la ce se va ajunge, iată, într-un timp destul de scurt. Cred că la asta ar trebui să fim cât se poate de atenți.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: puțin în trecut pentru a vedea viitorul, căci ne uităm spre weekendul ce a trecut, weekendul acesta ce a însemnat sărbătoare în țările comuniste, mă rog, sau foste, sau mă rog, tot pe acolo, că unele sunt, încă au rămas tot acolo în comunism și de aceea și doresc conducători la fel ca în comunism, că acolo au rămas. Cum spuneam, acolo s-a sărbat 1 mai, cum e firesc, cu mititei, cu grătar și evident prin nemuncă absolută. În alte țări s-a sărbat așa cum se cuvine, adică dacă tot e vorba de lupte de clasă, mă, să fie lupte. Adică s-au luat la lupte cu polițiștii, mă rog. Așa cum s-ar cuveni de altfel de 1 mai, așa ar fi normal să faci, nu să stai să îndeși în tine mici și să pui uzi cu multă bere. Dar pentru că pe 1 mai nu se muncește, uite că în China locul polițiștilor a fost luat de roboți. Da. Într-un oraș așa, orășel, o mână de oraș, vorba aia, Hangzhou, în estul Chinei, 15 agenți, ați spune de tablă, dar cred că sunt mai mult de plastic decât de tablă, 15 roboți umanoizi au fost introduși în principalele intersecții ca parte a eforturilor de gestionare a traficului în perioada acelei mini-vacanțe de început de mai. Iar roboții și-au făcut treaba. Adică au dirijat pietoni, au dirijat vehicule. Bine, noroc că e traducerea acolo, mă uit pe digi24.ro, că înțeleg că o avertizează pe o persoană cu haine albe, așa îi spune. Hey, the person in white clothes. Sigur, îi spune altfel în chineză, dar asta nu știu, că dacă știam să o spun în chineză, probabil că mă ocupam cu altceva. De exemplu, cu roboți aduși din China. E un viitor, cum vă spuneam, am aruncat o privire în trecut, în weekendul ce a trecut, pentru a vedea viitorul, că până la urmă e un viitor destul de ne bate pe umări acolo, da? Mă rog, orașul e, practic, e faimos, adică ăsta e orașul în care te-ai aștepta să vezi așa ceva, el fiind cunoscut drept centru tehnologic de inteligență artificială, adică și faimoasa firmă aceea cu AI-ul respectiv, tot de acolo este. Da? În orașul acela, viitorul nu doar le-a bătut la ușă, dar chiar a reușit să intre cu pași repezi. Dar la ei, repet, e în China, până ajunge noi să avem roboți. Dar s-ar putea, nu știu, mă întreb, roboții ce fel de șpagă iau? În ulei? În curent electric? Îi poți tenta cu o baterie, nu de vin, ci o baterie, nu știu, mai șmecheră așa din, nu știu care o fi, litiu, ion, nu știu. Sau trebuie neapărat să te cheme ion ca să-l convingi cu o baterie dintre aia. Nu știu, mă întreb și eu, îmi pun întrebări că încă nu mă pricep și mi-e un pic teamă de momentul în care vor fi roboței de ăștia peste tot pe post de polițiști. Că ai, cu polițistul te mai înțelegi, mai, da, domnule, de-aia am traversat pe acolo, na, îți dai seama, vezi că eram grăbit, alergam, robotul nu o să înțeleagă asta. Nu de alta, dar el și alergă cel mai repede, așa că vă dați seama, nici nu poți să scapi de el dacă te fugărește. Nu face nici burtă, oricât ar mânca, vorba aia. Nu știu, e greu, o să fie greu cu roboții, dar cred că ne mai gândim la asta și mâine. Mâine când ne reîntâlnim începând cu ora 10, astăzi, imediat după ora 13, rămâneți ca de obicei cu colegul Robert Tache. Nu, chiar el vine. N-o să trimită un robot în locul său, dar nu am ajuns încă până acolo. Deși poate fi o evoluție interesantă, a zice. Hai că am timp să mă gândesc la asta până mâine. O zi cât mai reușită tuturor!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

13 și 9 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, zi de marți, 5 mai 2026. Puțini își mai amintesc că este ziua bărbatului. La mulți ani, doamnelor. Sunteți pe frecvență, sper, din toată inima. Petrecem frumos cu muzică bună și cu reproșurile aruncate măcar din vârful ochilor către doamnele și domnișoarele din viața noastră care au uitat că astăzi ar fi trebuit să ne sărbătorească, să ne trezim cu flori la marginea patului, cu micul dejun pregătit. Mă rog, cu siguranță într-un alt univers, paralel cu al nostru, lucrurile exact așa au stat. Robert Ache, numele meu, bine v-am găsit pe toți.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
6: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Facem radio. Cum se face?

0: Azi în istorie la 7.
1: Începem călătoria în istoria zilei de 5 mai în anul 1260. Kublai Khan a devenit conducător al Imperiului Mongol. A trăit între anul 1215 și 1294 și a fost unul dintre nepoții întemeietorului Imperiului Mongol, Genghis Khan. A fost împărat al Chinei și este considerat a fi fost unul dintre cei mai importanți conducători mongoli din dinastia Yuan. În anul 1253 s-a convertit la religia budistă, luând măsuri în sprijinul ei și al mănăstirilor din Tibet, impunând budismul ca religie de stat. La 5 mai, în anul 1762, Rusia și Prusia au semnat tratatul de la Sankt Petersburg, prin care înceta războiul dintre cele două țări. Pe 5 ianuarie 1762, împărăteasa Elizabeta a Rusiei a murit, iar succesorul ei, Petru al III-lea, favorabil prusacilor, a rechemat armatele ruse de la Berlin și a mediat un armistițiu între Prusia și Suedia. Eliberat de una dintre amenințări, Frederic cel Mare, rege al Prusiei, a reușit să îi expulzeze pe austrieci din Silezia după bătălia de la Freiburg din 29 octombrie 1762. Pe 5 mai în anul 1789, la Versailles a fost convocată adunarea stărilor generale, care nu mai fusese convocată din anul 1614, pentru a discuta despre criza financiară din Franța, fapt ce avea să declanșeze o serie de evenimente care au condus la Revoluția franceză. Adunarea stărilor generale din anul 1789 a fost prima întrunire a stărilor generale de după 1614, când o astfel de sesiune avusese loc sub domnia lui Ludovic al XIII-lea și a Mariei de Medici. Bonusul zilei de 5 mai vine din anul 1949. Belgia, Danemarca, Franța, Irlanda, Italia, Luxemburg, Norvegia, Regatul Unit al Marii Britanii, Suedia și țările de jos au semnat tratatul de la Londra, prin care a fost creat Consiliul Europei. Consiliul Europei este o organizație internațională, interguvernamentală și regională. Reunește toate statele democratice ale Uniunii Europene, precum și alte state din centrul și estul Europei. Este independent de Uniunea Europeană și este diferit și de Consiliul European sau de Consiliul Uniunii Europene. Sediul Consiliului Europei este la Strasbourg. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Stache și face. O emisiune light, dar nu ușuratică.

0: Emilă și noi doi împreună, separat, până la ora 13 și aproape 25 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Sigur că în momentul ăsta unii dintre voi au ridicat din sprâncene și au zis: băi, ne deranjează Robert, de ce? Că el nu obișnuiește în prima jumătate de oră să vorbească mai mult decât e necesar. Nici acum nu vreau să vorbesc mai mult decât e necesar, dar dacă tot am pomenit că este ziua bărbatului, sigur, Alex Crăciun mi-a explicat că asta în visele mele. Ei, da! Uite, în visele mele este ziua bărbatului. La mulți ani, domnilor. M-am gândit să le invit pe doamne să găsească modalitatea de a găsi cadoul potrivit aici la Seven pentru jumătatea lor mai bună. Sigur, glumesc. Presupun că domnii vor fi primii care vor suna la concursul următor, pentru că am de oferit, atenție mare, că aici vine partea aia frumoasă care vă place cel mai tare și pe care mă și bucur de altfel să vă aduc în atenție. Am de oferit o invitație dublă la spectacolul ce va avea loc la Teatrul Național de operetă și musical Ion Dacian pe data de 8 mai, începând cu ora 19, la spectacolul ce se numește Te iubesc, te vreau, dar te schimbi. 031 620 0707, pentru că v-am luat ca din oală, nu erați pregătiți cu siguranță pentru acest concurs. Sunt gata să vă ofer premiul așa, la lejeritate, adică primului ascultător ce n-a câștigat în ultima lună la Seven și care își dorește foarte tare să meargă la operetă. Sunt tare curios dacă la capătul firului se găsește un domn sau o doamnă. Mergem cu la mulți ani sau alo?
1: Bună ziua!
0: Bună ziua! Cu cine stau de vorbă?
1: Alexandra Crețu.
0: Alexandra, bine ai venit la Seven. Alexandra, dă radioul mai încet, ne auzim la telefon pentru momentele următoare.
1: Da.
0: Alexandra, cum se numește jumătatea ta mai bună?
1: Ovidiu.
0: Ovidiu. Să-l sun pe Ovidiu, să-i spui la mulți ani astăzi, așa, din senin. El să nu știe ce i s-a întâmplat. Bine, o să se simtă obligat Ovidiu să bage mâna în buzunar să-ți facă cinste cu ceva, că așa e de ziua cuiva. Dar altfel, să-l iei prin surprindere un pic, da?
1: Da, mulțumesc.
0: Și după ce își revine să-i spui: iubitule, și mai mult decât atât, am să te duc la operetă. L-ai mai dus vreodată pe Ovidiu la operetă?
1: Nu, ar fi o premieră, sigur.
0: Eu cred că o să se bucure mult de tot sau nu o să mai asculte în viața lui Seven. În două una, adică nu mi-e clar unde se va poziționa. Că o să se întrebe: iubito, de unde l-ai luat? De la Seven le-am luat, mi le-a dat Robert. Asta s-ar putea să fie rău? Sau, dimpotrivă, după povestea asta frumoasă, te iubesc, te vreau, dar te schimbi, să zică: ba, ăsta e radioul de ascultat. Dacă ne trimite și la operetă și la concerte rock și la film, ăștia sunt oamenii noștri. Felicitările mele. Ai o invitație dublă și rugămintea din partea mea să stai un strop alături de mine să stabilim detaliile prin care intri în posesia premiului, da?
1: Da, mulțumesc.
0: După aia îl sun pe Ovidiu?
1: Da.
0: E o promisiune? Sigur. Ai spui la mulți ani, da? Și când el o să, șocat, o să zică: De ce? Uite, colegul meu Ovidiu zice că are telefonul sus, să nu-l sun imediat. Când o să fie ciocat și o să zică: de ce, iubito? Faci o pauză și zici: cum, nu știi? E ziua bărbatului. Nici n-ai idee ce cină romantică te așteaptă. Nu, n-ai. Te invidiez, o să fie o nebunie. Rămâi alături de mine, vorbim imediat, bine?
1: Da.
0: Mulțumesc
1: da.
0: Tare mult. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Considerați, rog-vă, că ne-am făcut încălzirea. Am dat primul premiu. Doamne, câte premii am de oferit în ora filmelor la Seven. Și ora asta, pârdalnica, abia așteaptă să înceapă în aproximativ 3 minute și jumătate. Până atunci avem Journey și Don't Stop Believing. Domnilor, că până la finalul zilei, doamnele or să ne sune și or să ne spună la mulți ani.

0: Astăzi ora 13 și 32 de minute. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Îmi place să vă dau vestea asta în fiecare zi la ora 13 și 30 de minute, cum că începe o nouă ediție de
1: Ora Filmelor la 7, powered by Cinemax Veranda și Cineplex.
0: Și dacă o luăm de la capăt, să vă povestesc despre actori și actrițe și întâmplări de pe platourile de filmare uitate sau neștiute, despre filme ce vin noi în cinematografe și despre premiile pe care vi le-am pregătit, înseamnă că suntem bine, bine de tot. Și bine o să fim, garantez aceste lucru, până la ora 15. Și presară totul cu muzica bună, marca Radio 7. Asta e motivul pentru care, în pregătire, pentru voi am Ozzy Osbourne și The Beatles, iar pentru momentele următoare, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, dați radiourile mai tare, căci așa se ascultă George Michael.

George Michael și Papa Was a Rolling Stone până la ora 13 și aproape 37 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Dați-mi voie să vă reamintesc că filmele, plăcerea noastră vinovată, reprezintă business-ul altora. Și ăsta e motivul pentru care în fiecare săptămână ne raportăm la box office-ul nord-american, de acolo de unde se dă ora exactă în cinematografia mondială, dar și la box office-ul românesc și vin de fiecare dată să vă spun care sunt, care e, iertați-mă, top 5 cele mai vizionate filme în Statele Unite și în România. Da, știu, ați așteptat o ediție specială de premiile GOPO, e adevărat, dar nu mi-am făcut

0: proiecte mele. Iertați-mă, rog, vă, până la final săptămânii ne lămurim cine și ce premii a luat. Asta așa, ca să ne luăm o piatră de pe inimă și ne întoarcem la ale noastre. Și vă spun, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, că pe locul 5, în topul celor mai vizionate filme în această săptămână, în România, se găsește filmul care săptămâna trecută era pe locul 4. Vorbim despre Project Hail Mary, 7 săptămâni de când filmul a ajuns în cinematografele din România și se apropie lejer de câștigarea a 1,5 milioane de dolari. Pe locul 4, în cădere de pe poziția a 3-a săptămânii trecute, avem Lee Cronin's The Mummy, 3 săptămâni de când filmul a poposit pe marile ecrane, iar încasările sunt așa și așa bune, cum ar zice românul, adică doar vreo 311.000 de dolari. Locul 3 este ocupat de The Super Mario Galaxy Movie, 5 săptămâni de când filmul ăsta este în cinematografe, iar încasările o dovedesc, a trecut ușor de milionul de dolari. Locul 2, number 1-ul săptămânii trecute, Michael, a reușit încasări de 1,4 aproape milioane de dolari, domnilor, domnișoarelor, domnilor, în doar 2 săptămâni. Și dacă ați remarcat cumva că toate filmele au fost împinse cu o poziție, asta înseamnă că avem un nou number one. Iar number one-ul absolut previzibil este singurul film care a venit nou în cinematografe săptămâna trecută. Este vorba despre a doua parte din Diavolul se îmbracă de la Prada. Prima săptămână și încasări de aproape 630.000 de dolari, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, și asta numai în România. E limpede un super succes și o super competiție a acestui film cu orice altă peliculă apărută în această perioadă. Se descurcă bine, bine de tot, și probabil că promovarea agresivă de care a avut parte acest film nu a fost degeaba. Uite, se văd rezultatele. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, ora filmelor la 7. Mergem mai departe.
1: James Earl Jones in Star Wars.
2: If you only knew the power of the dark side, Obi-Wan never told you what happened to your father.
1: Ora filmelor la 7.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
4: De la 15 pentru o oră și jumătate
5: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
6: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
4: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
2: Vorbe cu personalitate.
8: Sunt Andrei Tudor și vă invit să redescoperiți muzica de calitate.
2: Exclusiv la 7. Facem radio, facem radio. Cum se face? Cum se face?

0: Casabian și Fire la 7 pe 103.4, dar și pe radio7.ro până la ora 13:49. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, dați-mi voie să vă spun cum reacționează lumea când numele tău este Christopher Nolan. Ei bine, Christopher Nolan a pus mâna pe telefon, a sunat la IMAX și le-a zis să rezolvați problemele cu camerele, altfel nu fac filmul. IMAX a rezolvat problemele. Asta este pe scurt povestea din spatele trailerului lansat pentru The Odyssey. Este extrem de proaspăt, căutați-l pe internet. Filmul lui Nolan, după Homer cu Matt Damon în rolul lui Ulisse și un cast care cuprinde, fără glumă, nume excepționale. Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, John Bernthal, Mia Goth și Elliot Page s-au alăturat acestei distribuții. Poți să o numești telare, fără să-ți fie frică că ai folosit un clișeu, chiar așa este. Nolan însuși a glumit la CinemaCon că ar fi putut aduce tot castul pe scenă, dar acest lucru ar fi dus la prăbușirea scenei, pentru că talentul de deasupra ei ar fi fost mult prea mare. Nu știu dacă e o glumă sau o descriere tehnică a problemei, dar lumea a înțeles exact ceea ce spune el. Trailerul, difuzat în premieră la The Late Show with Colbert, arată exact ceea ce te aștepta de la Nolan, adică ciclopul, războiul troian și Robert Pattinson jucând un villain cu fața aia de Robert Pattinson, adică evident, perfect. Charlize Theron este o zeiță, ce doamne iartă-mă, altceva putea să fie. Iar filmul este structurat non-linear, asta ne-a avertizat regizorul, cel mai Christopher Nolan lucru posibil, cu putință, ca să mă exprim așa. Dar iată ce contează cu adevărat, The Odyssey este primul film din istorie filmat integral cu camere IMAX de 70 de milimetri, nu parțial, așa cum s-a întâmplat la The Dark Knight sau la Oppenheimer. Tot, fiecare cadru, ca să demonstreze că e fezabilă. Cinematograful Hoyt van Hoytma a filmat un copil citind versuri din David Bowie pe ecran IMAX. Nolan a văzut imaginea și a zis că efectul a fost electrizant. Peste 600 de kilometri de peliculă mai târziu, iată-ne în fața primului trailer al filmului Odyssey. Bugetul, sigur, bugetul filmului a fost cât fac altele și se laudă cu asta, 250 de milioane de dolari, este cel mai scump film din cariera lui Nolan. Biletele IMAX s-au pus în vânzare cu un an înainte de premieră, asta înseamnă iulie 2025, și jumătate din sălile disponibile s-au epuizat în primele 12 ore, adică în iulie 2025. Oamenii au cumpărat bilete fără să știe nici măcar la ce oră începe filmul și nu i-a interesat nici măcar cât durează. La noi se lansează pe data de 17 iulie, simultan cu întreaga lume, aceeași zi în care Nolan a mai lansat Dunkirk, The Dark Knight, Inception și Oppenheimer. Omul are o dată talisman și nu se abate de la ea. Homer a scris această poveste acum 3000 de ani și tot nu s-a uzat. Ăsta este un lucru foarte clar, iar Nolan are 250 de milioane de motive să nu strice tradiția, pe care o vom descoperi pe marile ecrane, reamintesc, pe 17 iulie anul ăsta. S-a terminat cu așteptarea.
1: Lasă o octavă.
2: De unde să iau?
3: BD la munte și la mare.
4: Da, juriu s-a zăpăcit, s-a lămurit.
3: Ora filmelor la 7.

0: Ozzy Osbourne la 7 pe 103 cu 4, dar și pe radio7.ro. Uitați-vă bine la ceas, este ora 13:59 de minute. Am avut grijă, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, să nu treacă jumătatea de oră fără să vă pun în față un concurs. Ceva mai devreme am vorbit despre Christopher Nolan, despre acest regizor absolut fabulos, și am pus pe lista filmelor filmate cu IMAX înainte de acest The Odyssey, filmat 100% cu IMAX. Am pus alte filme care au beneficiat de această tehnică, printre ele, evident, numărându-se și Oppenheimer. Și aici o să mă opresc, adică au fost The Dark Knight, Oppenheimer, filme lansate cu filmate cu IMAX-ul, iar Oppenheimer, domnilor, domnișoarelor, domnilor, a beneficiat de prestația excepțională a unui actor minunat, al cărui nume vreau să-l aflu de la tine, stimate ascultător, sau de la tine, dragă ascultătoare. Cum se numește actorul care l-a interpretat pe Robert Oppenheimer în Oppenheimer, filmul care a obținut Oscarul pentru cel mai bun film în anul în care a fost lansat? 031 620 0707. Răspunsul corect îți aduce o invitație dublă la Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. Știți bine, sunt restant de ieri și vreau să rezolv această restanță înainte de orice. Va să zică, cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Oppenheimer? Răspunsul corect îți aduce o invitație dublă la Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall, o invitație valabilă în orice zi a săptămânii viitoare, de luni până duminică. Sigur, dacă ești primul sau prima ce mă suni și n-ai câștigat în ultima lună la 7. 2 minute și jumătate începând din acest moment. Cronometrul a pornit, domnilor, domnișoarelor, domnilor, și sper din toată inima ca de această dată să-mi găsesc câștigătorul, să nu pățesc ca ieri, când am reușit, cu ghilimelele de rigoare, să rămân cu o restanță. 031 620 0707. Cinemax Veranda te așteaptă săptămâna viitoare să vezi un film pe ecran mare, așa cum se cuvine, în orice zi, de luni până duminică. Dacă îmi dai răspunsul corect la întrebarea asta, ce ne frământă în acest moment? Cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Oppenheimer, regizat de Christopher Nolan, film care a beneficiat de tehnica IMAX, pe care în acest moment regizorul a dus-o la o cu totul și cu totul altă scară și la o cu totul și cu totul altă dimensiune în filmul Odyssey, pe care urmează să-l vedem din iulie încolo? 031 620 0707. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, dacă știi răspunsul corect la întrebarea asta, și anume cum se numește actorul ce a interpretat rolul principal în filmul Oppenheimer, poți câștiga o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall, pentru săptămâna viitoare. Au sunat amândouă telefoanele și îți mulțumesc tare mult pentru asta, stimate ascultător și dragă ascultătoare, dar primul ai fost tu. Salut, bine ai venit la 7.
1: Bună ziua!
0: Bună ziua și dumneavoastră! Cu cine stau de vorbă?
1: Michele!
0: Michele! Salutare! Doamne, Michele, de când ne-am mai auzit și tu tot în România?
1: E, da, eu
0: sunt fix aici. Nu te cheamă țara natală în niciun fel, nu?
1: Doar în vacanță.
0: Doar în vacanță. Dar să știi că și pe noi țara ta natală tot în vacanță ne cheamă.
1: Da.
0: Michele, mă bucur tare mult că m-ai sunat. Când ne-am auzit ultima oară, Michele?
1: Oh, de mult.
0: Eram tineri, este?
1: Era rece.
0: Eram tineri, era rece afară, eram tineri. Doamne, doamne, ce speranțe aveam, ce... Doamne, da. Dar ce visam la niște chestii. Mă rog, Michele, că mă doare și sufletul numai când mă gândesc. Michele, sunt gata să-ți dau invitația asta dublă și să te distrezi la Cinemax Veranda săptămâna viitoare, dacă îmi spui cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Oppenheimer.
1: Marfin.
0: Și mai cum?
1: Killian
0: Murphy.
1: Dar eu mă amintesc de la Robocop.
0: Dacă așa-l chema pe personaj, într-adevăr, așa este, Murphy-l chema pe personaj.
1: Da, mai
0: zi-mi o dată Murphy, că-mi place accentul tău.
1: Murphy.
0: Killian Murphy. El este cel care a interpretat rolul principal. Michele, ai un film la care te gândești că ți-ai dori să-l vezi și știi că mai este încă pe marile ecrane?
1: Uite, ne gândeam și la Michael Jackson și la Mortal Kombat.
0: Mortal Kombat, din câte știu eu, încă nu a intrat pe marile ecrane. S-ar putea să intre săptămâna viitoare, dar Michael Jackson este. Așa că ai toate șansele să vezi Michael Jackson și nu știu până vinerea viitoare dacă nu cumva avem parte. Ia stai. Stai o secundă, dacă tot m-ai sunat, hai să aruncăm o scurtă privire așa pe filmele anunțate că vor veni în cinematografe în această săptămână și avem bam bam bam bam bam bam bam bam Mortal Kombat pe data de 8 mai. Te-ai scos, Michele. Michele, o să ai șansa săptămâna viitoare să alegi Michael sau Mortal Kombat. Doamne, cât te invidiez! Doamne, cât te invidiez! Michele, rămâi acolo, vorbim imediat și stabilim detaliile prin care intri în posesia premiului, bine?
1: Da, te rog.
0: Eu îți mulțumesc tare mult că m-ai sunat. Michele, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4, dar și pe radio7.ro, eu v-am spus că emisiunea asta este una internațională, voi nu m-ați crezut. Suntem în continuare împreună, Def Leppard se aude cu Rejoice, iar eu mă întorc alături de voi în 4 minute, nu mai mult. Până atunci, stau de vorbă cu Michele.

0: Promisiunea este datorie curată și am spus că imediat după ce se va termina frumoasa piesă pe care am ascultat-o, voi fi din nou alături de voi. Uite că mă țin de cuvânt, este ora 14 și 9 minute și vreau să vă spun o poveste extrem de interesantă, legată cumva de juriul de la Cannes. Da, pentru asta o să vă duc înapoi un timp până în anul 2004, când Quentin Tarantino a vrut cu tot din adinsul să-i dea pandorul lui Park Chan-wook pentru Old Boy. Juriul a votat altfel și premiul a mers la Fahrenheit 9-11 a lui Michael Moore, care de altfel, hai să fim sinceri, că au mai trecut niște ani, a fost o decizie absolut politică și deloc artistică. 22 de ani mai târziu, Park Chan-wook vine înapoi la Cannes. De data asta, el este cel care dă trofeele. Organizatorii celei de-a 79-a ediție a festivalului, care va începe pe data de 12 mai, tocmai au anunțat juriul complet cu Park Chan-wook în frunte, primul regizor corean din istorie care ocupă această poziție. Lângă el se vor așeza cu minții Demi Moore și Chloe Zhao, Stellan Skarsgård și Ruth Niga, Isaac de Bancoli și Laura Wendell, Diego Cespedes și scenaristul Paul Lavert, colaboratorul de viață a lui Ken Loach. Este un juriu care arată bine pe hârtie și promite și mai mult în practică. Demi Moore vine direct după resuscitarea carierei prin The Substance, pe care vă recomand să-l vedeți sau să-l revedeți, film cu care Cannes-ul de altfel i-a schimbat traiectoria. Chloe Zhao tocmai a terminat Hamnet, care i-a adus lui Jesse Buckley Oscarul pentru actriță, iar Skarsgård a fost la Cannes anul trecut cu Sentimental Valley a lui Joachim Trier și a plecat cu Globul de Aur și o nominalizare la Oscar. Practic jumătate din juriu a câștigat ceva important în ultimii 2 ani. Revenind la președintele juriului, Park Chan-wook, omul are cu Cannes o relație cu totul aparte. Grand Prix pentru Old Boy în 2004, premiul jurului pentru Thirst în 2009, cel mai bun regizor pentru Decision to Leave în 2022. Fanii coreeni îl numesc afectuos Cannes Park și festivalul a răspuns loialității. Acum îi dă în mână microfonul, definitiv, să facă regulile. Competiția din acest an, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, aduce filme de la Almodovar, de la Faradi, de la mulți, mulți alții și de la Cristian Mungiu, printre cei pe care îi onorează în acest an. Adică este exact genul de cinema pe care un juriu condus de Park Chan-wook îl va diseca cu bisturiul și nu cu lopata, cum s-a întâmplat în alți ani pe croazetă. Tarantino a ratat ocazia în 2004. Sper că Park nu-și va aminti de asta în momentul deliberărilor și să devină brutal. Sper că lucrurile vor curge exact așa cum se cuvine și cine știe dacă nu cumva ne așteaptă o surpriză frumoasă, dat fiind faptul că domnul Cristian Mungiu se găsește acolo cu un film nou nouț pe care ni-l va prezenta. Este vorba despre Fiord, vă reamintesc. Primul film de limba română a lui Sebastian Stan. Și ăsta, hai să recunoaștem, nu e deloc puțin lucru. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Ora filmelor la 7 continuă cu o super piesă ce merită ascultată. Este vorba despre una semnată Jack White, care vine imediat la 7.
1: Demrădulescu și Vasilica Tastaman în Astă seară dansăm în familie.
2: Ce profesie aveți?
3: Eu? Casieră la Adas.
2: Și în calitate de casieră manipulați și bani?
1: Ora filmelor la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
3: Luăm cina împreună!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiș? Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: La 14 și aproape 23 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Pregătiți-vă, doamne, ce filme bune vin la final de săptămână pe marile ecrane.
1: Nou pe marile ecrane.
0: Așa, să vorbim puțin pentru momentele următoare de filmul ce se numește simplu, dar atât de elocvent, Iron Maiden Burning Ambition. Este un documentar, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, cu Steve Harris, cu Bruce Dickinson, cu Nico McBrain, cu Adrian Smith și Dave Murray. Este un documentar regizat de Malcolm Vanville, care evident durează suficient de mult încât să ne dorim să fim acolo în sală, adică avem 106 minute de istorie din 8 mai în cinematografe. Acordul părinților pentru copiii sub 12 ani este necesar. Cu acces fără precedent la arhivele oficiale ale trupei Iron Maiden, Burning Ambition prezintă 5 decenii din istoria uneia dintre cele mai celebre călătorii din istoria muzicii, cu interviuri cu membrii trupei și personalități precum Javier Bardem sau Lars Ulrich. Acest film electrizant oferă o privire intimă asupra viziunii lor fără compromisuri și a legăturilor neclintite cu armata lor globală de fani. Iron Man, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, vină pe marile ecrane. Trebuie văzut Iron Maiden, că n-ai cum să nu vezi. Dacă ai iubit muzica trupei, n-ai cum să nu-ți dorești să vezi Iron Maiden pe marile ecrane. Jocul Luminii 2026 este cel de-al doilea film despre care vreau să vă vorbesc. Este un film românesc în regia lui Ovidiu Georgescu, cu Nicu Mihoc și Marius Turdeanu, cu Dana Vulc și Codrin Boldea. Este o dramă care durează la limita aproape 2 ore. El va avea avanpremiera pe data de 6 mai, adică mâine, dar după aceea, din data de 8 mai, va putea fi văzut pe marile ecrane din București și din țară. Într-un azil izolat, Paul, un fost actor trecut de 70 de ani, și Johnny, întors din New York după 20 de ani, încearcă să-și repare relația tatăl-fiu. După o viață de conflicte, acest lucru este aproape imposibil și uneori comic. Johnny vrea să-l ia pe Paul la New York cu ocazia căsătoriei sale, doar că bătrânul răstoarnă planurile când anunță că și el urmează să se însoare. Apariția viitoarei soții a lui Paul dă totul peste cap, spre un final dramatic. Povestea asta, domnilor, domnișoarelor, domnilor, Jocul Inimii urmează să fie văzută, dacă vă doriți genul ăsta de dramă, începând de vineri pe marile ecrane din București și din țară.
1: Noutățile le auzi la 7 și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

0: Radio 7.
1: 14:30, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Am pentru voi o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful care vă așteaptă să-i treceți pragul în Băneasa sau în Titan, după pohta inimii, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Dacă știți să-mi dați răspunsul corect la o întrebare, o să mă întorc puțin la povestea pe care v-am spus-o ceva mai devreme. Am pomenit de faptul că în 2004 la Cannes, Quentin Tarantino a vrut să ofere premiul, marele premiu, unui regizor corean. La Quentin Tarantino o să mă opresc puțin și o să vă întreb ceva legat de unul dintre filmele domniei sale, ca să ne fie simplu și să reușim ușor să ne găsim răspunsul corect. Așa că, la numărul de telefon pe care îl știți e foarte bine, 031-620-0707, aștept să fiu sunat de primul ascultător sau prima ascultătoare ce știe răspunsul corect la o întrebare ce are legătură cu filmul, hai să zicem, Django Unchained. Django Unchained, domnilor, domnișoarelor, domnilor, este genul ăla de film pe care îl vezi odată și nu-l uiți niciodată pentru prestațiile cinematografice ale unor oameni absolut minunați. Au sunat telefoanele, amândouă. Primul, ai fost tu, sunt tare curios cu cine stăm de vorbă și să vedem dacă nimerește și răspunsul corect. Salut, bine ai venit la Seven.
2: Salut.
1: Salut, cu cine stau de vorbă?
2: Cosmin.
1: Salutare, Cosmin. Cosmin, în ultima lună...
2: Nu,
1: asta este bine. Cosmin, fii atent, îți aduce aminte filmul Django Unchained?
2: Vag.
1: e un bun început, iar sinceritatea, eu apreciez întotdeauna sinceritatea. Fii atent, unul dintre personajele din acest film este doctorul King Schultz, cel care de altfel îl însoțește pe Django, interpretat de Jamie Foxx, în încercarea disperată de a-și recupera soția de la plantatorii de bumbac. Cum se numește actorul care l-a interpretat pe doctorul King Schultz în Django Unchained?
2: Christopher Waltz?
1: Christoph Waltz, felicitările mele, așa este. Spune-mi, dintre cele...
2: Da, să știi că nu mai știam că ai jucat, dar nu mai țin aminte.
1: Păi și

dar și pe radio7.ro. Doamne Dumnezeule, așa listă scurtă de sărbătoriței zilei, eu n-am mai văzut de multă vreme, dar stați liniștiți că sunt grozavi sărbătoriții. Harry Cavill, trebuie să-i spunem la mulți ani actorului pe care îl știm din Man of Steel, dar îl știm și din Justice League, practic cu același rol, de fiecare dată el a fost Superman. Apropo de asta, a jucat și în Contele de Monte Cristo și în Immortals și a jucat și în Stardust și în The Tudors și evident că a fost personajul principal din The Witcher, unde și-a dorit să joace chiar mai tare decât a vrut să joace vreodată în Superman. Îi spunem la mulți ani și lui Richard E. Grant, un actor excepțional pe care merită să-l vedeți sau să-l revedeți în Bram Stoker-ul lui... Dracula lui Bram Stoker, iertați-mă, din 1992, grozav filmul ăsta, și în Can You Ever Forgive Me, iar în 2019 a apărut în Always Be My Baby, și toate filmele astea merită să fie văzute sau revăzute după caz. John Rhys Davies, spunem la mulți ani actorului care l-a interpretat atât de bine pe Gilmi în The Lord of the Rings, în trilogie, evident. A interpretat roluri nemaipomenite, inclusiv în Beyond the Mask, unde a fost Charles Camp, și a făcut încă vreo 250 de roluri de-a lungul carierei domniei sale, și ăsta nu este puțin lucru. Lista noastră, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, se termină cu Clark Duke, pe care îl știm din Greek, îl știm din Kick-Ass și îl știm și din sezonul 9 din The Office. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. Unul dintre cei pe care am pomenit ceva mai devreme va aduce foarte curând întrebarea de concurs la 7.

0: Jus sau soul depus la rană.
1: Ce frumos am spus.
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Dumnealor lucrează în organele securității, după cum bine știți, dar vă faceți că nu știți. Ei au fost în misiune aici. Ce misiune? Numai noi știm și n-avem nicio intenție să vă divulgăm dumneavoastră. Nu-i așa?
4: Ora filmelor la Seven.
3: Vedeți portbagajul instalat pe capota mașinii din curte? Ei bine, el este instalat acolo pentru că la întoarcere dânsii se poate duce acasă ceva struguri, cartofi, un vinuleț, mă rog, ce s-o mai găsi, dacă s-o mai găsi. Adică la ducere erau pe post de James Bond, la întoarcere pe post de aprozar. Aceasta este la ora actuală situația orășanului din România. Și încă cel mai privilegiat, care este securistul.
4: Răzvan Vasilescu în balanța.
5: Ești dat dracului, doctore.

0: 3 cu 4 sau pe radio7.ro. Este ora 14 și aproape 48 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Iar eu sunt gata să vă provoc la ultimul concurs al orei filmelor la 7 din această zi. V-am pregătit, am aici, gata să vă ofer o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. O invitație valabilă săptămâna viitoare, în orice zi, de luni până duminică, la orice film vă doriți voi, dacă știți să-mi dați răspunsul corect la o întrebare ce are legătură cumva cu domnul Henry Cavill, unul dintre sărbătoriții acestei zile, dar nu chiar cu el. Spuneam că Henry Cavill l-a interpretat pe Superman. El a fost Clark Kent sau, dacă vreți, Kal-El. Iar asta a fost un lucru grozav. A fost unul dintre supermenii pe care i-am acceptat cu bucurie. Iar în filmul ăsta, domnilor, domnișoarelor, domnilor, o să ne referim la acest Man of Steel din 2013, acolo unde apare și personajul ce se numește Jonathan Kent, adică tatăl uman al lui Clark Kent, interpretat de actorul. Bravo, Robert, de când ai mai pus o întrebare complicată? Mă rog, așa și așa complicată, pentru că sunt sigur că l-ați remarcat. Nu e genul ăla de actor care să treacă vreodată prin cadru și să rămână neremarcat de către fanii adevărați. 031 620 0707. Cum se numește actorul care l-a interpretat pe Jonathan Kent, tatăl uman al lui Clark Kent, alias Superman, atunci când Superman a fost interpretat de Henry Cavill? Vă reamintesc că vorbim despre filmul anului 2013, ca să nu vă duceți nici prea în urmă, dar nici prea în față. Adică rămânem undeva în zona lui Henry Cavill, pentru că el ne este sărbătoritul. 2 minute și jumătate începând din acest moment. Cum se numește actorul care l-a interpretat pe tatăl lui Clark Kent în Man of Steel? Răspunsul corect îți aduce, stimate ascultător sau dragă ascultătoare, o invitație dublă la film oferită de Cinemax Veranda, cinematograful care te așteaptă să-i treci pragul în Veranda Mall oricând ai tu chef. Dar unii dintre voi, norocoșilor, o vor face săptămâna viitoare, având în buzunar câte o invitație dublă oferită de către cinematograf în ora filmelor la 7. Primele 30 de secunde, iertați-mă, s-au scurs. Mai am 2 minute, mai puțin de 2 minute la dispoziție, să vă aștept la 031 620 0707. Cum îl cheamă pe actorul care l-a interpretat pe tatăl lui Clark Kent sau Superman, tatăl uman? Bine, dacă vă amintiți, puteți să-mi spuneți cum se numește tatăl extraterestru al lui Clark Kent. E de asemenea un actor absolut minunat. Bătălia taților, ca să zic așa, de ziua bărbaților. Ha! Ce frumos, Robert! Cum te-ai gândit tu, cum le-ai așezat pe toate? 031 620 0707. S-a mai scurs un minut aproape, mă rog, încă 40 de secunde. Începe să mă ia emoțiile, cum că aș rămâne restantă și pentru mâine cu invitația asta la Cinemax Veranda. Dar cine știe, îmi joc șansa până la capăt și vă dau vouă șansa să câștigați până la finalul intervalului, adică în următorul minut, începând de acum. 031 620 0707. Oi fi pus eu ștacheta prea sus, n-oți fi fost voi atenți la detalii, habar n-am. Dar mai întreb o dată, care este numele oricăruia dintre actorii ce au interpretat părinții lui Henry Cavill în filmul The Man of Steel? Puteți să-mi spuneți tatăl omenesc adoptiv al lui Clark Kent sau, dimpotrivă, actorul care l-a interpretat pe Jor-El în film și care de asemenea este un actor extraordinar de mare. 15 secunde și nu mai mult. 031 620 0707. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7 și dacă știi răspunsul corect la întrebarea pe care am rostit-o ceva mai devreme, să nu se supere domnul Țiriac pe mine, poți să mă suni și să-ți adjudeci premiul. Și uite că se întâmplă pe ultima 100 de metri. Salut, bine ai venit la 7.
1: Bună ziua.
0: Salut, cu cine stau de vorbă?
1: Cristi,
0: salutare, Cristi, bine ai venit. Salut. Iartă-mă, Cristi, n-am auzit foarte, foarte bine. Slavă Domnului că am trecut de Paște, că mă și vedeam nevoie să mai scot și o pulpă de miel să pun acolo pentru...
1: Nu era
0: pentru botezul ăsta. Cristi, da, da. Ai câștigat în ultima lună la 7?
1: Da, da, Nu, nu.
0: Cristi, am doi actori grozavi. Fiecare dintre ei l-a interpretat pe tatăl lui Henry Cavill, unul tatăl adoptiv pe pământ și unul Jor-El, tatăl lui extraterestru. Sunt doi actori uriași care au jucat în filmul ăsta. Spune-mi, rogu-te, știi numele vreunuia dintre ei?
1: Da, bineînțeles.
0: Te rog.
1: Kevin Costner.
0: Kevin Costner. Kevin Costner a fost tatăl adoptiv. Da. Jonathan Kent. Și îți mai aduce aminte cine l-a interpretat pe Jor-El?
1: Da, dar nu vine acum cap numele. Gladiatorul,
0: da, da, da. Russell Crowe, el a fost.
1: Russell Crowe, așa este.
0: Felicitările mele, Cristi, ai o invitație dublă la Cinemax Veranda, în Veranda Mall, pentru săptămâna viitoare și rugămintea din partea mea să stai doar un strop alături de mine, să stabilim împreună detaliile prin care intri în posesia premiului, bine?
1: Mulțumesc frumos!
0: Eu îți mulțumesc, Cristi. Rămâi acolo, vorbim imediat. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, Vanessa Paradis și Be My Baby se aude din acest moment la 7.

14:57, domnilor, domnișoarelor, domnilor, ora filmelor la 7 se termină aici cu The Cranberries și Just My Imagination în difuzoare. Dar nu asta e vestea mare. Vestea cea mai plăcută este că mâine, la ora 13:30, o luăm de la capăt cu povești din lumea filmelor. Până atunci însă, am invitați în studio, care vor veni la momentul potrivit și vor fi alături de voi, fără niciun fel de îndoială.

Cherry și Don't You Forget About Me la 7 până la ora 15 și 5 minute. Practic în deschiderea ultimului segment al emisiunii Tachy și Face de astăzi, marți, 5 mai 2026. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți împreună cu mine pe 103.4 sau pe radio7.ro. Îmi vin și invitații imediat în studio și dăm drumul segmentului cu invitații, așa cum de altfel v-ați tot obișnuit atunci când vine vorba despre emisiunea Tachy și Face. Am Green Day pentru momentele următoare și Revolution Radio. Se aude la 7.

0: Este ora 15 și aproape 11 minute. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. E momentul ăla în care frecvența devine un pic cam strânsă și ne mutăm pe rețelele de socializare pentru a ne extinde. Asta se întâmplă, evident, de fiecare dată când avem invitați în studio la 7. Și spre marea mea bucurie se întâmplă și în această zi de marți, 5 mai 2026. O să încep prin a vă spune că de fiecare dată când se întâmplă treaba asta, în studio apar colegii mei care îmi dau mână de ajutor ca lucrurile să decurgă exact așa cum se cuvine. Irina Niță îi va duce pe invitație pe Instagram și pe TikTok. Ovidiu Vasile se ocupă, așa cum îmi place mie să spun, de publicul matur. Asta înseamnă Facebook. Iar Cristi Bagiac face să ne auzim bine colo, colo, colo, colo, colo, dar și dincolo, ca să fie toată lumea mulțumită. Și când zic toată lumea, mă gândesc evident și la invitații mei de astăzi. Am doi invitații în studio. Pentru prima oară venită la radio, Diana Vijuliese, și vede pe fața ei că este un pic crispat așa. Bă, am venit și cu băiatul ăsta care a întârziat. Mi-am atras propriul public din cauza lui, pentru că băiatul care a întârziat este Sorin Lucaci, dar asta nu e o noutate. Dragilor, bine ați venit.
1: Mulțumim pentru invitație.
2: Bine v-am găsit.
0: Diana, bine, e bună cafea?
2: Este foarte bună și este la fix.
0: E exact ce trebuie într-o după-amiază, când te apuci să ai discuții serioase în studio. Sorin m-a certat astăzi, azi dimineață, m-a certat prietenește. Și imediat, la secunde după ce am făcut postarea pe pagina de Facebook, zice, e cea mai serioasă postare pe care ai făcut-o vreodată la vreo emisiune la care vin. Și zice, da, aia cu picioarele pe masă, nu? Nimic? Nimic? Whisky ăla în pahar? Nimic? Puțin. A dat un share până la urmă. Sorin, ce subiect ai propus pentru astăzi? De-ai zis tu că e cel mai serios lucru, pentru că și eu l-am abordat probabil în cheia pe care tu ai simțit-o, un pic mai serios decât altă dată.
1: Păi da, că se presupunea că e un subiect serios și să avem și eu
0: o notă serioasă.
1: O notă serioasă.
0: Măcar la începutul emisiunii, da.
1: Pentru că în prima săptămână din iunie va fi Bookfest, așa cum ți-am spus.
0: Așa, da.
1: Salonul Internațional de Carte Bookfest, printre cele, nu mai știu, cât 11-12 lansări, am găsit o carte recent apărută și foarte frumoasă. Bine, recent. Mi-a apărut, cred că, de vreo 2 luni, cam așa ceva. O autoare foarte dragă mie, Aleta Solter, Bucuria de a învăța. Și ai văzut că noi am lucrat foarte mult la această emisiune și ți-am trimis un pomelnic de întrebări ca să ai ce să alegi, pentru că sunt convins că ne vor urmări și părinți cu copii mititei care poate au probleme, deși nu le-aș spune neapărat probleme, cu învățatul.
0: Diana, care e exprimarea corectă? Nu probleme, cum ar trebui să...
2: Provocări?
1: Provocări, uite, vezi ce înseamnă psihologul, psihoterapeutul, nu să
0: altfel
1: vede.
0: Altfel se vede de la ea. E doar o provocare. Așa, da. Pentru așa. Noi, alții, exact. erau doar niște probleme. Așa, zi.
1: Bun,
0: Sorin.
1: Și... apropo de învățare, sunt cele două. Eu nu o să intru foarte mult în subiectul cărții. Ideea este că, uite, tot facem o invitație vineri pe 5 iunie la 17:30,
0: împreună cu
1: Diana, exact, împreună cu Diana, care este alături de noi, și cu alte doamne psiholog și cumva orientate spre zona aceasta de copii și de educația copiilor. Vom lansa această carte. Ideea așa, foarte pe scurt, ce facem noi cu copiii, cu presiunea performanței școlare, și noi am trecut, că avem și noi copii, asta e, am trecut prin chestiile astea, ce facem noi cu copiii, indiferent că sunt în ciclu primar, gimnazial, apoi la liceu și spre final la BAC, cu învățatul, că, apropo de provocările de care spunea Diana. Cum îi trezești copilului dorința asta de a învăța și cum mergi tu cumva pe motivația intrinsecă, da? El să o internalizeze și să-și dea seama că, bă, uite, vreau să fac ceva cu viața mea, îmi aleg un domeniu și încerc să excelez în zona aia și mă pregătesc pentru el cu tot felul de examene. Sau motivația extrinsecă, da, cea exterioară, când mama mi-a promis un, zici și tu, un iPhone, un telefon, nu știu, orice altceva.
0: Mașină.
1: Mașină, mă, da.
0: Trecut, era aia cu telefonul.
1: A, mașina, cred că e undeva pe la liceu, spre final, spre bac. Iei bacul și intri la facultate, îți iau mașină.
0: Ca să poți să scrii pe ea, celebra poză care o să ruleze din nou pe net, pentru că e recurentă, am luat bacul.
1: Exact, da.
0: Să ai pe ce să scrii, am luat bacul. Că altfel pe ce să scrii, pe bicicletă e complicat, n-ai cum să pui asta pe bicicletă, da.
1: Și cam astea sunt lucrurile și Diana ne va spune mai multe, pentru că ăsta este motivul prezenței în studio.
0: Acum, eu o să încep cu prima întrebare, dintre cele pe care tu le-ai pus acolo, pentru că exact așa cum frumos ai spus, și dacă oamenii care ne ascultă în momentul ăsta au avut copii, dacă au copii sau au trăit în ultima vreme în preajma copiilor mici, cu siguranță au remarcat curiozitatea celor mici, care se transformă în mii de întrebări. Mii de întrebări, despre orice. Care întrebările alea dispar ca prin minune în momentul în care copilul ajunge într-o formă de învățământ.
1: De învățământ, da.
0: Diana, de ce se întâmplă treaba asta? Sau cum ar trebui să privim lucrurile astea? Este o normalitate ca acea curiozitate să dispară odată cu momentul în care primește ghiozdănelul în spate? N-ar fi trebuit să se întâmple așa și undeva greșim? Cum e?
2: Eu cred că undeva greșim, pentru că atunci când primește ghiozdănelul în spate ar trebui să explodeze și mai multe întrebări, și mai multe de ce-uri, și mai multe cum, și mai multe unde, și mai multe în ce fel. Doar că dacă ne concentrăm învățarea pe a oferi informație copilului, îi băga cu pâlnia în cap, el la un moment dat o să se oprească, pentru că nu e interesant. Mă gândeam la ce vorbeați voi mai devreme, tu ai făcut postarea aia foarte serioasă despre astăzi. Și, de fapt, energia emisiunii e complet diferită. Este mult mai fun decât o postare serioasă.
0: Păi Sorin știa. Da, era un pic, probabil, surprins. Băi, ce faci acolo? Și s-a zis, dă whisky și de picioare pe masă. Zic, mai mult, atât am putut azi, atât am putut.
2: Până la urmă și învățarea e bine să fie tot așa. Uite, ce facem noi acum pentru părinții care ne ascultă? Dacă o să facem o emisiune de aia plicticoasă și sfărăitoare și în care să cităm experți și așa mai departe, probabil că ratingul vostru nu va fi prea bun, sau nostru nu va fi prea bun acum. Dar dacă o facem pe limbajul lor, pe curiozitățile lor și cu un pic de distracție, nu doar totul serios, altfel o să fie primit mesajul pe care îl dăm. Și e același lucru valabil și la copil.
0: De-aia o să joci darts.
2: Da, o să joc.
0: Ca să fie pe amuzament până la capăt. Și Sorin și-a călcat pe demnitate, pe mândrie, pe toate alea. Și a zis, bine, mă, pentru Diana joc și eu.
1: Da, auzi, uite, mi-a dat o idee, Diana. Și de ce consider că are dreptate în ce ați spus puțin mai devreme. Însă și autoarea cărții, Aleta Solter, cartea e un pic, aș spune eu, confesivă. Pentru că ea spune din propria experiență, nu doar din expertiza ei de cabinet, că este șefa la Institutul de Aware Parenting. Dar faptul că ea spune, uite, cum se purtau părinții cu mine și mai ales mama, cum atrăgea mama în diverse jocuri, apropo de învățat prin joacă, prin joc, pe activități ludice. Uite câte jocuri jucam eu. Uite ce am preluat eu de la mama și am transmis mai departe și ea se juca cu proprii ei copii, își făcea timp, acel timp de calitate, și copiii ei învățau foarte multe descoperind, că de fapt prin joc descoperi mai mult decât ia manualul, ia cartea și treci la învățat. Știm și noi din copilăria noastră. Și de asta cumva se confirmă bine ceea ce a spus Diana mai devreme.
2: De exemplu, o să descoperim dacă mă apuc să joc darts, că joc foarte prost, dar o să fiu o informație suplimentară despre mine pe care o să o descoperim cu mine jucând. După care, dacă o să mai joc suficient de mult, o să-mi dau seama de ce nu joc bine, unde aș putea să îmbunătățesc, ce mai am nevoie să mai experimentez.
0: Când o să-ți dai seama care este miza jocului de darts,
2: așa.
0: Până când vei veni data viitoare, o să fii campion la darts. Hai, o să vezi, o să fie complicat. Dar mă rog, nu vreau să arunc.
2: Uite, m-ai făcut spoiler. Curioasă. Și asta e un alt lucru important în învățare. Mi-ai deschis acum apetitul. Sunt foarte curioasă despre ce o să se întâmple. Fai. Și altfel o să primesc jocul ăsta.
0: Nici nu știu dacă vă rămânem prieteni până la finalul emisiunii, când va veni darțul, dar aia rămâne de văzut. Diana, ai zis mai devreme, când eu și cu Sorin și cu mine vorbeam despre probleme, și tu ai zis ce cuvânt ai folosit?
2: Provocări.
0: Provocări. Există provocarea, încerc să o iau de aici, că nu știu, provocarea copilului leneș. De nenumărate ori am auzit, ești leneș, nu-mi vezi pentru că ești leneș, nu-ți faci temele pentru că ești leneș și așa mai departe. Asta este o provocare reală se întâmplă treaba asta sau vine tocmai din această obligare, forțare a societății de a-l impune copilului să atingă niște standarde pe care nu le vrea sau nu vrea să le atingă în felul în care este obligat să o facă?
2: Eu nu cred în conceptul de lene. Nu cred. Cred că atunci când nu vrem să facem ceva și fie alegem conștient să nu facem sau amânăm, procrastinăm, sunt alte motive în spate. Și acum, uite, pot să vă dau exemplu copiilor mei. Eu am doi copii la școală, amândoi. Săptămânile trecute am primit de la fiecare dintre ei, de la profesoarele lor, câte un e-mail. Fitu nu vine cu caietul la școală, nu și-a făcut tema, hai să vedem de ce.
0: În ce clase sunt?
2: A patra și a șasea.
0: A patra? Ok.
2: Bun. La fiica mea, care în mod normal este tocilară, nu ascultă, deci pot să spun asta.
0: Deci putem să spunem lucrurilor pe nume. E tocilară, domnule.
2: E tocilară, domnule. Am primit același mail de la altă profesoară, n-a venit cu caietele cu temele. Și mă gândeam, ok, același mesaj pentru doi copii diferiți, dar de fapt motivele pentru care ei nu veniseră cu caietele cu temele erau foarte diferite. Fiul meu l-a mutat la o școală unde face germană și încă nu știe suficient de bine și e foarte greu și atunci are tendința să evite pentru că nu se descurcă. Iar fiica mea, din nou, mutată la o altă școală unde ea știe mai multe engleză decât fac la clasă, că e mai avansată, ea se plictisește. Și atunci nu-i mai vine să facă, e prea ușor pentru ea. Deci pentru unul e prea greu și pentru unul e prea ușor, dar rezultatul e același. Niciunul dintre ei nu și-a făcut tema și nu și-au luat caietele și cărțile la școală. Aș fi putut să spun despre ei că sunt leneși? Aș fi putut, dar n-ar fi fost adevărat. Aș fi putut să mă simt vinovată că am crescut doi copii leneși, că uite, amândoi au aceeași problemă. Aș fi putut și asta, dar nici asta n-ar fi fost adevărat.
0: Nu, dar tu în medie stai bine.
2: Eu în medie stau foarte bine, da.
0: În medie sunt ok amândoi. Dacă e, în medie suntem bine cu treaba asta. Spune-mi care este momentul, sau nu știu cum să zic, factorul declanșator care produce ruptura asta dintre dorința copilului de a nu mai merge la școală cu drag și ceea ce se întâmpla cu el înainte când punea milionul ăla de întrebări pentru că era un burete viu care dorea să fie plin de informații. Care este momentul ăla de ruptură? Ce se întâmplă? Că uneori poate îl trecem cu vederea, ca părinte sau ca adult în jurul unui astfel de copil, trecem cu vederea momentul ăla, care este de fapt momentul critic în care ai mai putea să îndrept lucrurile. Mă gândesc.
2: Da, doar că pot fi foarte multe motive pentru aceste, pot fi foarte multe provocări, adică ăsta e un cuvânt așa acceptabil.
0: Așa, da,
2: e
0: cuvântul zilei, provocare.
2: Cuvântul zilei, provocare. Pot fi foarte multe astfel de provocări, fie e prea greu sau e prea ușor, fie copilul nu se simte în siguranță la școală, pentru că învățătoarea, profesoarea nu se poartă într-un fel, nu știu cum să zic, acceptabil cu el sau cu alți colegi de la clasă și asta poate să fie posibil. Dacă mie nu-mi face bullying, deși știu că la adulți nu se spune bullying, dar eu cred că e același tip de comportament. Nu-mi face mie bullying, dar îi face colegului meu de bancă, o să mă resimt și eu. Fie alți copii îmi fac bullying și atunci, bineînțeles că nu mai am energie să învăț, pentru că învățarea la școală, și asta îi surprinde pe părinți când le zic, se întâmplă doar dacă restul de lucruri se întâmplă bine. Dacă copilul are o rețea de prieteni, dacă se simte confortabil acolo, dacă se joacă, dacă, nu știu, are prietene, dacă lucrurile astea sunt întrunite, atunci se întâmplă și învățarea. Deci, practic, ei la școală merg pentru socializare, nu merg pentru învățare. Noi avem așteptarea asta nerealistă. Deci, ne uităm să vedem ce s-a întâmplat în momentul ăla în care copilul nu a mai vrut să meargă la școală sau să învețe, a început să nu-și mai facă temele. E ceva ce se întâmplă acasă, poate pune prea multă presiune. Poate pun eu prea puțină presiune, habar n-am, nu știu, nu întreb niciodată, pare că nu mă interesează, copilul vrea să știe că sunt acolo cu el în aceeași barcă. E prea multă presiune de la școală, de la profesori, de la învățători, de la alți colegi. E prea obosit, are prea multe activități. Doamne, copiii noștri au mai multe activități decât aveam eu când eram corporatistă. Ajung câteodată mai târziu acasă decât ajung eu de la birou. Bine, ajung o dată cu ei că trebuie să-i aduc dintr-o parte în partea elaltă. Nu poate să fie ok pentru ei să fie atât de activ tot timpul, să n-aibă niciun pic de timp, să se plictisi, de a-și pune întrebări. Auzi, dar dacă eu stau aici în pat și vreau să arunc cu darți pe tavan, oare ce o să se întâmple? Oare învăț un pic de fizică? Oare... Dar nu mai au timp să fac prostiile astea.
0: Știi ce? Nu mi-e mie foarte clar și o să mă îndrept către Sorin, că e mai de leatul meu. Noi nu aveam funcția asta socială sau nu gândeam ca pe o funcție socială împrietenirea cu colegii la școală, că noi aveam și ieșit în spatele blocului care cred că ținea mai mult loc de această funcție socială despre care vorbește Diana, copilul se duce la școală pentru socializare mai mult. Noi cred că aveam socializarea și la bătător, în spatele blocului.
1: Da, absolut.
0: În fața, cred că acolo, blocului. În fața blocului, în spatele, blocului. Da.
1: Erau jocurile copilăriei care acum oricum nu mai există pentru că totul s-a mutat în online, în virtual, adică toată activitatea copilului s-a mutat, din păcate, în online.
0: Ăsta
1: că...
0: să fie, iartă-mă o secundă, te las să-ți continui ideea imediat, dar vreau să te întreb, ăsta să fie motivul pentru care părinții de acum, pentru că au prins această socializare în fața și în spatele blocului, nu înțeleg funcția socială a școlii pentru că noi mergeam la școală ca să învățăm? Aveam și noi prieteni la școală, e adevărat. Dar nu,
1: poți să o iei și așa.
0: Nici nu petreceam atâta timp, exact cum spune Diana, în cercurile, în atelierele, în laboratoarele de după școală cu alți colegi. Noi plecam de la școală când se terminau orele, făceam un fotbal în curtea școlii și după aceea continuam în fața blocului.
1: Ia, întreabă-te tu, uite, asta e o chestie ce... Câți băieți după școală se mai întâlne? Nu, eu nu cred că mai există să joace fotbal în spatele sau în păi... sau uite, copii care, uite, eu nu prea eram cu fotbalul, știi? Pe mine mă puneau portar, că eram cel mai
0: stai
1: prost.
0: Liniștit, așa și tu ai pățit,
1: da? Bun. Așa. Bă, da, eu eram cu, recunosc, eu eram cu cărțile. Și citeam foarte mult, tot ce era în perioada respectivă, știi? Acum, câți copii, băieți, nu știu, câți mai citesc? Eu cred că sunt puțini, deși, uite, mai văd pe la târguri că se mai duc pe la anumite editori care au cărți pentru copii și niște colecții interesante.
0: Pentru adolescenți. Cred că
1: mai ales pe zona de spre adolescență.
0: Young adultul ăsta i-a prins destul de bine. Da.
1: Dar oricum, lucrurile au evoluat într-un fel și lucrurile s-au schimbat total. Adică e clar că de cele mai multe ori și eu am mai făcut... o emisiune cu Diana și tot așa am ridicat această întrebare. Mulți zic, păi că să nu mai stea pe rețelele, că sunt toxice rețelele sociale, da? Vedem și noi ce se întâmplă cu copiii și de la vârste fragede, adică nu că 15-16 ani, a coborât, știi, 9, 10 ani, 11 ani, stau pe toate rețelele. Ce, dacă știi că e nociv, că e toxic, nu poți să le spui copiilor, băi, de mâine nu mai, gata, îți iau telefonul și nu mai ai ce căuta pe nicio rețea. Nu, nu, eu cu fiimea, deci, băi, deci, la 24 de ani, Denisa, lasă telefonul. Băi, deci tu pierzi timpul pe telefon, vrei să facem lucruri mai utile? Hai să facem niște chestii împreună, uite, am nevoie de ajutorul tău, cautăm ceva, ea mă ajută pe mine. Dar nu stai și scrolezi pe toate porcările acolo, știi? Și bun, vine întrebarea, dar ce le oferi în schimb? Ai văzut, eu am mai văzut așa, mie îmi place în ultimul timp, cred că mă apropii de pensionare, îmi place în ultimul timp să mă plim prin parc. Eu care înainte uram parc, mamă, deci pe mine în parc, fugi, mele. Și acum Cismigiu, Herăstrău, dar mai ales când plouă, ai pasiunea mea cea mai mare, după ploaie să mă plim.
0: Și un pic de romantism.
1: E un pic de romantism, da.
0: Se pune de nou în emisiune.
1: Și văd părinți cu copii și mă bucură când îi văd, nu știu, joacă badminton, joacă tenis de masă, joacă, ce o fi pe acolo, sau stau pur și simplu pe pătură, în parc, pe iarbă. Câți mai desfășoară astfel de activități ca tu să scoți copilul din mediul virtual online din casă? Uite, eu, de exemplu, nu reușesc să-l scot pe Rareș. Băi, hai mă să facem ceva împreună. Și vin cu tot felul de idei. Mă, nu se poate. Și preferă... Bine, aici sunt două chestii. El îmi spune, băi, am de învățat. Și atunci eu trebuie să-l cred pentru că se pregătește pentru BAC și pentru facultate. Și nu, păi, te iau eu, te scot din... Da? Dar eu n-am de unde să știu ce, că n-am cameră în casă. Să știu ce face el, dacă el poate se joacă cât timp sunt eu plecat cu Denisa în parc. El se joacă în rețea, că asta mai face, se joacă în rețea sau se uită la filme, acum nu prea mai se joacă, se uită la filme din astea, din cultura K-pop. Sau chiar învață. Dar îi spun, bă, dacă înveți mult, vezi că nu e nici ok pentru creierul ăla să-l supra-solici, să-l obosești mult. Tu ai nevoie de momente de relaxare și cele mai bune momente de pauză nu le poți avea decât în natură. Eu mă duc, ascult ciripitul, mindfulness, lacul, te oglindești, deci faci tot felul de meditație pe acolo, iarbă, totul e perfect, știi, pun și poze la greu pe story. Așa a zis că
0: să știe lumea unde ai fost.
1: Da.
2: Împărtășești și cu alții starea de bine.
1: Pe cuvânt, da? Deci copaci înfloriți în primăvara asta, dacă n-am pus la poze și la astea și... Bun. Ideea este asta. Ce îi oferi copilului, în schimb, ca alternativă, ca opțiune, pentru a-l scoate din mediul ăsta toxic al rețelelor și al jocurilor, da? Jocurilor video, mai ales la băieți și tot ce rezultă de acolo.
2: Vin cu
1: niște variante. Uite, avem vocea specialistului.
2: Am eu răspunsul la întrebarea ta. De ce, dacă mai vezi băieți care joacă fotbal după ore sau îi vezi, dar sunt la un club de fotbal, într-o activitate organizată, unde e altcineva care le spune ce să facă, cum să facă, e altcineva care le mediază conflictele și așa mai departe, ceea ce povestești tu că făceați voi în copilărie, fac și copiii generației astea, dar o fac așa...
0: În cadrul organizat.
2: În cadrul organizat, nu în libertate, prea multă. Totul trebuie să fie organizat, structurat, totul să fie în regulă. Inclusiv accesul pe device-uri. Multe școli așa predau. Deși eu l-ai organizat, ok, ai acces la laptop, dar faci teme. Nici acolo nu e.
1: Da, sau proiecte și sunt foarte... Sunt pentru chestia asta, știi? Ai tabletă, ai laptop... Da, poate și telefon, ai nevoie de o informație și o cauți, știi? Pentru un proiect. Bă, asta e una, că e în scop educativ. Descoperi ceva, afli ceva. Dar dacă o faci doar ca să scrolezi toate... Nu, că spun tâmpenii, mai bine mă opresc.
0: Lasă așa. Vin să vă provoc la o altă poveste. Pentru că noi vorbeam despre plictisul pe care copiii îl resim la școală. Și acum când vine vorba despre un copil care se plictisește, am identificat trei posibili vinovați. Bine, Diana, acum cred că ei s-au prins beculețe și a zis vinovat nu este cuvânt pe care să-l folosești.
2: Responsabil.
0: Robert. Bravo. Așa. Primul responsabil ar putea să fie copilul care se plictisește. Da? Pentru că e cum era? Provocarea lui, da?
2: Așa.
0: A doua provocare ar fi materia pe care trebuie să o asimileze și asupra căreia nu vrea să se aplece niciun fel. Și a treia, și asta mie mi se pare extrem de interesant de discutat, felul în care este livrată materia cu pricina ar putea să fie motivul pentru care îl pierzi pe copil și nu-și mai dorește treaba asta. Cum îți dai seama unde ești și care este reala problemă pentru care copilul tău sau copilul care este în preajma ta nu reacționează și i-a pierdut scânteia aia de dorință de a învăța. Pur și simplu lucrurile trec pe lângă el și nu-l mai interesează.
2: Când ai zis că primul respons,

0: cum explică, eu am un alt stil de învățare, eu învăț în mișcare. Ce învățare în mișcare să faci în clasă unde trebuie să stai pe scaun? Când mai lucrez cu copii în cabinet și îi aduc mamele și ajută-l să învețe poezia asta, noi trebuie să facem altceva. Dar câteodată mai fac și lucruri de genul ăsta. E un copil care nu stă locului. Învață poezia aia în 10 minute pentru că îi pun primul vers pe un perete, îi fac un traseu până la al doilea perete unde e al doilea vers și el trebuie să zică primul vers în timp ce se schelâmbă până la al doilea vers și fiind așa în mișcare le reține super repede, dar la școală nu poate să facă asta.
1: Absolut.
0: Și atunci, da, el e provocarea lui, dar pârghile lui se rezolve, provocarea sunt foarte puține. Stilul de învățare, în mod ideal, ar trebui să fie mulat pe mai multe tipuri de învățare. Ok, nu poți să faci învățare individuală cu fiecare copil în parte și nici nu știu dacă e bine, pentru că e nevoie să-i scoatem un pic și din zona de confort. Dar pe de altă parte, să ai un singur stil de predare și să te aștepți ca toți copiii să înțeleagă, mai ales că nu eu, toți copiii apreciază materia respectivă. Unii preferă matematica, unii preferă literatura, unii preferă sportul. Avem așteptarea de la ei să fie la fel de buni la toate materiile care se predau în același fel și nu e realist. Acum, zice și Aleta Solter în carte, că sunt unele materii care se predau mai ușor oferind informație. Da? Matematică, poate, chestii de genul ăsta. Dar sunt și alte materii unde copilul are nevoie mai degrabă să învețe prin a experimenta, a trece prin experiențele alea, pune fizica. Uite, eu la facultate, deci a fost coșmarul vieții mele, cursul de psihoneurofiziologie, a fost ceva rău de tot. Aveam, okay. Aveam un...
1: Sună rău numai când îl spui, da.
0: Da, dar stai să-ți descriu ca să vezi cât de rău era. Deci tot manualul nu avea nicio imagine. Deci trebuia să ții minte zonele din creier, reținând cum se numesc și unde sunt.
1: Unde credeai tu că sunt?
0: Mă rog, da, unde ți imaginai?
1: Unde bănuiai? Bă, cred că acolo e, da.
2: Cortexul și neocortexul.
1: Acolo a rămas loc liber, adică dacă ăla e acolo, ăla e acolo și acolo, ăsta ar trebui să fie aici.
2: Și amigdala.
0: A fost ceva rău, rău de tot că intra și în foarte multe detalii și mă gândeam, ok, câte astfel de materii au copiii la școală? Învați, zi-mi, nu știu, țările și granițele. Da,
1: fii atent, pot să fiu avocatul, da? Avocatul ăla rău, avocatul diavolului în emisiunea asta și o să vin și o să te întreb în felul următor. Da, noi, nu tu. Din nou, mă uit la băiatul ăsta care și el...
0: Dar de ce mă excluzi? Excluderea nu este bună. Suntem în 2026, trebuie să fim un mediu inclusiv.
2: Exact.
1: Ești prea tânără. Aici e problema. Eu n-aș vrea să te exclud, dar ești prea tânără. Dar băiatul ăla este la două schimbări de buletin până la buletinul ăla definitiv. Așa că cu el pot să vorbesc aceeași limbă. Pe vremea noastră se preda într-un singur fel. Că asta era școala, nici nu-ți imaginai că se poate preda altfel. Și cu toate astea, de cele mai multe ori, noi aveam niște performanțe notabile la școală, mai la toate materiile. O să mă duc la examenul de bacalaureat și nu la liceele de top, unde, sigur, media era 9 și un pic de fiecare dată, media per liceu era de 9 și un pic. Chiar și la liceele mai slabe, problema mare a bacalaureatului era cu cât iei bacul, nu dacă iei bacul. De acolo începea problema și aveam același stil de predare, pentru că de foarte multe ori sunt elevi care... Nu cred că mai au profesorii pe care am avut noi, că ar trebui să fie și ei un pic la pensie. Dar oameni care au învățat de la genul de profesor cu care noi am învățat, un anumit stil de predare, și vin să te întreb unde s-a schimbat totuși povestea atât de grav încât de la oi lua bacul cu 8 sau cu 9, am ajuns la am luat bacul sau n-am luat bacul și după aceea să dăm vina pe un sistem de învățământ că nu mi l-a educat exact cum trebuie. Aici eu aș fi un pic ca avocatul diavolului, pentru că rata de promovabilitate la bacalaureat de acum este ceva ce în urmă cu 30 de ani...
2: Era de neconceput.
1: Era o glumă proastă, adică nici nu credeai că se... Adică, dacă cineva spunea, dom'le, o să se ia bacul 60%, 50, 47% vor lua bacul dintre cei ce se vor prezenta la bacalaureat, orice director de la cel mai slab liceu din țară
2: râdea.
1: Ar fi râs în hohote.
2: După ce îți răspunde Diana...
1: Te rog, Diana, deci eu sunt avocatul diavolului și acum tu... Cum am zis, ce era asta? O provocare. Ți-am aruncat provocarea. Deci rezolvă această provocare.
0: E dificilă provocarea asta pentru că eu cred, dar nu sunt sociolog, dar eu cred că această rată de promovabilitate în acest context pe care o descrii tu descrie foarte bine societatea în care trăim. Și cred că ăsta este nivelul la care suntem ca societate. Ce se întâmpla acum 30 de ani, nu sunt chiar așa tânără, am 41, nu, am 40 de ani, deci am prins și eu ce povestiți voi, cu media la bac, care înainte era importantă, cu profesori care predau într-un anume fel și așa mai departe.
1: Da, n-am prins treapta a doua, așa că lasă.
0: N-am prins-o,
1: nu vreau să discutăm despre lucruri de genul ăsta.
0: Da,

0: Păi băiatul l-a relaxat și azi am de treapta a doua, treapta a doua.
1: Așa. Eu am dat bacul la 8 materii, că eu am făcut liceu matern german și am avut o materie în plus. Era, într-adevăr, provocarea legată de cât de mare e nota pe care o iei.
0: Nu spuneai problema că n-ai luat bacalaureatul?
1: Exact.
0: Dar cel mai slab din clasă nu-și punea problema că n-ar lua bacalaureatul. Să recunoaștem asta.
1: Da, da. Și sunt două lucruri la care mă gândesc. Unu, că notele de la BAC nu neapărat reflectau nivelul de gândire critică și de adaptabilitate la societate, lucruri cu care copiii încă nu ies din școală, doar că acum e evident că nu ies, că na, am luat BAC-ul. Asta e unu. Și al doilea, de multe ori învățam de frică. Că am luat BAC-ul cu 9.50, cred că l-am luat eu, și am pășit după aia în viață, eu nu știam ce să fac cu mine. Ăsta a fost rezultat. Ok, am luat, am învățat pe din afară. Mai de voi, că se întâmpla lucrurile astea, nu încuraja nimeni sau prea puțin încurajau gândirea critică. Trebuia să rețin că
0: mai ales comentariile, da.
1: Mai ales comentariile, că de-aia am putut să și rețin la psihoneurofiziologie, că
0: ai
1: a fost
0: făcut?
1: Același stil de învățare. Da. Dar când am ieșit din facultate și m-am angajat, aia a fost, de fapt, școala pe care prin care am trecut ca să știu ce am de făcut cu mine. Acum, tinerii, unii dintre ei își pun întrebările astea mult mai devreme decât ni le puneam noi, pentru că au acces la mult mai multe informații decât aveam noi și atunci există și disonanța asta între unde vreau să pun mai multă energie. Vreau să învăț lucrurile astea, să iau 9.50 la BAC sau mai bine fac școala vieții, că aia mă ajută, că așa am văzut în jurul meu, în societate. Și atunci nu mai contează că scriu am luat sau am luat, important e ce anume am luat și dacă îl am.
0: BAC. Că despre el vrea. Domnul Lucaci, ați zis că doriți și dumneavoastră să
2: mai zic,
0: veniți cu părerea.
2: După ce a zis
1: Xena aici, am dat.
2: Xena a zis, a dat tot.
0: E foarte rău când lași pe cineva să răspundă înaintea ta.
2: Da, noi,
0: să-ți dau voie să dai primul la darts.
2: Noi învățam mai mult, sau cel puțin depuneam mai mult efort pe învățarea asta mecanică, cum se numea toceală, să tocești,
0: da.
2: Adică să încerci să reții și apoi să redai la fel de mecanic ce ai învățat. Și cred că asta poate mai puțin se întâmplă în zilele noastre. Doi, e deja un mit, nu știu cum să zic, un mit popular în cultura noastră, cum că te poți descurca foarte bine și te poți descurca foarte bine în viață și mai ales din punct de vedere financiar, pe combinații și pe șmecherii, fără să ai nevoie de școală. E mai bună școala vieții pentru așa ceva. Și atunci, dacă tu ai niște modele care au apărut după 1990 de oameni care au făcut bani și au făcut avere într-un anumit mod, ca să nu spunem ilicit sau de altă natură, consider că școala de fapt e pierdere de timp. De ce să fac eu o școală și nu știu câtă pregătire după aceea universitară și post-universitară, dacă eu mă descurc foarte bine și uite, am văzut în jurul meu astfel de modele. Și atunci, normal că copilul sau tânărul, adolescentul, puberul, are tendința de a alege varianta cea mai ușoară. Sunt puțini cei care, eu vreau să fac asta și pentru asta mă, da? Eu mai cred că, apropo de învățat sau de, nu de învățat, de modul de învățare.
0: Așa.
2: Cred că există o chestie nativă, nu știu, dar aș vrea să văd dacă există studii în sensul ăsta, dacă se nasc copii cu un mod de a asimila informațiile și cunoștințele într-un mod mecanic, da, prin tocit, sau într-un mod, e o vorbă, prinde din zbor. Eu am exemplu cu fosta, chimie, rupea, fizică, matematică, mamă. Eu cred că s-a născut, ca și mulți alți copii, cu o predilecție spre științele reale, nu știu ce am eu acest feeling, și alții se nasc cu o aplicare spre științele umaniste sau socio-umane. Îți dai seama cum era, că spuneai că toți aveam la fel. Nu, bă, deci tu știi cum era la mine la matematică și la chimie? Deci eu treceam pentru că eram cu minte. Deci nici musca nu se... Cel mai cu minte, băiat, uite-te la el ce... Și îmi luam note. Pentru că ce făcea femeia acolo, sau femeile, mă rog, matematică și așa, pentru mine era SF. Deci era SF. Nu înțeleg. Da.
0: BAC-ul ai dat și la matematică?
2: Păi cum? Era totul abstract. Nu, pentru că m-am dus la liceu de filologie. Bravo. Și pentru că, da, pentru că eu vreau să fac istorie de când eram mic, așa, istorie, filozofie și română.
0: Vezi, asta,
2: vezi, răspunde, asta am dat eu la BAC.
0: Asta răspunde la o întrebare a Dianei pe care a rosit-o ceva mai devreme și spunea că pe vremea noastră, noi, a noastră, da, nu ne puneam probleme de genul ăsta. Uite, își punea probleme. El știa că pleacă, ăsta e drumul pe care trebuie să-l urmeze, pentru că materiile care îi făceau lui cu ochiul și pe care el și le dorea să le studieze, erau română, istorie, filologie.
2: Filozofie.
0: Mai, filozofie. Da? Astea erau materiile pe care el și le dorea.
2: Și m-am pregătit.
0: Și a plecat pe liceul.
2: Exact, pe liceu și pe facultate, pe istorie. Și eu, dacă intram la istorie, acum eram, habar n-am, nu
0: invitat
2: știu,
0: la emisiune pe alte, istorie, da, pe alte teme. Da.
2: Făceam COVID-ul. Eram pe istorie. Pentru că nu am intrat la istorie, deși eram, da? Mi-a picat, nu știu, mișcarea comunistă. Da?
0: Și tu n-auzisei că am trecut până.
2: Așa. Băi, deci, după aia am zis, bă, unde? Psihologie. Pentru că eu învățasem la filozofie, am avut o profesoară mișto în liceu, învățasem la filozofie, am aflat în clasa 11-a, asta era prin 1987 sau 88, nu cred că 88, eu auzisem de Adler, de Jung și de Freud. Ăștia trei. Și zic, ăștia. Și femeia aia se dusese un pic din filozofie spre psihologie și am prins eu drag de psihologie. Deci, vezi, eu până la urmă cred că e o chestie și un pic vocațională.
0: Acum știi cum e?
2: Zic,
0: că,
2: nu știu.
0: Ieri am avut în studio un actor, un tânăr actor, un foarte tânăr actor, are tocmai am plinit 10 ani. Este noua vedetă a spectacolului Cred în Unicorn de la Teatrul Ion Creangă. Și l-am avut invitat în studio ieri, promovând spectacolul care va avea premiera pe data de 10 mai. Și vorbeam, printre altele, de harul unui profesor. Și mi-aminteam de domnul Trandafir, pentru că în spectacolul pe care îl joacă, Alexandrina Halic spune povești și vorbește despre cărți. Și mi-am adus aminte de celebrul domn Trandafir. Probabil că genul ăsta de întâmplare care te-a dus pe tine către facultatea pe care ai urmat-o și cariera pe care o ai în momentul ăsta a fost pentru că ai avut o doamnă trandafir în viața ta.
2: Posibil,
0: și
2: da,
0: eu am avut o doamnă trandafir în persoana doamnei Enescu, profesoara mea de limba română, care când i-am spus că mă duc la automatică și calculatoare, mi-a zis treaba ta, dar ar trebui să faci radio. M-am dus la automatică și calculatoare un an de zile, după care m-am dus să rog să mă ajute să dau admitere la jurnalism, că nu mergea.
2: Mie în clasa 8-a la o ședință, îmi scap acum numele doamnei profesori, ceva cu L. Se duce la maica mea și maica mea am cumpărat toate cărțile de istorie, alea care erau pe vremea respectivă, și se duce și spune: doamnă, știți, trebuie să vorbim, eu îl văd la ore, mamă, cum este de, apropo de curiozitate, să aflu, și curiozitatea aia, că poate o să discutăm, curiozitatea aia a rămas pe parcursul întregii vieți. Știi la ce mă uit eu acum? În paralel, pe Netflix. Mă uit la Alexandru Macedon.
0: Așa.
2: Vorbesc serios, da? Crearea unui zeu. Alexandru Macedon este artistico-documentar. Și tot mă uit la Spartacus. Deci acum am Ludus în cap, retieri, tot ce erau ăia pe acolo, în romantic. Da? Deci, uite, cum o pasiune se poate fi alimentată și se poate păstra, că am eu această sintagmă, învățare pe tot parcursul vieții, că asta cumva ne ține creierul, să zicem, tânăr. Vezi? Deci nu e o chestie temporară să zici că a avut și el o pasiune în adolescență, câțiva ani după care a dispărut total. Nu, la mine recunosc că am fost întotdeauna pasionat de așa ceva. Și fii atent, eu te întreb pe tine, că tu ești specialistul. Apropo de bagajul genetic, da, da, cu care venim. Băi, Rareș, maică-sa, el de la biochimie. Deci pagă chimie la greu. Da? Bun. Denisa, adică fiii mea,
0: s-a aruncat în,
2: băi,
0: direcția,
2: deci,
0: ta.
2: Istorie, teatru, deci ea este cea mai ferventă admiratoare, și nu doar admiratoare, se duce a cursurilor de la Fundația Calea Victoriei. Uite, promovăm și fundația. Da? Măi, crede-mă, se uită și zice: vreau aici, vreau aici, vreau aici. E pasionată de Casa Regală. Totul despre Casa Regală. După care tot ce înseamnă mitologie, tot ce înseamnă arhetipuri, tot ce înseamnă combinația dintre filozofie, psihologie și istorie. Noi când mergem în concediu vara, noi căutăm circuite unde stăm, știi cum, stăm cu urechile ciulite lângă ghid să absorbim toată informația. Și uite-te, da, apropo de doi copii crescuți în același mediu de aceiași părinți, cât de diferiți pot fi, apropo de științe reale, n-aș pune versus. Științe reale, științe socio-umane.
0: Provocare.
2: E o provocare asta, adică să vin ei cu ceva nativ, de ce unul are o înclinație și unul are o altă înclinație? Seamănă cu părinții? Știi că m-am gândit de multe ori la chestia asta, dacă există ceva pe acolo, nu știu, genetică, epigenetică și ce mai fi pe acolo.
1: Mai da, copiii nu vin pe lumea asta ca niște foi albe, ei, păi desigur că da, vin cu ceva.
2: Normal, absolut, da. M-am gândit, zic, o fi o chestie științifică, ce-mi trec ideile astea, îmi trec mie prin casă, o sunt niște bazaconi.
0: Dar tu n-ai de unde să știi că tu alea științifice nu... Nu. Tu cu istorie, cu alea, corect, trebuie să vină cineva, a plecat pe treaba.
2: Dar ce, mă, istoria nu e o știință?
0: Da, bă, da, sau nu vreau psihologie. Să mă cer cu Ovidiu, nu vreau să mă cer cu Ovidiu acum că...
2: Bine, nu, hai, nu ne mai certăm cu Ovidiu.
0: Diana, cum e?
1: Copiii vin cu bagajul lor care, cred că ai zis bine, cu epigenetică, pentru că este bagajul lor cu care s-au născut, care este apoi încurajat și declanșat și în mediu. Acum mă gândeam ce ziceați voi de acest domn trandafir. Am avut și eu un domn trandafir la istorie, domnul Popescu îl chema, de fapt. Avea un stil foarte fain de a preda. Ne dădea, în loc să ne dea teste individuale, ne dădea teste de grup ca să ne învețe să lucrăm în echipă. Avea echipe de câte trei, el punea întrebările, îi zicea robingo, trebuia să răspundem, era super fan. Cu toate astea, pe mine nu s-a mulat extraordinar de... Da. Îmi place istoria și îmi place și pentru că o făceam cu bunica mea acasă, ea îmi povestea lucruri despre care învățam la școală, când a trecuse prin... Mă rog, lucruri care sunt importante și acum să le știm, sau mai ales acum, și mi le povestea și eram foarte interesată, dar asta cu Grecia antică nu m-au atins, indiferent cât de domnul trandafir era domnul Popescu, pentru că nu se mula pe structura mea internă. Pe de altă parte, prin clasa a noua, cred, mi-a adus mama acasă un document cu rugămintea să-l traduc, cred că era în germană, să-l traduc în română pentru o colegă care urma să dea la psihologie și voia să învețe după el. Eram clasa a noua, am apucat să traduc documentul, mi s-a părut extraordinar de interesant. Deci ăla a fost momentul în care traseul meu în mintea mea s-a dus în zona de psihologie.
2: S-a dat cu Freud, da.
1: Da, deși nu asta a fost prima facultate pe care am făcut-o, pentru că deși eu am știut care e traseul meu, m-am întâlnit cu Freud, ai mei nu m-au susținut, era ideea.
0: Trebuia să ești o meserie.
1: Toată lumea face psihologie, toate așa, nu, trebuie să faci ceva...
0: Să ești tu meseria ta.
1: Da,
0: ce meserie
1: am? Traducere, interpretare, prima meserie.
0: Era bun. Orice ambasadă putea să te ceară și cine știe de acolo...
2: Ce e asta? Litere, nu?
1: Nu, la construcții. Traduceri tehnice făceam. Am făcut și literare.
2: Construcții!
0: Și tu n-ai idee. Deci nu vreau să intru la mă. Putea să fie bine. Diana, putea să fie bine? Putea.
1: A fost.
0: Da, fac acolo. Lasă! Diana, în 2026, pentru tinerii care sunt obișnuiți să-și ia toate informațiile de pe internet, dacă au nevoie, exact ce spunea Sorin mai devreme și tu ai dat din cap că ești de acord cu treaba asta, accesul la internet se face foarte simplu, poți să-ți găsești toate informațiile. Mai e necesară existența unui domn trandafir, a unei doamne trandafir, cineva care să te împingă într-o anumită direcție pentru care nici măcar n-ai știut că ai afinitate până când n-ai descoperit omul care să știe cum să-ți povestească despre materia cu pricina? Mai e important asta? Se mai pot face cariere, așa cum vorbim noi în jurul acestei mese, despre oameni care ne-au schimbat cursul vieții sau ne-au dus pe cursul corect al vieții noastre, pentru că unii dintre noi, nu tu, suntem la două buletine de ăla ultim?
1: Eu o să fiu biased aici, pentru că eu cred foarte mult în relații, puterea relațiilor, învățarea prin relație, toate lucrurile, din punctul meu de vedere, funcționează mai ușor și mai bine atunci când nu trecem singuri prin experiențele astea. Cred că dacă ești foarte curios și alegi să te expui la mai multe tipuri de informații, poate că o să-ți găsești calea și singur, dar pe de altă parte, noi suntem ființe sociale, noi ca oameni, că suntem. Cea mai mare pedeapsă pentru un om nici măcar nu este privarea de libertate, este privarea de orice stimul, încarcerarea în solitudine completă. Asta e cel mai rău lucru care se poate, cea mai nasoală pedeapsă pentru un om. tocmai pentru că avem nevoie de relații și atunci e mult mai ușor în relație să mă vadă celălalt, poate să vadă lucruri la mine pe care eu nu le știu despre mine. Da, uite, eu stau acum în fața ta, nu știu dacă am ciocolată pe nas, dar pentru că sunt aici cu tine, tu poți să-mi spui, Diana, șterge-te, da? La fel poți să observi alte lucruri la mine pe care eu nu le știu. Dacă tu ești o persoană pe care te admir, pe care o admir, o să am încredere în ceea ce îmi transmiți și o să fiu mai curioasă să văd, ok, cum aș putea să mă dezvolt în partea aia? Poate că am nevoie să fiu în relație cu o persoană care să fie un alt tip de model față de modelele pe care le văd în ecranele pe unde îmi caut informațiile. Că aici mă gândeam ce e diferit pentru tinerii de astăzi față de ce a fost pentru voi și chiar și pentru mine. Accesul ăsta la niște modele de valori, din punctul meu de vedere, nu știu, îndoielnice, să le zic așa, care sunt pe toate drumurile, la orice clic distanță, ei fac cele mai multe like-uri, view-uri și atunci este debusolant pentru un adolescent să creadă că mai, sau e greu să creadă că mai există și un alt tip de relație, un alt tip de lume și de viață. Pe de altă parte, să fiu în relație cu cineva care nu știu, are o abordare sănătoasă asupra vieții, așa cum mă înțeleg eu, de aici am că sunt biased aici, îl ajută și pe adolescentul respectiv să intre într-o altă lume, da? Uh-huh. Deci eu cred că e nevoie de astfel de oameni și cred că mai ușor ne descoperim în relație decât doar noi singuri cu un ecran în față care poate să ne oglindească doar, adică dacă cel mai ușor ecranul ne oglindește lucruri pe care deja le știm despre noi. Dacă ne gândim acum și la algoritmi, da? Că o să-mi caut informațiile, acum nu mai e cum era pe vremuri, caut pe Google și îmi dă toate informațiile care există. Le filtrează și mi le dă pe alea care crede că îmi sunt interesante. Și atunci oglinda aia devine din ce în ce mai mult o cameră de eco
0: și
1: în care...
0: mai mică.
1: Și mult mai mică.
0: Și mult mai mică. Da. Nu mai ai de unde alegi, ai de unde de alegi din ceea ce a fost ales odată. Da. Și nu prin filtrul gândirii tale. Da. Înainte de darts, pentru că vreau să-l văd pe Sorin în această ipostază, de mult îmi doresc. Pentru el am inventat jocul ăsta. 5 luni ne-a luat să-l aduc aici. Înainte de asta, o să vin cu ultima întrebare înainte de darts, nu ultima întrebare din emisiune. Ai pomenit de faptul că cea mai mare constrângere, cel mai mare necaz al unui om ar fi să fie pus într-o izolare totală. Ceva mai devreme, când am început emisiunea, noi am vorbit despre recompensele pe care copiii le primesc. Diana, există recompense sănătoase? Această mită pe care o folosim, și am pus ghilimele pentru cei care ne ascultă la radio, poate fi și sănătoasă? Pentru că, în general, mita, genul ăsta de mită, nu este unul sănătos. Copilul nu învață pentru că înțelege că trebuie să învețe, învață pentru telefonul ăla nou, învață mai târziu pentru mașina aia nouă sau pentru vacanța aia, cine știe unde, peste hotare și așa mai departe. Dar există cumva și o recompensă sănătoasă pe care părinții care ne ascultă în acest moment ar putea să o introducă în sistemul de premiere al copilului în momentul în care simte că e pe drumul potrivit?
1: Dacă vorbim de recompense sau pedepse, de fapt, dacă vorbim de recompense, vorbim despre o motivație extrinsecă. Da? Copilul face ceva pentru că primește ceva din exterior. Și asta nu este, cum să zic, stilul preferat pe care să-l folosim sau doar pe ăsta. Mm-hmm. Pentru că ce vrem să încurajăm la el este motivația intrinsecă, astfel încât acel de ce, cum, cine, unde, când să existe și la 40 de ani și la 50 de ani, că na, exact cum ziceai tu, Sorin, învățarea este o experiență de viață, nu se termină odată ce ai terminat școală. Pe de altă parte, câteodată e nevoie să invităm și în afara zonei de confort, pe de-o parte, și pe de altă parte, câteodată e nevoie să facă și lucruri care nu le plac, pentru care nu există motivație intrinsecă, la fel cum și noi, adulții, na, azi dimineață poate că aș fi vrut să dorm mai mult, dar trebuia să mă duc la cabinet, nu aveam motivație intrinsecă.
3: Și să vină la emisiune.
0: Aia era ultima motivație. Ultima motivație.
1: Așa. Și atunci ne putem folosi de diferite tehnici de motivație extrinsecă ca să-l scoatem pe copil din zona în care e, să-l expunem la alte lucruri și poate va descoperi că îi plac niște chestii. Dar motivația este extrinsecă, putem să o facem chiar sănătoasă. Adică poți să-i spun copilului, uite, știu că ți-e greu să citești cărțile astea, că-s nasoale, rău, fiind acum citește iar amintiri din copilărie la clasa a patra, ceva rău de tot, nu mai înțelege absolut deloc limbajul ăla, nu are deloc, dacă pentru mine a fost greu acum 30 de ani sau câți ani au fost, pentru el e și mai greu acum și nu are niciun fel de motivație intrinsecă să o citească.
3: Zic după aia.
1: Așa. Deci accept că e greu, pe de altă parte trebuie să-l citești, că aia e, așa ți se cere de la școală. Dar uite, când o să termin, sărbătorim împreună și mergem și mănânci 3 cupe de înghețată, ăsta e visul vieții lui, întotdeauna sunt mai puțin de 3, dar atunci o să mergem și o să mâncăm 3 cupe de înghețată. Îi promit ceva care se întâmplă în relație, nu iau un obiect, nu mă cumpăr mașinuțe, telefon, așa, facem ceva împreună ce ție îți face plăcere, ce o să-mi facă și mie plăcere, o să ne simțim bine împreună și cumva efortul ăsta va fi răsplătit așa. Acum, dacă până acum i-am luat telefon, casă, mașină, s-ar putea să nu fie așa impresionat că iau 3 cupe de înghețată.
0: Doar dacă îi spui 3 cupe de înghețată și el să întrebe, unde? La Monaco? La Monaco?
2: Da, uite, și partea de servicii e de luat în calcul. Știi că așa noi ne gândim, când ne gândim la recompense, te gândești doar la lucruri pe care le-a copilul, dar poți să te gândești și la anumite dorințe. Interesant ar fi să tu, să, ca părinte, să identifici nevoile și cumva nevoia să se suprapună frumos peste dorință. Aia ar fi ideal, adică știu că ai nevoie de Adidas, bă, nu mai copile, cu ce să te încalzi, da? Ai nevoie de Adidas, dar și dorești o pereche de Adidas și atunci e și nevoia, este și dorința. Apropo de amintiri din copilărie.
0: Și vorbește-mi puțin despre Chiorpec Ciubotarul. Să exact. Vedem dacă cum făceai la Adidas și pe vremea aia.
2: Uite, eu, ca să vezi cum e de anacronică toată chestia asta cu... Ai dat exemplu amintiri. El învață amintiri din copilărie pentru că așa trebuie și cere la școală. Tu iarăși te-ai chinuit, da, cu... Băi, deci... Eu acum cu Denisa simțim nevoia odată la 2 luni, la 3 luni, să ne punem filmul din 1970 sau 71, amintiri din copilărie, da? Și să revedem cu ochii ce am citit noi în, da? Adică, de exemplu, noi mai facem glume și folosim regionalisme și eu și ea din zona Moldovei, regionalisme, pe care Ion Creangă le folosea, da, în Homulești. Vezi, cred că e chestia și de structura ta. Eu cred că e chestia de structura interioară a copilului și, până la urmă, și a părintelui,
0: mai situație,
2: adultului.
0: Mai e situație, Sorin, pe care noi e în calcul, pentru că, cu siguranță, cu toții ne-am găsit în postura în care, peste ani, să realizăm că un lucru pe care nu l-am făcut cu plăcere, dar ni s-a cerut și n-am avut încotro, ne folosește sau ne dăm seama că era valoros.
2: Sau îl faci nostalgic cu plăcere peste un număr de ani, că nu mai ești obligat.
0: Pentru că ai realizat că era valoros. Tu, la momentul respectiv, obligația i-a luat orice urmă de valoare. Mm. Trebuia să-l faci. Nu mai conta cât de valoros urmează să fie pentru tine,
2: o idee
0: pentru viața
2: bună.
0: Ta. Dar peste ani de zile,
2: când nu te mai obligă nimeni,
0: cu mintea de acum, informația aia pe care tu ai magazinat-o că a trebuit să devină unul dintre lucrurile fundamentale ale tale și poate chiar să fi stat la baza formării tale ca adult. E posibil să întâmple și treaba asta, pentru că, spre deosebire de tânăra generație despre care vorbeam, noi nu prea ridicam tonul și nu ziceam că nu facem și că nu ne convenea, făceam. Noi suntem din generația și că nu puteam, mai puteam un pic. Asta e motivul pentru care stângași fiind eu cu dreapta. Că așa era.
2: Bă, nu știu alții cum sunt,
0: dar eu
2: când mi-aduc aminte când lega mama șfara cu motoșei la capă de crăpau mâțele de ciudă.
0: Domnilor, n-am cum să nu-i chinui pe invitații mei, cu plăcere, evident, la un joc de darts. Sorin a fost cel care a fost cel mai reticent, cu el o să începem, fii atent, Sorin. Eu o să-ți explic care-s regulile jocului.
2: Păi am mai jucat, mă. Ai uitat, vezi?
0: Ai jucat darts la noi în emisiune?
2: Cum să nu?
0: Și cât ai dat?
2: Cu Liviu.
0: Și cât ai dat? Da, ai dreptate.
2: Păi, dar crezi că mai țin eu aminte cât am dat? Am
0: puțin,
2: dat, nu știu.
0: Puțin, aia, puțin. Diana, jocul ăsta se numește Întrebarea Înțepătoare.
1: Așa.
0: Pe tabla de darts sunt 43 de câmpuri, posibil 43 de locuri în care să lovești și vezi câmpul albastru, pătrățelul albastru.
1: Nu. Nu chiar de aici, dar
0: de aproape o să vezi pătrățelul albastru. E un pătrățel albastru acolo. E la mare, Diana. Ăla e pătrățelul albastru. Pătrățelul albastru e 0. În cazul în care nu nimerești tabla, totuși avem o întrebare și pentru cine nu nimerește tabla, ăla e pătrățelul albastru. Practic avem 44 de câmpuri pe care le poți lovi pe tabla de darts. De acolo vin niște întrebări. Eu le-am setat în felul următor. De la 1 la 20 au 15% grade înțepătură. De la 20 la 40, 20%. De la 40 la 60 o să zici, băi, Robert, bună cafeaua, a doua nu mai vin să mai beau cu tine niciodată. Dar asta doar dacă ești foarte pricepută. Dar pentru că, dincolo de faptul că e un cavaler. Livia a mai și jucat. Lasă căștile, domnul meu. Avem microfon, domnul Cristi, avem tot ce ne trebuie acolo. Deși e cam căzut, e cam trist microfonul ăla. Trebuie să ridicăm un pic microfonul ca să rămânem să rămânem în legătură cu domnul Sorin și pe mai departe. Sorin, trei săgeți, una dintre ele, dacă am rugămintea să fie una cu aripioară galbenă, aia va fi ultima, ca să știm care este întrebarea de...
2: Așa.
0: Întrebarea. Le aruncăm pe primele două să vedem cum arată lucrurile. Știi cum e asta? E când n-ai ce face, tu nu vrei să joci darts, dar profesorul zice că trebuie să joci și tu n-ai încotro. Bine, am exemplificat ce am făcut noi aici la radio, după care o să le dăm și ascultătorilor cartea pe care tu ai adus-o, nelansată, nu? E nelansată, asta e unul dintre...
2: A fost lansată.
0: Așa.
2: A fost lansată, dar ea va fi în mod oficial lansată la târgul de
0: asta
2: carte
0: Bookfest. E nelansată oficial.
2: Ca eveniment nu a fost lansată, dar a fost lansată în sensul...
0: Oamenii noștri o vor câștiga acum, înainte de lansarea oficială.
2: Voia ta.
0: Așa. Te rog, ia, calibrează-te frumos cu...
2: Hai
0: să vedem ce ne așteaptă. Prima săgeată.
1: Oh.
0: Dumnezeule!
2: Eram sigur!
0: 25! Felicitări! Dacă o ții tot așa...
2: Normal!
0: Dacă o ții tot așa, uite, mă, și pre... Nici nu mai stau în zona de 1-20. M-am dus 30-40, te rog. A doua, tot de calibrare. Ia, să încercăm. 3, 2, 1 și... Bang! Bine! Nu cred că mai e chiar așa de bine. 6, avem 6. 6, asta este aia importantă. Bine. Întrebarea din tabelul meu va fi întrebarea care corespunde numărului pe care îl arunci cu săgeata asta.
2: Da, știu. Știu regulamentul.
0: Eu spun pentru Diana și pentru oamenii care se uită acum la tine cu speranță că dai 50.
2: Liniște.
0: Gata. La radio nu poți să fac prea multă liniște. Dă-i. Ta-na! Și
2: pic mai aveam.
0: În momentul ăsta o să mă întorc la zona de 1.20, că atâta s-a putut. 18.
2: Păi și cât mai aveam până la...
0: N-ai voie să răspunzi, Robert, la următoarea întrebare, că nu-i frumos. Du-te la microfon, că să te au la mic... Deci n-ai voie să răspunzi, Robert, la următoarea întrebare. Ai putea să răspunzi, Robert, dar ar fi păcat. Întrebarea 18 sună așa.
2: Îți răspunde aici la întrebare?
0: Da.
2: Bun.
0: Cine din lista ta de contacte te scoate instant din minți când te sună, dar social trebuie să-i zâmbești de fiecare dată? N-ai voie să zici, Robert. E cineva în lista ta de contacte care te scoate când îi vezi numărul
2: așa.
0: Ecranul telefonului? Ochii tăi se rostogolesc de două ori înainte de a se fixa înapoi în retina, așa cum se cuvine. Băi, dacă răspunzi, ești o bucurie de om?
2: Băi, eu răspund, dar sper să nu asculte emisiunea că am pus-o.
0: Cine e?
2: Deși o iubesc și așa, dar avem tot timpul provocări. Unul spre celălalt. Eu spre ea și ea spre mine, că lucrăm foarte mult.
0: Așa.
2: Colega mea, Delia.
0: Când îi vezi, e numărul... E cu vorbe?
2: Cum adică cu vorbe?
0: E momentul care vezi, e cu vorbe, zici vorbe, când vezi, e numărul sau doar dai ochii peste cap?
2: Nu, mă, stai, că nu...
0: Un domn. Ți-ai zis că de la început, Diana, eu ți-am spus că e un domn.
2: Da,
0: Diana, ai înțeles, da?
1: Da.
2: Care e regula jocului? Ea știe, colega mea, că ne mai ciondănim, avem puncte de vedere divergente uneori.
0: Da?
2: Dar trebuie să găsim un numitor comun.
0: Provocări diferite.
2: Provocări, da.
0: Da,
2: pentru că
0: provocări.
2: Și chiar depunem eforturi pentru promovarea acestor cărți. Nu e ușor.
0: Și normal că asta fricționează un pic relațiile dintre oameni. Eu înțeleg asta. Diana, vei recupera săgețile alea în timp ce Sorin vine înapoi la masă? Sau uite, Sorin, fii un domn, ia săgețile de acolo să le dăm Dianei. Diana, ești gata, ai înțeles regulile jocului, da?
1: Da.
0: Asta e, ai văzut. Dacă dai 18, știi deja ce urmează să răspunzi, dar dacă dai mai mult sau mai puțin de 18, te pot aștepta alte întrebări. Pătrățelul albastru... Pătrățelul albastru este e zero, cum ar veni. Da?
1: Da, mă bucur că v-ați gândit și la mine cu pătrățelul albastru.
0: Ne-am gândit la mulți cu pătrățelul albastru. E cea mai folosită întrebare. Pătrățelul albastru e cea mai folosită întrebare.
1: Bine,
0: hai. Am avut 39, cred că până acum am avut 39, cea mai de sus cifră dată. Te rog.
1: Gustrava.
0: Așa, calibrează-te. S-a calibrat. 10? E bine. 10?
1: 11.
0: 11, bun. Suntem la 11, e bine, da. 17. Și acum... Ta-dam! Și am ajuns la 9. Suntem într-o zonă safe, adică s-ar putea să mai bem cafele împreună. Ce piesă super comercială, siropoasă, asculți pe repeat în mașină la volum maxim când e singură? Care este plăcerea ta vinovată muzical vorbind, de care tu n-ai fi vrut să spui nimănui la radio, dar ai venit la întrebarea înțepătoare și o să zici, domne, știți piesa aia lui Salam? Zic numai, nu.
1: N-am de-astea.
0: Nu, tu, n-ai?
1: Nu, n-am Salam, nu.
0: Care este piesa... Tu știi că nu e ce trebuie și...
1: Nu știu dacă știu că nu e ce trebuie.
0: Știm noi că nu e ce trebuie. Așa. Tu spune că noi...
1: Ascult foarte mult Irina Rimes Cosmos, ceea ce...
0: Asta e o piesă nouă?
1: Nu, e o piesă veche.
0: E o piesă veche, așa.
1: Da. Nu o las mereu să cânte când se urcă și alți oameni în mașină. Deși, dacă mă întreb pe mine, cred că e o piesă foarte drăguță. Dar am ceva preconcepții legate de ea.
0: Dar peste care tu personal ai trecut.
1: Dacă
0: tu...
1: sunt singură, da. Sunt foarte bună cu această disonanță cognitivă, mă descurc grozav.
0: Fără probleme.
1: Da.
0: Diana, vin înapoi. Îți mulțumesc tare mult pentru sinceritate. Ce bine că am scăpat prieteni. Vezi, Sorin, am rămas prieteni și după tura asta de... N-au fost întrebări de alea grele, că putea să fie, să fie lucrurile mai complicate. N-a durut, nu?
1: Nu.
0: N-a durut. Ai dat și... Ai dat și 9, cât, dacă te dai 19, altfel vorbeam. Sorin, avem cartea asta și buna tradiție emisiunii cere să oferim cartea mai departe. Nu noi așa procedăm.
2: Da.
0: Ce facem ca să dăm cartea asta? Ce trebuie să se întâmple ca să dăm,
2: păi
0: să dăm
2: așa,
0: cartea?
2: Să pui o întrebare și lumea să răspundă.
0: Uite, stai că avem un mesaj. Zice așa, un ascultător zice așa. Zice, bună ziua, mie mi-a fost interzis să dau la istorie, filozofie, drept și la altele, pentru că tatăl fusese legionar. Oh. În anii 86-88 se întâmpla povestea asta. Apropo de lucrurile pe care nu le puteam face, deși chemarea noastră era către direcția asta.
1: Și apropo de lucrurile pe care ar trebui să le știm în 2026 despre trecutul nostru.
0: Da. Mai sunt tineri interesați de ce se întâmpla înainte de momentul nașterilor, că în general am remarcat, s-ar putea să fie o informație greșită sau să spun eu greșit, dincolo de întâmplări fericite cum este fica lui Sorin, că tinerii au senzația că momentul T0, Big Bang-ul, s-a întâmplat în ziua nașterilor. Ce s-a întâmplat înainte? Vorbe de alții inventate. Nu ținem neapărat să le știm. E important să ne știm trecutul, e important să ne întoarcem în povestea asta, să ne interesăm ce s-a întâmplat înainte, ca să putem să devenim altfel de oameni în viitor?
1: Da, și capcana pentru noi ăștia mai bătrâni, mai mult mai bătrân sau mai puțin mai bătrân.
0: Așa, mulțumim frumos,
1: așa,
0: da.
1: Așa, că e important pentru voi să fiți bătrâni, am zis.
0: Bine să fim la locul nostru.
1: Așa.
0: Am avut o discuție despre pădure astăzi cu Sorin și e important.
1: Să nu picăm în capcana de a nu le da informațiile astea dacă îi vedem că nu sunt interesați, pentru că nu vor fi mulți dintre ei interesați. Poate nici eu nu eram interesată mereu când stăteam cu bunica mea la masă și îmi povestea despre legionari, despre, mă rog, toate lucrurile pe care mi le povestea. Câteodată îmi făcea plăcere, câteodată aș fi vrut să mă duc să mă joc, dar pe de altă parte, apropo de ce ziceai tu mai devreme, că sunt lucruri pe care le-am făcut pentru că trebuie și ne-au pus baze la cine suntem noi acum și acum, uitându-ne în urmă, are un sens și are o logică și ne ajută informațiile alea, cred că și asta este tot una dintre acele situații în care noi să vorbim despre trecutul așa cum l-am trăit noi, inclusiv cu situații de genul ăsta, limitări impuse care n-au nicio legătură cu individul în sine, ci cu sistemul politic, cu istoria, cu așa mai departe, astfel încât tinerii să audă și lucrurile astea, pentru că prea puțin vorbim despre ele și cred că e foarte important să ne asumăm trecutul ăsta care ne-a format să fim cine suntem acum.
0: Diana, o să pun pe umerită-i concursul ăsta.
1: Așa.
0: Găsește o întrebare pe care să o adresăm ascultătorilor, care să nu fie foarte complicată, legată poate de ce am discutat noi până în acest moment, și să așteptăm un răspuns care să vină pe numărul de WhatsApp al radioului. Ce ar trebui să întrebăm pe oameni ca să câștige această carte de la editura Herald, adusă de Sorin cu amabilitate, ca de fiecare dată în emisiune?
1: O întrebare să răspundă corect sau o întrebare să ne spună părerea lor?
0: O întrebare de cum vrei tu, că e pe umerii tăi, nu e...
1: Okay, deci poți aleg, am da, libertatea de a alege.
0: Libertatea de a alege, da. E ca și cum ai aruncat la darți, nu știi cât dai. Poate pică la răspuns corect, poate pică la ce părere au.
1: Mi-ar plăcea să știu ce anume din procesul lor de învățare, din tot trecutul lor, a funcționat și i-a ajutat să fie cine sunt acum. Că am vorbit, cel puțin eu, mai mult despre lucrurile care n-au funcționat, dar cu siguranță sunt și foarte multe lucruri care au funcționat. Și aș fi curioasă pentru ascultătorii noștri, care e acel lucru care a fost extraordinar de util?
0: 0772207777, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, avem această bijuterie de carte ce se va lansa oficial, așa cum v-a spus Sorin ceva mai devreme, fix peste o lună de zile, pe data de 5 iunie la Bookfest, în prezența Dianei. Diana va fi interlocutorul lui Sorin.
2: Una dintre. Eu vin cu lume mult acolo.
0: Minim trei de fiecare dată. La fiecare lansare a lui Sorin sunt minim trei oameni care iau cuvântul la fiecare lansare de carte. Cartea aceasta, domnilor, domnișoarelor, domnilor, poate fi a voastră, Bucuria de a învăța. 0772207777. Ce a funcționat din felul vechi în care învăța, în care ați învățat, care a fost lucrul care a funcționat și care v-a ajutat să deveniți oamenii care sunteți astăzi, ascultători de Seven, evident. Că tot am pomenit de Bookfest, Sorin, și pentru că ți-am promis că te întreb treaba asta. Ai spus 11 lansări. Ce pregătești pentru Bookfest?
2: Joi, pe 4 iunie, la 17:30, lansarea unei cărți Stephen Porges cu teoria polivagală, Nervul Vag se numește cartea. După evenimentul cu Bucuria de a învăța, vineri la 17:30, o să mă duc în zona de tradiții spirituale și o să lansăm cartea lui Fritz Schon în colecția Filosofia Perennis, și ăla va fi un moment extraordinar, și am să spun și de ce, pentru că după 2 ani mă voi reîntâlni cu o imensă bucurie cu domnul profesor Teodoru Ghiondea. Vom lansa o carte de zona asta de filozofie și de islam, alături de prietenul istoric Cristi Rusin. Ce să-ți mai zic? Mai am Love Life despre datingul online și nu numai datingul online, cartea celebrului Matthew Hasey, Love Life. O lansez sâmbătă, pe 6 iunie, la ora 13. La ora 14, o altă carte foarte interesantă, Resetarea fericirii, Catherine MacDonald, despre cum traumele ne fură bucuria de a trăi așa mai plenar. Și că, în mod normal, e vorba aia, cum se zice, lucrurile importante stau în esențe mici.
0: Da, vine sticluțe mici.
2: Exact, și că lucrurile mărunte sunt cele care ar trebui să ne facă viața mai frumoasă. Adică să nu avem expectații, așteptări mari de tot, pentru că alea sunt
0: cumva nerealiste.
2: Da, exact, și sunt preț de deziluzii. Și că dacă, nu știu, ne trezim, uite cum fac eu mai nou, mă duc în parc. Păi mă duc în parc dimineața pe răcoare și realmente asta fac. Ascult, mă concentrez la ciripitul păsărelelor, mă uit la albastrul cerului, la verdele copacilor. În perioada asta copacii au un verde crud. Nu e verdele la din luna august când ne apropiem de toamnă.
0: Închis.
2: Și da. Este atât de deschis. Am fost și am văzut grădina cu cirezi japonezi din o nebunie, din Herăstrău. Apoi am mai fost prin Cismigiu și vezi lucruri pe care sunt atât de banale. Ci o plimbare în parc, o chestie, dacă stai să te gândești, o chestie banală, știi? Dar e atât de, nu știu, are atât de multă încărcătură, cel puțin pentru mine. Am văzut stai, cum zice la planta aia care seamănă cu liliacul? Glicina. Așa. Liliac alb, liliac mov. Mă uit la flori, la copacii înfloriți, au fost în perioada asta. Uite, o altă chestie. Urmează să apară bujorii. Păi ce mă, eu înainte cu flori, aia, bă, ce chestie prea siropă. Acum, să vezi tu narcise, când a fost sezonul lor, da, acum o lună și ceva. După aia am trecut la liliac. Acum aștept bujorii. Liliacul și bujorii sunt și foarte puternic frumos,
0: parfumați, da.
2: Da, parfumați, mirositori. uite, lucruri care contează. Știi? Să te trezești dimineața și să ai sentimentul ăsta de recunoștință pentru o zi. Da?
0: Asta e o chestie nouă care a apărut în viața ta? Adică te-ai mai gândit la ea?
2: Păi e mai nouă, e mai nouă, că mai nou e toată chestia asta din psihologie cu recunoștința, cu meditația, cu un pic de mindfulness, cu, știi? Adică să fii atent la anumite lucruri din jurul tău, că noi nu suntem atenți, suntem pe pilot automat, da? Și nu stai tu să asculți păsărele și să tragi pe nas miros de liliac și alte chestii. Nu o să faci lucrul ăsta, știi? Dar uite cum e să stai un pic, să faci pauză. Te pui pe pauză și guști toate lucrurile astea pe care, uite, natura ți le oferă. Și mi se pare wow.
0: Fiecare ediție de târg pentru tine e un maraton, Sorin. Asta este un lucru pe care îl știu deja din toți anii de când te cunosc.
2: Este, da.
0: Care e, cu ce te întrezi pe oameni să vină la standul editurii Herald? Care este quintesența, lucrul pe care ar trebui să-l prindă neapărat la ediția asta de Bookfest?
2: Păi, în primul și în primul rând, noutățile, uh-huh. Pentru că tot timpul venim cu noutăți, atât din psihologie, cât și din tradiții spirituale. Aș mai menționa... Acum, eu nu le-am pus chiar pe toate, pentru că am început mult mai din timp față de anii trecuți să mă ocup de el, ca să am timp, că mie îmi pică invitați la greu și atunci trebuie să le găsesc, știi povestea. O să mai am o carte a lui Daniel Siegel, Harta personalității, foarte interesantă. O să-l mai am pe Cozzolino, știi pe Cozzolino? Îl știi?
1: Nu-l știu pe Cozzolino.
2: Luigi Cozzolino. În fine, neuroștiința psihoterapiei. Mai am ceva pe NARM, ca orientare, ca școală de terapie. Că, sunt multe școli în România, sunt multe școli de formare psihoterapeutică și noi încercăm să le acoperim pe toate și atunci scoatem titluri pe fiecare școală și aducem oameni pregătiți, specializați pe școala respectivă. Parte, da. Exact, da.
1: Să știi că sunt foarte entuziasmată de că ați tradus cartea lui Siegel, pentru că e o carte extraordinar de faină. Mă bucur tare mult să ajungă pe piață.
2: Da, și mie îmi place foarte mult și când am avut eu niște frustrări ale mele, în fine, hai să mai vorbim despre ele, vroiam să-l duc pe la niște podcasturi, pe la niște... Eu am chestia asta, știi, dacă vine un autor Herald în țară, mă, știi cum sunt ca Uliu, zic, trebuie să, da, că e, nu știu...
0: Să-l storc!
2: Da, că e la o emisiune, da. Că e la un podcast, că e la cea, știi? E, și nu întotdeauna se aliniază astrele.
0: Sunt... cum ai zis, Diana, asta nu e o provocare, asta,
2: Sorin. Provocare, absolut, da.
0: N-ai luat-o ca atare, dar de acum înainte vei ști. E doar o provocare. Lăsând gluma la o parte și apropiindu-ne foarte tare de finalul emisiunii, vin să vă întreb cum ar trebui să arate lucrurile în concepția voastră, astfel încât genul ăsta de provocări să apară din ce în ce mai rar și părinții să se întâlnească din ce în ce mai puțin cu sentimentul ăsta: copilul meu nu vrea să învețe, copilul meu nu vrea să meargă la școală, copilului meu nu-i place. Diana, ce ar trebui să învățăm din treaba asta? Cât depinde și de părinți să reușească să sădească în copilul lor dorința ca... scânteia aia de învățare pe care o are și fără să o numească învățare, de curiozitate, să nu se stingă odată cu începutul școlii.
1: Eu cred că părinții au mai multă influență în zona asta decât au senzația că au. Și cred că indiferent ce se întâmplă la școală, pentru copil este cel puțin la fel de important, dacă nu poate mai important, ce primesc de acasă. Dacă eu ca părinte sunt nemulțumită de învățătoare și toată ziua nu îmi tace gura acasă decât despre cât de nasol e, evident că și copilului o să-i transmit același tip de mesaj. Pe de altă parte, poate ar fi mai util copilului să îl învăț să-și ia ce poate mai bun din experiența respectivă și să văd cum pot eu acasă să-l ghidez, să-i ofer niște lucruri pe care la școală nu le primește. Dacă la școală îi se toarnă informație cu pâlnia că așa e stilul de învățare, ok, pe mine mă interesează să văd ce a înțeles el din asta, ce îl interesează din asta. Și să pun poate în discuțiile dintre noi, că nici nu trebuie să fie mai mult de atât, accentul pe alte tipuri de lucruri. Fiica mea era foarte stresată zilele trecute cu evaluarea națională, nu știu ce, și zic, o să zic ceva care nu o să-ți placă deloc. Și s-a uitat așa la mine, adică ce? Zic, pe mine nu mă interesează în mod deosebit nota pe care o iei la evaluare, mă interesează ce știi tu și cu ce ieși din școala asta. Și zice, da, nu-mi place, pentru că toată lumea în jur zice cât de important e nota respectivă și eu personal ca mamă nu vreau ca ea să-și piardă focusul de la a acumula informație care
0: nota
1: să o ajute.
0: Miza.
1: Da, să se transfere doar în cum fac să iau o notă mai mare, pentru că asta nu o să o ajute prea mult. Și atunci influența asta pe care o avem noi ca părinți e mai mare decât credem. Dacă văd că la școală, nu știu, un anumit tip de informație nu ajunge la copil, cum aș putea să-l expun în afara școlii? Lăsă la o parte meditații și alte lucruri de genul ăsta. Uite, dacă e pasionat de istorie. Cum aș putea să aleg o vacanță astfel încât să-și satisfacă interesul ăsta, dacă nu se descurcă deloc la geografie? Cum aș putea să luăm o hartă acasă și să ne gândim în ce locuri am fost în vacanță, în ce locuri am vrea să mergem, că nu putem să mergem în toate despre care învață copilul la geografie, dar cumva să facă experiența asta învățării mai practică, poate un pic mai jucăușă și, da, poate n-am nicio prea mult timp, dar nici nu e nevoie de foarte, foarte mult timp să insufli copilului dorința asta. Și mai e o chestiune, e important și modelul de acasă. Dacă eu nu mai vreau să învăț nimic sau să mă mai dezvolt, că eu cred că am ajuns, am terminat cu învățatul, îl învăț și pe copil că învățarea este o experiență finită. Da, ai terminat de învățat, gata, nu mai înveți. Dar, de fapt, nu e așa. Toți învățăm și e important
0: și
1: să...
0: Și uite ce bine mami și tati că au timpul lor liber și eu trebuie să stau să învăț.
1: Da, zicea fiul la un moment dat, tu faci ce vrei tu, asta, în timp ce spălam vasele. Ok, surpriză, poate nu asta vreau să fac, da.
0: N-ai înțeles, vină încoace, punem mâna pe buretele ăsta să vezi cum e. Ta-na!
1: Da.
0: Dar n-ai vrea și tu să faci ce vreau să fac eu? Aici ar fi o șmecherie. Sorin, pentru că editura Herald a scos nenumărate cărți care au tratat subiectul ăsta în diferite feluri, cu siguranță ai un punct de vedere și o opinie. Tu cum vezi lucrurile? Cum ar trebui să trateze părinții povestea asta? Lipsa de dorință de a mai întreba, de a mai învăța copiilor în momentul în care ajung la școală.
2: Eu o să preiau cumva ideea Dianei că trebuie, și mai invoc eu de fiecare dată modelul ăsta finlandez de educație, în care copiii, ideal ar fi, mă rog, într-o lume din asta utopică, în care copiii să li se identifice niște aspecte, niște înclinații pe care ei le au, niște, hai să-l numim, aptitudini, caracteristici, cum vrem noi, de mici. Și pe ideea aia să se meargă. Te văd că ești foarte bun la sport, da? Copil, ești mingicar, da? Le ai cu dribbling-urile, cu mingea, cu nu știi cum, da? Că, până la urmă, și marile vedete ale fotbalului românesc și internațional, cum au început? Pe Maidan, așa au început, știi? Bun, n-are rost să stau să-ți bag eu ție... când vorbim de cultură generală, da... Ne uităm, de exemplu, sunt unii fotbaliști de temiri, mamă, ce frumos vorbe, uite, bă, ce limbaj are ăla, știi? Și altul care abia scoate cinci vorbe. Și cred că, așa cum am spus și mai devreme, mai spre începutul emisiunii, în momentul în care vezi că el are niște inclinații, e bine cumva să, vocațional vorbind, e bine să mergi pe ideea,
0: să pedalezi pe ideea,
2: știi, bă, ce vrea să facă, face aia, de ce? Pentru că face cu pasiune și el ce învață, chiar dacă e un volum mare și la un moment dat nu mai pot, nu mai vreau, e volum, deci cum rare s-a săturat de chimie, ce eu nu m-am săturat de câtă istorie am băgat în mine, sau filozofie, mamă, și era pe vremea mea materialismul dialectic și istoric, deci știi cum, bun. Deci eu cam asta cred, că nu-i totul prin impunere și prin trebuie să înveți, trebuie să vii cu presiunea asta a performanței școlare, știi că mai e chestia asta, băi, trebuie să ai notă mare când termin clasa 8-a, că prinzi un liceu bun. Vezi, iarăși, asta este o presiune socială, nu ai media generală așa, că nu mai e cum era la noi cu treapta 1, treapta 2, cu examene, mai e și chestia de media generală.
0: Așa este.
2: Și trebuie să vrei, nu vrei, poți, nu poți, tu trebuie să iei note cât mai mari, să ai media generală bună, că în felul ăsta, uite, ai acces la un liceu mai ziara de top, care or fi.
0: Și după aceea, aceeași problemă la bacalaureat, notă cât mai mare pentru a
2: da,
0: la
2: și facultate, și da. Exact, știi? Și atunci, bă, stai și te gândești și după aia ce faci? Că dacă te oprești, nu e ok.
0: Corect.
2: Apropo de învățare pe tot parcursul vieții, trebuie să te numai să te specializezi, dar trebuie să încerci. Uite, mai vreau să fac și aia, și aia, și aia, și aia, până, da.
0: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, în studio la Seven până în acest moment am avut bucuria de a avea invitație pe Diana Vijulie și Sorin Lucaci. Exact în formula asta îi găsiți la Bookfest pe data de 5 iunie, atunci când această carte pe care Sorin a adus-o în studio va fi lansată oficial. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de
2: și
0: mine.
2: Și noi mulțumim.
0: Și că a jucat și darts până la urmă și că, Diana, îți mulțumesc că l-ai convins să joace și a doua oară darts. Să vedem cine va fi al treilea invitat care să-l ducă la tabla de darts pe Sorin. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Mulțumesc tare mult colegilor. Edina Niță a fost alături de noi, Ovidiu Vasile, Cristi Bageac. Urmează Kirk, pâine și Kirk imediat la 7. Mâine de la ora 13 suntem din nou împreună. Toate cele bune!
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
6: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și Kirk. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și Kirk. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
7: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Gonna go home tonight și Three Days Grace, care vă reamintesc, pe 26 iunie vor putea fi văzuți din nou în concert aici în București, la arenele romane. Salutare și bun regăsit la Radio 7, unde ca de obicei din acest moment suntem împreună până în ora 19. Vă mai spun doar atât, la 17:17, alături de mine Paul Tihan, care taman și-a lansat un nou single, iar diseară îl prezintă în concert în Clubul Control. Deocamdată însă își fac apariția și cei din Queensryche la Radio 7. I Don't Believe in Love. Rime și Ghiri.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Gridorian și Luna Amară, care pe 7 iunie vă așteaptă la un concert acustic aici în București la Hard Rock Cafe. Pe 17 aprilie a apărut noul disc al celor din From Ashes to New. Reflections se numește albumul americanilor, din care îi luăm la ascultat în această după-amiază cu cel mai recent single. From Ashes to New și Die For You, sau Cum te dai peste cap pentru a mulțumi pe cineva într-o

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

17 și 17 minute. Alături de mine prin telefon Paul Tihan, care astăzi își lansează printr-un concert noul single în clubul expirat. Până atunci însă mai luăm la ascultat niște muzici, Linkin Park în cele ce urmează și Waiting for Them.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Paul Tihan și Linii Subțiri, o melodie lansată de muzician în urmă cu 2 ani, în 2024. Astăzi, așa cum v-am spus, în această seară, în Clubul Expirat, Paul își lansează în cadrul unui concert noul său single, Norul Călător. Piesa a apărut săptămâna trecută vineri, iar despre ea vorbim în minutele următoare, chiar aici la Radio 7 cu Paul, aflat la probele de sunet. Mersi că ți-ai făcut timp, omule, să te rup de la soundcheck și să stai un picuț de vorbă. Felicitări încă o dată pentru Linii Subțiri și acum hai să ajungem și la Norul Călător, melodia pe care taman ai lansat-o. Zine câte ceva despre el, Paul.
1: Salutare și bine v-am găsit. Norul Călător este primul single de pe EP-ul pe care îl lansăm anul ăsta, care e de fapt un EP geamăn cu Noduri 1, de pe care este și Linii Subțiri. Dacă în primul EP Noduri 1 lansat anul trecut, cam pe vremea asta, piesele sunt puțin mai agresive, să-i spunem, cu gânduri mai ciudate și cu atmosfere întunecate, Noduri 2 vine cu multă pace și lumină. Și cam despre asta este cântecul Norul Călător. E primul single de pe Noduri 2.
0: Până acum, practic, ai avut un album, un EP anul trecut apărut. Ai idee când urmează această a doua parte a Nodurilor 1, ca să zic așa?
1: Piesele se vor lansa anul ăsta, iar undeva spre finalul anului vom lansa EP-ul Noduri 2.
0: Ce ne rezervă din punct de vedere concertistic Paul în perioada următoare? Ok, astăzi este clar, ai înfățișarea în fața fanilor din Clubul Expirat. Ce urmează în perioada următoare și peste vară? Că acu și ca se face 1 iunie, vine vara și vine perioada în care în general mergeți către festivaluri voi artiștii.
1: Următorul concert, după cel din seara asta din Clubul Expirat, îl vom avea la Cluj, la proiectul Oamenii Dreptății, unde va fi un concert-concept, să-i spunem, de 4 cântece care vor spune fiecare câte o poveste. Iar pe vară încă nu pot anunța foarte, foarte multe lucruri, dar ce este foarte clar e că lucruri se vor întâmpla. Iar undeva spre septembrie, așa, deja o să ne aflăm cu turneul Noduri 2.
0: Din punct de vedere, ne-ai spus că este mai luminos Noduri 2. Muzical, ne poți spune cam cum va fi comparativ cu precedentul? Sau ne lași să fierbem și să...
1: Nu e despre asta. Ideea e că dacă Noduri 1 a fost într-o zonă alternativă cu influență prog și metal, ei bine, primul cântec de acest material, Noduri 2, are influență funk, pop, indie pop. E undeva în zona asta, însă nu pot băga mâna în foc că tot materialul va fi așa. Încă mai am vreo 2 cântece de terminat pentru Noduri 2, însă în orice caz va fi o cu totul altă lume.
0: E o altă abordare, într-adevăr, și ne arată acest lucru, Norul Călător, și de-aia voiam să te-am întrebat din punct de vedere muzical cam unde ne va duce Noduri 2.
1: Va fi în zona asta probabil de indie pop, adică lucruri mai, nu neapărat că mai pe înțelesul oamenilor, dar să zicem puțin mai digerabile, cu probabil același mesaj, dar cu mai multe gânduri de liniște, să-i spunem.
0: Am înțeles. Mersi frumos, o să ascultăm. Mersi și noi acum, spor la soundcheck și să fie cât mai multă lume diseară la tine.
1: Să fie.
0: Te-am pupat, o zi bună, mersi frumos
1: asemenea,
0: încă o dată.
1: Pa.
0: A fost Paul Tihan, l-am întrerupt un picuț de la soundcheck-ul de la concertul din această seară din Clubul Expirat. Norul Călător este noul său single și l-auzim și noi în cele ce urmează aici la Radio 7, iar dacă nu v-ați făcut program pentru diseară, mergeți să-l vedeți în Expirat pe Paul cântând. Norul Călător, noul single, se aude chiar în acest moment aici la Radio 7.

Mircea Baniciu s-a auzit în această după-amiază aici la Radio 7 și Pisica Neagră. Pe 24 aprilie a apărut și noul disc al celor din Foo Fighters, Your Favorite Toy, se numește al 12-lea album al formației, are 10 melodii și cel mai recent single se aude în cele ce urmează pe 103,4. Foo Fighters, Window.

Rebecca nu apare niciodată pe scenă și totuși numele ei e rostit la fiecare pas, iar umbrele ei sunt peste tot. Thrillerul muzical Rebecca, doar la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. În acest weekend, 9 și 10 mai, de la ora 18. Bilete pe Ticket Store.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
3: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
4: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La 7, pentru că aici e muzica ta.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Imagine It Was, auzit în ultimele minute aici la Radio 7 cu Failure. Sărbătoarea astăzi din formația Black Sabbath, 78 de ani, împlinește Bill Ward, bateristul grupului, al cărui disc de debut era declarat în 2005 cel mai bun disc rock din Marea Britanie. Spunem la mulți ani, iar din albumul Sabotage ascultăm și noi Black Sabbath în această seară la Radio 7 cu melodia Am I Going Insane?
1: Aniversatul zilei.

White Lies și In The Middle, iar eu am mai pregătit pentru voi acum Rage Against The Machine, Stevens, Rolling Stones se vor auzi și ei, și Alexandrina, acum însă Gary Clark Jr. și Maktoum.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Eye Drops a auzit în ultimele minute aici la Radio 7 cu melodia Acasă. Astăzi se împlinesc 53 de ani de când în clasamentul albumelor din Anglia urca pentru prima oară David Bowie. Discul cu care reușea această performanță era Alan Insane, care a staționat vreme de 5 săptămâni pe această poziție fruntașă și avea să dea hiturile Let's Spend the Night Together, Time Driving Saturday și, evident, Gin Genie.

Prevail. Astăzi împlinește 67 de ani chitaristul Steve Stevens. I se spune Fingers of Rock. Este cunoscut ca fiind chitaristul lui Billy Idol, însă de-a lungul timpului a mai cântat cu Michael Jackson, Vince Neil, Rico Kashek sau Robert Palmer. A câștigat și un premiu Grammy pentru interpretarea temei filmului Top Gun, iar în cele ce urmează este prezent aici la Radio 7 cu melodia Crackdown.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro. Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Hei, cu cine vorbesc?
4: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
3: Luăm cina împreună!
5: De stre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
4: Capiși?
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Hella Good și este foarte good pentru că de la ora 19 alături de voi sosește Silviu Munteanu. Toate cele bune din partea mea. Mâine de la 16 și 30 de minute vom fi din nou împreună aici la Radio 7. Toate cele bune, așadar, vă las cu Alexandrina, îi spunem la mulți ani și o ascultăm cu melodia EP-ului de anul trecut, Reguli și Jocuri. Pa, pa, până mâine!
1: Aniversatul zilei.

0: profan profesie fix ce ne mai lipsea. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Seară bună, Silviu Munteanu este numele meu. Stăm 3 ceasuri ca de obicei împreună, șlagăre varietăți, povești rock and roll din partea casei, iar fixul meu muzical din această oră vine din San Diego, California, se numește Deadbolt, iar piesa Truck Driving SOB și bineînțeles o ia la cheie.
1: Fixul lui Silviu.

0: folk festival in Aspen?
1: Oh yeah, no kidding. The fuck out of my truck.
2: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chir. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chir. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: jos sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock'n'roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio! Cum se face? Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: ci că n-avem nevoie de educație și uite unde s-a ajuns. Nu se mai uită lumea pe unde merge pe stradă. Pink Floyd, ați recunoscut Another Brick in the Wall. 15 minute avem peste ora 19. Ce seară frumoasă de mai și de primăvară. 23 de grade sunt la această oră peste București. Zero șanse de precipitații. Umiditatea în atmosferă este de 46%. Vântul bate cu 5 km la oră. Cât despre ziua de mâine, vom avea o maximă de 27 de grade și o minimă de 9 grade. Iar vichitura mea din această oră vine din 1984, din albumul Defenders the Faith. Avem Judas Priest, Some Heads Are Gonna Roll.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Muzică ușoară cu Dire Straits, Walk on Life. Să dăm citire pomelnicului cu evenimente muzicale care vor avea loc în această săptămână în minunatul și perfectul nostru oraș și capitală europeană, nu-i așa, București.
1: Căminul cultural.
0: În această seară de marți, 5 mai, la Encore Club se cântă metale cu Kirki din Grecia și Bind sau Bind din România. Tot în această seară avem Rotco, lansare album la Club Control, Paul Tihan, lansare single la expirat și Jazz Club Emil Bâzgă prezintă Question and Answers la The Pub Universității, plus Irina Ribes la Berării H. Mâine, miercuri, 6 mai, Road to America la The Pub Universității, Cristina Lupu și invitații la Club Control, Vank cântă la expirat, Mircea Baniciu and Band la Berăria H, Cabron și Live Band la Hard Rock Cafe, plus concert sold out mâine la Uzina Coffee, suedezul Răzvan Moldovan de la Partizan și cu Denis de la Denis cântă piese Partizan. Joi, 7 mai, avem SPP cică aniversar la Quantic, Ovidiu Mihăilescu și Alex Cizmaru la Coffee Shop Constituției, Zvane Borg Carbdib din Danemarca la Club Control, Daniela la The Pub Universității, Smoală Kazan la expirat, Holograf la Hard Rock Cafe, plus Vali Vigelie și orchestra la Berăria H. Vineri, 8 mai, Sirenia la Quantic, Redman la Hall of Lexus Hall, The Magnifics, trupă de cover-uri la The Pub Universității, Mickey de la Capital și Live Band la Berăria H, Taraful, Marian Mexicano la 14 Lane, Help, care este tribut de Beatles, se cântă tot vineri 8 mai la Hard Rock Cafe și Prințesa de Aur, Rădăcini Moderne la Berăria H. Sâmbătă, 9 mai, Zairfing, Bucovina și Așena la Quantic, metale bănuiesc, Taylor Cream, Emoții aprinde minimi la The Pub Universității, Țancă Uraganul la Berăria H, Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Matase la 14 Lane, Alex Velea la Berăria H, probabil Țancă Uraganul e în deschidere și Castor la Terasa Florilor. Ajungem și la ziua de duminică, deja 10 mai, Perle pe Caldarâm, concert de muzică tradițională evreiască la Teatrul Evreiesc de Stat, Cafeaua de după amiază cu Gabriel Angel Piticu și Călin Tudor la Coffee Shop Constituției, Nocturne cu Sunset la True Club, Fără Zahăr, Nunta de Argit la Sala Luceafărul, Time Machine la The Pub Universității, Gheorghe Gheorghiu și prietenii la Berăria H, plus Boschi tot duminica la Hard Rock Cafe.
1: Căminul cultural.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
0: Exclusiv la 7.

0: De vie, tocmai ce dădeam cu ochii pe o știre, se pare că formația The Rolling Stones vine cu album nou pe 10 iulie, dacă vă puteți imagina așa ceva, iar pe acest album nou o să-l avem în premieră pe Paul McCartney, care o să cânte o piesă cu The Rolling Stones și nu este singurul nume din lumea muzicii care se va găsi pe acest disc, se pare că va mai fi și Robert Smith de la The Cure. Pare interesant The Rolling Stones și cu McCartney și cu Robert Smith. Așteptăm cu emoție să se întâmple. Repet, album nou Rolling Stones pe 10 iulie. Avem puțin peste 25 de minute înainte ca orologiul să bată ora 20. Iar românesca mea din această oră, piesă nouă de la Iris Nelu Dumitrescu, Semne.
1: Românesca lui Silvio.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Și îți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperi

0: Fără oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Manson, Marilyn Manson, This is the new shit. Frumoasă seară de mai și de marți, prima oră de destre seara se va încheia în viitorul apropiat. Eu sunt Silviu Munteanu, azi și la horoscop o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți și povești rock and roll. Iar acum la un play distanță, Nea Petrică Gabriel ne cântă Put the Bucket Down.
1: Facem radio.

0: Finlandezii Rasmus s-au găsit ei să scoată o piesă despre artistul Banksy. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Două ceasuri cu aproximație mai petrecem împreună. Silviu Munteanu sunt, iar fixul meu muzical din această oră vine din Suedia. Avem Viagra Boys, Just Like You.
1: Fixul lui Silviu.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
5: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Vetusta Morla la Deriva. 16 minute avem peste ora 20, 21 de grade la această oră peste București. Cât despre ziua de mâine, se pare că vom avea o maximă de 27 de grade și o minimă de 9. Zice aici la timpul probabil că abia probabil de sâmbătă să mai avem parte de ceva ploaie, dar se pare că și peste orașul nostru s-a așternut în sfârșit primăvara. Iar vechitura mea din această oră vine de la cumva sărbătoritul zilei. Este ziua lui William Thomas Ward, Bill Ward pe numele lui de scenă, cunoscutul, legendarul toboșar, baterist cu foarte multă școală de jazz în spate și membru fondator al trupei Black Sabbath. Un sabat o să luăm și noi din 1970, din albumul Black Sabbath ascultăm Hands of Doom.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie, la 7.
1: Începem călătoria în istoria zilei de 5 mai în anul 1260. Kublai Khan a devenit conducător al Imperiului Mongol. A trăit între anul 1215 și 1294 și a fost unul dintre nepoții întemeietorului Imperiului Mongol, Genghis Khan. A fost împărat al Chinei și este considerat a fi fost unul dintre cei mai importanți conducători mongoli din dinastia Yuan. În anul 1253 s-a convertit la religia budistă, luând măsuri în sprijinul ei și al mănăstirilor din Tibet, impunând budismul ca religie de stat. La 5 mai, în anul 1762, Rusia și Prusia au semnat tratatul de la Sankt Petersburg, prin care înceta războiul dintre cele două țări. Pe 5 ianuarie 1762, împărăteasa Elizabeta a Rusiei a murit, iar succesorul ei, Petru al III-lea, favorabil prusacilor, a rechemat armatele ruse de la Berlin și a mediat un armistițiu între Prusia și Suedia. Eliberat de una dintre amenințări, Frederic cel Mare, rege al Prusiei, a reușit să îi expulzeze pe austrieci din Silezia după bătălia de la Freiburg din 29 octombrie 1762. Pe 5 mai în anul 1789, la Versailles, a fost convocată adunarea stărilor generale, care nu mai fusese convocată din anul 1614, pentru a discuta despre criza financiară din Franța, fapt ce avea să declanșeze o serie de evenimente care au condus la Revoluția franceză. Adunarea stărilor generale din anul 1789 a fost prima întrunire a stărilor generale de după 1614, când o astfel de sesiune avusese loc sub domnia lui Ludovic al XIII-lea și a Mariei de Medici. Bonusul zilei de 5 mai vine din anul 1949. Belgia, Danemarca, Franța, Irlanda, Italia, Luxemburg, Norvegia, Regatul Unit al Marii Britanii, Suedia și țările de jos au semnat tratatul de la Londra, prin care a fost creat Consiliul Europei. Consiliul Europei este o organizație internațională, interguvernamentală și regională. Reunește toate statele democratice ale Uniunii Europene, precum și alte state din centrul și estul Europei. Este independent de Uniunea Europeană și este diferit și de Consiliul European sau de Consiliul Uniunii Europene. Sediul Consiliului Europei este la Strasbourg. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie, la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea.
0: Exclusiv la 7. Facem radio.

0: Grimus și privește-mă, avem 23 de minute înainte ca orologiul să bată ora 21, să vedem ce s-a mai întâmplat astăzi prin Rock and Roll.
1: Povești cu Distors.
0: Se întâmpla pe 5 mai 1984, Chrissie Hynde de la Pretenders se căsătorește cu Jim Kerr de la Simple Minds. În 1988, în Londra, se naște Adele Laurie Blood Atkins, pe numele ei de scenă Adele, iar în 2009, la vârsta de 69 de ani, Tina Turner avea să aibă ultima ei apariție pe scenă în cadrul turneului aniversar de 50 de ani și asta se întâmpla în Sheffield Arena în Anglia.
1: Povești cu Distors.

0: Cred despre dragoste, căsătorie, soți, soții și socri, transformat în spectacol. Pentru că cineva a avut curajul să le cânte într-un musical cu 5.000 de reprezentații la New York. Musicalul Te iubesc, te vreau, dar te schimbi e la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Poate fi și povestea ta, la început sau în plină desfășurare, acum pe scenă. Vineri, 8 mai, ora 19, la preț special pentru cupluri, pe Ticket Store.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Florence sunt The Machine, Sympathy, Magic și uite așa s-a mai dus o zi de marți și de mai prin viețile noastre. În curând se termină și cea de-a doua oră de streseara. O să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagere, varietăți, povești rock-a-roll. Silviu Munteanu este numele meu, iar românesca mea din această oră vine de la un proiect mai proaspăt, Saifo Dias, ascultăm Inc.
1: Românească lui Silvio.

0: Ceva nefericire s-a întâmplat aici. Goodbye și Beefy Clairo 103 cu 4 FM Radio 7. Suntem și online pe radio-7.ro. Suntem în cea de-a treia oră de stresera. Silviu Munteanu este numele meu. Cu aproximație un ceas mai stăm împreună. Șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră este o trupă care se numește She Wants Revenge. Ascultăm These Things.
1: Fixul lui Silviu.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
2: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Bătrânește Iron Maiden, Bring Your Daughter to the Slaughter, 16 minute peste ora 21. La această oră peste București avem 18 grade, 4% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 59%, vântul bate cu 6 km la oră. Cât despre următoarele două zile, vom avea primăvară peste București, o maximă de 27 de grade și o minimă de 9, respectiv 10 grade. Iar vechitura mea din această oră vine din 1968. Avem Nancy Sinatra împreună cu Lee Hazelwood. Ascultăm Lady Bird.
1: Ia auzi una de la Pașo.

0: Ruiviosă, dă-mă citire poveștilor care s-au mai întâmplat astăzi prin Rocaro.
1: Povești cu distors.
0: L-am cântat și noi ora trecută, astăzi 5 mai de rând 1948, în Birmingham, în Anglia, vine pe lume Bill Ward, toboșar și membru fondator al trupei Black Sabbath. În 1969, Creedence Clearwater Revival lansează albumul Bad Moon Rising, iar în 2020 versiunea piesei Live and Let Die a lui McCartney și The Wings, dar cântată de Guns N' Roses, răsună în timp ce președintele Donald Trump vizitează o fabrică de măști în Arizona în timpul pandemiei de coronavirus. Ce să vezi fără a purta mască? Ce mai freamăt, ce mai zbucium, intrigate de ironie, multe instituții de știri se arată contrariate și dau filmările pe posturile de televiziune. Ulterior, trupa Guns N' Roses să mai face un ban din merchandising și vinde tricouri pe care scrie Live and Let Die with COVID-45.
1: Povești cu distors. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Irina Margareta Nistor și dacă vreți să trăiți cu adevărat eventual mai multe vieți, mergeți la cinema.
1: Exclusiv la 7.

0: Avem mai puțin de 25 de minute înainte de ora 22 și este momentul pentru piesa melancolică a serii, care este la pachet și cu o mantra despre pace. Este noua piesă Massive Attack din preună cu Tom Waits, Boots on the Ground.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: Rebecca nu apare niciodată pe scenă și totuși numele ei e rostit la fiecare pas, iar umbrele ei sunt peste tot. Thrillerul muzical Rebecca, doar la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. În acest weekend, 9 și 10 mai, de la ora 18. Bilete pe Ticket Store.
1: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
2: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
1: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
2: Auzi, cum spuneai că se numește?
1: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
1: Da.
4: Acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Nu trebuia să se întâmple așa.
6: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
7: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
6: Nu întreba cum. Ascultă.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
9: Facem radio!

Radio 7. Destre seara la 7.

0: Domnișoarilor, domnilor, destre seara se apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu. Ne reauzim în mod normal și mâine, tot la ceasuri de seară, de la 7 la 10, cu alte aventuri, șlagere, varietăți și povești rock and roll. Nu uităm de românească mea de final, care vine de la formația Firma. Ascultăm Nimeni și din prea plinul inimii mele, O noapte liniștită să avem.
1: Românească lui Silvio.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Dorin Enache și mi-aș dori să pot să dau timpul înapoi și să fiu copil.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Bună, sunt Teodora Calagiu și cred cu tărie în întâlnirile dintre oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Leonard Josefini și sunt convins că magia ne înconjoară pretutindeni.
0: Exclusiv la Seven.

0: I love you when you're under my skin.
1: Facem radio. Cum se face?

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut! Sunt Walter Ghicolescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a rănit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că folcul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Tania Popa și cred cu tărie că bunătatea va salva umanitatea.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
0: Exclusiv la 7.

personalitate. Sunt Alin Pang și cred că România are istorie. Exclusiv la 7. 1, 2, 3.